0: Tu ești totul pentru mine. Pentru tine mi-aș da și viața.
1: Știu, Romeo, așa și eu.
2: Nu e bine, fii mai convingătoare, învață rolul cum trebuie.
3: Azi.

0: Predicăm în continuare? Ei bine, dragii mei, dați-mi voie să dedic o melodie din tot sufletul pentru dumneavoastră, o melodie care știu că vă place. Tatăl meu de ziua ta. Cântăm împreună? Hamestre, sistemul! Pentru tatăl meu
1: de ziua ta.
0: Sus!

0: No.
1: Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră în seara asta și să vă pot cânta cele mai frumoase melodii ale mele împreună cu tatăl meu. Vă mulțumesc!
0: Deci așa cum am spus în această seară, alături de mine fiica mea Nicoleta, pentru toată lumea prezentă.

pentru ce te-am chemat, nu? Poză. Bani. Jumate acum, jumate după ce termin. Ei, ai grijă, e un tip periculos.

Vreau să te întreb ceva, numai să nu mă minți. Atât vreau de la tine. Oare ce-o însemna dragostea pentru tine? Spune tu, viața mea.

Bună seara, bună seara, bună seara! Cu adâncă reverență din studiourile Live Show TV, doamnelor și domnilor, bine ați venit! Vă mulțumesc frumos pentru toată înțelegerea, după cum probabil știți mulți dintre voi. Am fost puțin plecat prin Austria, apoi în Ungaria și apoi, bineînțeles, acasă la noi, unde ne stă nouă cel mai bine, la Românica noastră, fraților! Ce să mai încolo și încoace, sunt foarte multe mesaje, salutări de la Timișoara. Frumoasă Timișoara, băi fraților. O să vă arăt foarte multe poze pe care le-am făcut și filmulețe, să vedeți și voi ce țară avem. Timișoara mi-a rămas în suflet, sincer vă spun. Cum a fost cu avionul? Vă voi arăta și poze cum am călătorit cu avionul. Mi-a fost frică? Da. Mai zbori? Da. Ești nebun? Da. Și asta pentru că probabil știți și dumneavoastră, este

0: ei cel mai sigur mijloc de transport, cam ceva de genul ăsta. Ei bine, nu știu dacă este, nu sunt întru totul de acord. Moțule, te pup, mulțumesc frumos, te pup, frățioare. Și asta pentru că nu se întâmplă nimic. Bă, dar spaima, bă, panica, bă. Când te urci în avion acolo și bă. Și știi că o să se zboare până pe sus pe acolo, Doamne ajută. Mai te-ai convins? Bă, nu sunt. Creații blancuri, bună seara tuturor. Metrou, bă, frate, tramvaiul, bă, frate. N-a pățit nimeni nimic în tramvai. În avion, Doamne ajută. Te pup, tată, să rămână. Uite, e și tata aici cu noi. Lili, recomand avionul. Și asta pentru că la întoarcere am zis eu că e frumos cu trenul. Nu, m-am sucit, nu mai-mi place cu trenul. Am spus. Eu care călătoream la cușetă, vă spun sincer că nu mă feresc de voi. Când m-am dus la Deva anul trecut, am fost la cușetă, mi-a plăcut foarte tare. Și asta pentru că te legăna așa, ciu-ciu, ciu-ciu, ciu-ciu, ciu-ciu. Mamă, ce bine, am dormit, Doamne, odihnitor, am visat, nu știu ce am visat, cocostârci, nu știu ce am visat, dar mi-a plăcut foarte tare. L-a dus, l-a întors, moțule, te pup, mulțumesc frumos, te pup, vă mulțumesc tuturor celor care vă abonați, respectul meu pentru voi, dăm follow back tuturor celor care se abonează. Așa, și cum vă spuneam, când ne-am dus, ciu, ciu, ciu, ciu, foarte frumos, când ne-am întors, n-am mai găsit pe aceeași linie, da? N-am mai găsit bilete la trenul respectiv și am găsit un tren chinezesc. Așchiuță, te pup! Mulțumesc frumos! Fac ei multe lucruri bune chinezești, am o special mâncarea, dar la trenuri nu prea se pricep. Și asta pentru că m-a zgâlțâit, m-a făcut în toate felurile. Când am venit acum a treia oară, am zis, bă, n-am nimerit trenul cu pricina. De-aia nu a fost. Am mers cu același tren cu care m-am dus prima dată la Deva. Numai că pe o altă rută. M-am simțit ca o albină într-un borcan care îi face așa. Așa mi-a făcut nenea ăla. Ne-a condus cu nervi, băi, fraților. Când accelera, când stătea, când mergea mai tare cu nervi, când cu tare. Eu bănuiesc că în acel tren, doamnelor și domnilor, era un începător și unul care era mai vechi. Și ăsta îl învăța pe ăla. Acum, nu mai înfrâne, nu mai așa. Mi-a amestecat organele, aș vrea să mă duc să-mi facă cu ecografie. De-aia, toți ficații sunt prin mine, așa, nu știu cum, mi le-a răsucit pe toate, mi le-a făcut așa, toate organele în mine. Rinichiul e aici, plămânii pe aici, acutare. Băi, nene, numai așa m-a dus. Dis de dimineață, când mai aveam 2 ore de mers către București, doar nu știu, ți-am zis?
1: Nu.
0: M-a dus cu nervi de la Timișoara până la București. Numai așa m-a zgâlțit, mi-a amestecat toate organele mine.
1: Păi tu ai venit cu mașina până în București?
0: Nu, am venit cu mașina până în Timișoara. Îi mulțumesc frumos lui Costi, dacă este aici. Cosmin, pardon, nu Costi. Și după aia, de la Timișoara, am luat trenul ca să merg eu. Nu mai e frâne, nu mai așa, mai m-a zgâlțit, mi-a amestecat în organele mine. În fine, ți-a plăcut? Da. Nu mai vreau. Aș fi preferat mai bine, rabzi, zici tatăl nostru o oră, că atâta zboară de la Timișoara până la București, dar m-a speriat că ce avioane bagă, ferească-te Dumnezeu.
1: Nu mai bine făceai o oră din Austria până aici? Avion.
0: Și așa, dar nu, că am zis să mai călătorim. Mai taie din ele, de-l. Nu tăiem nimic, Suleimane, că chiar așa a fost. Dar aici aveam altceva, Răzvane, dar nu știu ce s-a întâmplat aici. Nu știu cum să scot asta de aici. În fine, 45 de minute de la Timișoara la București. Mai bine zici tatăl nostru și îngerașul meu decât să nu alea. Păi tu știi cum făcea omulețul în gât?
1: Nu-mi place cu avionul intern.
0: N-am zburat niciodată.
1: E de la cu elice, cu de-alea.
0: Și dacă vezi că nu se mai învârtea, ai rupt-o în fericire, nu?
1: Dar știi că de la viteza aia. Ai impresia
0: că stă pe loc, dar nu e chiar așa. Am vrut să vă spun, oameni buni, că se dădea omulețul în gât să lovea de amigdalite ca clopotul în biserică. Ce ai, bă, mi-a plăcut mult, mai vreau. Mai bine spuneai tatăl nostru și îngerașul meu și ajungeai la București și aia era. Gata, frate, am scăpat și de asta. Întrebare, te mai urci în avion? Da. Am zis, auzit toată. Dă nebun. Nu știu, Ștef, mulțumesc, sărut mâna, vă mulțumesc frumos. Mă urc pentru că de frică. Dar m-am dus la Sfântul Anton și i-am zis, cu marți, miercuri am avut zborul, cum ar veni mâine, acum o săptămână, și marți m-am dus acolo. Și i-am zis la Sfântul Anton, așa, mai prietenește.
1: Mai direct.
0: Da. Doamne, acum am zis.

0: Dacă vrei să mă iei, ia-mă acum, nu m-am mai urcat până acolo. Ia-mă de acum să rezolvăm o treabă. Poate ai nevoie de mine, Doamne ajută. Nu spun nu, merg fără probleme. Dar nu m-am mai urcat până acolo ca să mor în avion. Mai o prelungim mai ure. Ia-mă de acum. Dacă nu, ajută-mă, Doamne, să trec. Băi, fraților, sincer, haideți să vă arăt și poză cum am călătorit eu de la București la Viena. Frumoasă Viena. Ce ai văzut? N-am văzut nimic. De ce? Păi am mers numai pe centură și m-am dus la Pandorf. Două secunde să vă arăt și poza.
1: Ce, vrei să zici că dacă nu te rugai, puteai ceva?
0: Eu m-am dus să-mi dea curaj și mi-a dat. Când m-am apropiat de aeroport, vă dau cuvântul meu de onoare, era să fac atac de panică. Deci, așa am călătorit eu tot zborul. Tot zborul, așa am stat. Ce vedeți acolo e mâna soției mele și avea ea un parpalac mai lung, așa. Asta cu aia în cap, mi-am pus la sfierbinți pe telefon, am dat totul la maxim, să fie cât mai așa, și așa am zburat. După care, că trebuie să vă spun că nu mă feresc de voi, mi-a dat nevastă mea o pastilă. Nu știu ce pastilă mi-a dat, dar asta a fost reacția. Uitați-vă la mine. Ia uite ce ochii aveam în cap, ferească Dumnezeu. Traumatizat, bă, dacă n-am putut să dorm cu o zi înainte, n-am traumatizat de frică. De frică. Aici eram sus de tot, aproape de Dumnezeu. Nici talent n-aveam, sincer. Eram pe slow motion, așa.
2: Așa ochi.
0: Dacă eram speriat... Păi n-am dormit în noaptea aia. Eu n-am dormit o săptămână înainte de zbor.
1: Ai dormit cu gândul ca să poți să dormi în avion? Sau de...
0: Nu de frică. Dacă... Păi n-am dormit în viața mea, nici cu ochii închiși n-am stat în avion.
1: De frică de asta ai, da?
0: Ia uzi, cineva scrie cu legale. Nu le are fratele vostru cu d-astea frățioare. Nu, ai greșit persoana, nu. Mi-a dat, vă spun și ce mi-a dat. Am luat sedativ PC și în aeroport mi-am adus aminte că nu l-am luat la mine. Am luat, ce se uita la cel din spate, dar nu te mai uși că sperii oamenii. Xanax am luat, fraților. Dar n-am luat una, am luat jumate. Nu știu ce mi-a dat nevastă mea, Xanax mi-a dat.
1: N-a fost bun? Adică ți-a mers bine?
0: Nu mi-a plăcut. Când am ajuns acolo, mamă, mă durea capul. Aveam o stare de amețeală, de confuzie, de nu știu, nu mi-a plăcut deloc. Data viitoare zbor pe natural, să nebunesc dacă nu, fără nimic. Îmi pun tot așa aia în cap, cum ați văzut puțin mai devreme. Și ăla-i zborul, fraților. Așa am zburat.
1: Alea cred că sunt efectele de după.
0: Da, dar nașpa, nu mi-a plăcut starea asta. Eram confuz. Georgi, mulțumesc frumos, să rămână.
1: Le-ai mai luat Xanax până acum?
0: Nu mai știu, nu cred. N-am mai luat.
1: Nu, eram înțeles.
0: Mi se pare cu Pampers. Nu le are cu... Nu e, nu. Ai trecut de frică. Da, fraților, și vreau să mai zbor. Fără niciun fel de problemă mă urc. Fără niciun... Cu multe probleme, dar... Aia e. Georgi, mulțumesc frumos, să rămână. Aia e. Măcar, băi, tot îmi vin treaba, frica asta. Cu cât zbor mai des, cu atâta îți dai seama că este sigur. Nu mă feresc de voi, am stat foarte mult. Am stat cel mai cu minte. Mi-era că mă filmează că era Roxana Birică în stânga mea cu Ilie Caraș. Și amândoi stăteau cu telefonul așa, pregătit să mă filmeze. N-au avut ce să filmeze, că am stat numai cu aia în cap. Dați-le bloc, că nu știu de unde apare niște elemente. Din astea, ferească Dumnezeu. Gata, le-am dat. Te salut și mie mi-e frică de avion. Băi, fraților, funcționează. Pui aia în cap. Eu mi-am pus telefonul și mă uitam la fierbinți. Mi-am dat la maxim. În China, ferească, ne ești chiar așa. N-ai zburat 12 ore, ajung bătrân acolo. N-ați văzut ce față aveam? Congestionat la față. Mi-e frică, fraților, ce să mai încolo și cu aia. Bun, 4 ore în Spania. Băi, da, în Londra aș merge și în Spania. Dar ăla-i maximum până unde aș merge. Dar aș avea ce să văd. În Spania, știu sigur. În schimb, nu aș da niciodată bani să mă duc la Dubai. Nu aș da. Blocuri înalte, frumos, dar cam atât. Adică, da, 2 ore 45 până la Bruxelles și în Italia. Da, frumoasă Italia, nimic. Dar vă dau cuvântul meu de onoare. Să nu mă acuzați de fals patriotism sau ceva. Băi, oameni buni, frumoasă asta, cum îi zice. Se uita, da, am văzut. Frumoasă, ai promis că vii la Nice. Aș veni, da. Zi Budapesta, foarte frumoasă. Nimic de spus, nimic de obiectat. Dar vreau să vă spun că la Budapesta, pe două ciorbe,

0: 3 sucuri, am plătit 68 de euro. 68 de euro, deci două d-astea, repet, două ciorbe guiaș de-asta, gulaș, nu știu cum se spune, să mă iertați, și 3 sucuri. Ați auzit bine, da? 58 de euro. 58 sau 68, nu mai țin minte exact. 58 sau 68 de euro, foarte scump. În schimb, la Timișoara, fraților, o ciorbă între catedrala, nu, metropolitană, da, și opera de stat, deci fix în centrul Timișoarei, 32 de lei. Și bună, n-am mâncat în viața mea, fasole în pâine ca aia n-am mai mâncat. Deci dacă sunteți în Timișoara sau treceți prin Timișoara, vă recomand această terasă, Timișoreana mi se pare că se numește, nu știu exact. Duceți-vă, fraților, și mâncați ciorba asta. S-a terminat cu ciorbele. Ciorbă în pâine, cum spunem noi. Incredibil. Uite, tata a zburat în Chicago și în Detroit. Alea, aia e bere. Da, Denis, dar este și o stăm în Timișoara. Băi, fraților, haideți că vă arăt. Deci mi-a plăcut Timișoara maxim. Haideți să vă arăt imagini din Timișoara, că noi aici la București credem că am inventat. N-am inventat nimic, fraților. Este un oraș splendid. Am văzut curățenie, alți oameni, altceva. Mi-a plăcut maxim, maxim. Ai fost pe cea mai scumpă stradă din Budapesta. Da, Vajas, Vica, nu știu cum se numea. M-am uitat un pic, sincer vă spun, cu mai mult... așa, un pic gelos pe ceea ce aveau ei acolo, dar nici cu Timișoara nu mi-e rușine deloc. Haideți că vă arăt un pic, să nu credeți că e filmat în altă parte, în Timișoara. Uitați-vă și voi cât de frumoasă e țara asta noastră. Ia uitați-vă. Bagă-te mai la stângă. A, nu, aici eram la Catedrala Metropolitană. Am fost acolo, am aprins lumânări foarte frumoase. Asta am vrut să vă arăt. Nu asta, nu. Stați un pic. Frumoasă tare, fraților. Și am prins și o zi superbă. Îi mulțumesc frumos, stai, cum o cheamă? Elizabeth, să arăt mâna. Ia uitați-vă, fraților. Asta este Timișoara. Bine, am descoperit eu mersul cu spatele, că probabil cei care sunt din Timișoara, uitați-vă frumusețe. Am fost în biserica asta, era cu spatele cumva aici, în biserica sârbească din Timișoara. Frumusețea lui Dumnezeu. Piața Unirii, asta e Piața Unirii. Da, iertați-mă, nu știu. Am fost de 5 ori în Timișoara, de fiecare dată pe fugă, de fiecare dată...
1: Ce vede
0: în
1: magazin?
0: Nu vreau nimic. Așa. A? Nu. Mulțumesc. Bada, du-aici. Mulțumesc. Așa, Piața Unirii. Și mai era încă una mai de, înapoi, Ceasul Floral, nu l-am văzut. În Sibiu și Sibiu frumos. Dar parcă Timișoara e mai mare, nu? E mai mare decât Sibiu. Și ca suprafață și ca populație. Am fost cazat într-un hotel. Doamne, doamne, ce hotel în Timișoara. Stați să vi-l arăt. Să nu credeți că fac reclamă, dar am rămas eu cu gura căscată când l-am văzut. Și prețuri, cum ar spune Guță, bă, frate, ieftin și bun. Adevărat ieftin și bun. O cameră mare, 200 și până în 300 de lei cazare. Aha, că nu mai merge. Ia uitați-vă cum... A, dar nu se vede bine. Foarte, foarte frumos hotelul ăsta. Ambasador? Da, uite, ambasador, la ambasador. 269, mai exact, exact. 269 de lei la ambasador. Bă, frate, dar hotel nu vrăjeală. Ce mobilier, ce... Foarte, foarte mișto. Deci... Când am venit de la Viena, n-am văzut mare lucru la Viena, v-am spus că am fost pe linia de centură la Budapesta, foarte frumoasă Budapesta. Ce e a lor, e a lor, fraților. Dar nu mi-a fost rușine nici cu Timișoara. Și am înțeles că Oradea ar fi fabuloasă, Oradea. N-am fost niciodată, ba da, am fost în turneu cu 3 Sud-Est, cu, mă rog, dar de mult, de mult. Aici sunt imagini tot din Timișoara.

frumos. N-ai. Bucovina. Asta, brățărica asta o am de la o doamnă făcută, probabil că ați văzut pe live, în Bucovina. O bătrânică din Bucovina. Și o port că e a mea. Oradea, Iașu, Sibiu, frumos. Și sunt mai multe. Clujul, iarăși, este foarte frumos. Eu fiind bucureștean, fraților, jet be jet, născut, crescut și părinți și tot. Vreau să vă spun că experimentez cu multă plăcere alte caractere. La Timișoara, probabil că ați văzut tot așa pe live-ul meu, ai fost la biserică? Da, Alina, da, am fost. Altfel de oameni. Probabil că bucureștenii sunt mai obișnuiți cu vedetele, cu figurile cunoscute. Te tratează mai așa, mai a venit și ăla. În schimb, la Timișoara, fraților, altfel de oameni. Altfel de vorbă, altfel de caracter, altfel de... Nu știu să vă spun, că nu vreau să mă înțeleagă bucureștenii mei greșit, dar ce am văzut acolo e altfel față. Sunt altfel de oameni, nu știu. Nu știu cum să vă spun. Respectuoși, a venit un domn, era îmbrăcat țiplă, băi, fraților, din cap până în picioare, Hugo Boss, Hugo nu știu cum, toate alea. Cât de respectuos a putut să fie omul ăla? Mă scuzați, domnul Cian, știu că nu sunteți din localitate. Se poate să fac o poză cu dumneavoastră? Vă deranjez? Mamă, mă uitam la el. Nu mă deranjează, ferească Dumnezeu, haideți să facem poză. Vă mulțumesc foarte frumos. Cum vă place Timișoara? Cum cu tare? Mamă, ce oameni! Și totuși eram în România. Adică, wow! Noi suntem mai stresați. Ca să nu vă mai spun. Pe cât am stat în Timișoara o zi jumate, n-am auzit un claxon, n-am auzit o sirenă, n-am auzit nimic. Cum am venit în România, în București, pardon, claxoane, mașini, agitații, mașini, salvări, pompieri, avioane, elicoptere, cutare. Acolo, liniște, calm. What? Micule, te pup. Deci, da, abia aștept să mă duc în celelalte zone, în jurături, da, vecinul de deasupra, muzică, nu, acolo altceva. Sincer, vă recomand tuturor. La Oradea aș merge, cred că e frumoasă rău Oradea, din ce auzim și noi pe aici. Că, na, Iașu, iarăși, aș vrea să văd neapărat... Da, mă, da, Cecilia, nervoși rău bucureștenii și, mă rog, da, frumos la Oradea, aș vrea să văd. Brașovul, iarăși, am văzut Brașovul, am fost anul trecut în Brașov, mi-a plăcut. Și în Sibiu, dar nu vreau să merg doar în centrul Sibiului, tot anul trecut am fost. Și ceva cu, la, nu mai țin de cum se numea, terasa aia unde am mâncat. Ok, dar nu pot să spun senzație. Senzație mi-a plăcut la Timișoreana, la ăștia, extraordinar. Ieftin și bun. Suceava, iarăși. Vreau să fac turul tuturor orașelor, așa, orașele, Mediaș, uite, Mediaș. Sunt orașe care au istorie și mie astea îmi plac, orașele cu istorie. La Buzău, nu, Viluci, Florentina, ba da, normal. La Tulcea, uite, la Tulcea am fost o singură dată. La Carei, la Castel, Focșaniu, da, Rădăuți, la Târgu Mureș. Toate s-au schimbat, Doamne ajută, în bine. Și mai are foarte mult, nu știu cine e primar, nici nu vreau să vorbesc, nu vreau, că nu am eu treabă cu politica, de la Timișoara, acolo, la Timișoara am văzut foarte multă curățenie, băi, frate. Curat, mi-a plăcut. Nu am treabă să nu-mi aud vorbe, nu mă interesează cine e. Mi-a plăcut că am văzut, dar să mai repare, că mai sunt de reparat acolo foarte multe clădiri. La noi, Bucureștiul, fraților, m-am simțit așa un pic... Noi ne dăm că suntem bucureșteni. Nu, lasă capul jos, că dacă te duci în zona asta țării, e altceva, fraților. Altceva, nu știu. Da, la Arad aș fi vrut să merg, că era foarte aproape. Din păcate nu ne-a permis timpul. Și zona asta de nord, Satul Mare, Baia Mare, n-am mai fost de mult, de tot. Nu mai știu, cu Voltaj mi se pare că am fost ultima dată în turneu. Drobeta, Turnul Severin. Da, am fost pe acolo. Păi stați că vă arăt. Am fost la Drobeta, Turnul Severin. Se vedea de pe malul celălalt. Se vedea ăsta, cum îi spune... Serbia, nu? Serbia e acolo. Ia uitați-vă, stați un pic. Asta vedeam eu din

tren, ca o scenă apocaliptică cumva. A? Luna frumos, Dunărea, nu Dâmbovița, scuzați-mă. Frumos tare. Se vedea Mitroi, da, e fratele meu Florin Mitroi. Cladovo, Serbia, ok, superb. Vă recomand, oameni buni, dacă n-ați fost sau dacă ați fost, cum am fost eu acum nu știu cât timp, duceți-vă să le vedeți pentru că merită. Și vreau să mă duc să văd toate astea, cum le spune, vestigiile astea făcute de Ștefan cel Mare în Moldova, toate Voronețul, cum le spune fraților, mănăstirile construite de Bucovina, e fabuloasă, cred că stă inima în loc. A avut întârziere 12, nu, o oră și 20 de minute a întârziat trenul. V-am zis, era un începător, sigur. La Piatra Neamț, avem țară frumoasă, fraților, ce să mai ecoloșim, cu acea țară frumoasă. Și avem câte puțin din fiecare. N-avem noi Alpii, n-avem eu știu ce munți, dar avem Carpații foarte frumoși. Mulțumesc, Mario, respect. Așa, n-avem mare cum au alții Mediterana, cu tare, cu tare, dar avem. Avem câte puțin din toate. Sucevița, da, Sucevița. Avem țară frumoasă. Bun, haideți să încheiem capitolul ăsta. O să fac niște postări, tocmai să promovăm Valea Oltului. E frumoasă, dar e enervantă. Să mă ierți, Valea Oltului te enervează maxim. Am fost eu în Bucovina la mănăstire acum și în Moldova și recomand. E, vedeți? Asta vreau. Să... promovăm, Andreea să rod mână. Vreau să promovăm tot ceea ce este mai frumos în țara asta. Am înțeles că cascada Bigar era una dintre cele mai frumoase și spectaculoase și naturale cascade. S-a prăbușit sau nu știu ce a făcut acum un an sau un an jumate. În fine, promovăm tot ce e de promovat în țara asta. De ce ai fost la Antena Stars, Taxiul Fericirii? Păi am fost Bigar. Bigar sau Bigar? Nu știu, Nea Gigi, iartă-mă, corectează-mă. Bigar, eu așa știu, dar poate greșesc. Love, te pun, Mariu Jidanu, respect. Oradea este frumoasă, să mergi. Chiar aș vrea să merg. Ușa Luceana, în tot RBC-ul. Nu avem de ce să dăm ușa momentan. Irina Delia, țara e frumoasă. Poți spune... Da, vă rugăm să riți gardul pe YouTube. Da, atenție mare să... la Pudna, mamă. E, vedeți, mie astea îmi plac unde este foarte multă istorie. Și avem ce să promovăm. Salut, te rog, pe verișoara mea, Gabi, patroana de la Topolog. Salut, Lucian, salut-o, te rog, pe verișoara mea, Gabi, patroana de la Topolog. Am salutat-o, să rămână mâna doamnă. Gabi. Este și Hunedoara. Da, păi nu, nu, nu, Deva. Și Hunedoara... Băi, fraților, să mă iertați pe mine, dar cred că esența noastră ca români, adică mă refer aici la faptul că noi ne tragem din Daci. Dacia avea capitala aici, la, cum îi zice, la Sarmizegetuza, și cine n-a fost niciodată sus acolo la Deva, are ce să piardă, fraților, vă recomand. Deva a rămas în sufletul meu și Hunedoara, pentru că Castelul Huniazilor, da, pentru că de acolo ne tragem noi. Capitala Daciei, știm cu toții, a fost Sarmizegetuza. La Deva ai ce să vezi, la Hunedoara de asemenea, și tot județul Hunedoara e wow, wow, wow, wow, pe bune. Deci să mergeți neapărat, fraților. Că, na, la noi, unde ai fost? La Dubai, la Cutare, la Cutare. Până nu-ți vezi țara ta, degeaba te duci să vezi Parisul, dacă n-ai văzut țara ta. Ca să le compari. Bineînțeles, e mult mai mare Parisul, mult mai spectaculos. Dar, uite, Botoșaniu. Băi, fraților, vă spuneam eu odinioară despre clasa palatină în care a fost regele Mihai. Și se spune despre această clasă palatină că el a trebuit să se ducă din... zonă în zonă. S-a dus în Banat. În Banat a trebuit să învețe așa. Mâncarea, porturi, tradițiile, istoria zonei, bogățiile zonei, formele de relief, tot ce însemna apă, munți, păduri, cutare, cutare. De acolo a fost dus în Dobrogea, la fel. Dobrogenii, ce mâncăruri tradiționale, ce porturi tradiționale au, ce... Și așa în fiecare, astfel încât în momentul în care s-a urcat pe tron, regele Mihai știa absolut totul despre țara lui.

0: Sună un telefon, băieți. La grădina lui Joie, în județul Hunedoara. A, am auzit de grădina asta. Se aude cu ecou. Nu se mai aude cu ecou. A intrat aseară? Nu, astăzi. Avem o țară și un caracter frumos. Și românii, păcat că ne hulim. Taxiul fericirii, noi prin live-ul ăsta și Live Show TV promovează fix ceea ce nu promovează nimeni, și anume laturile bune ale țării ăsteia. Și am dat dovadă, nici nu mai trebuie să mai pomenim, de o omenie ieșită din comun. Ce avem noi aici, sincer, n-am văzut nici la televizor, nicăieri. Și gradul de implicare al oamenilor și empatia este cu mult peste tot ce ne puteam imagina. Așa, să trecem la treabă. Da, haideți, ce da, te pup, salut! La Tulcea Jurol, așa, Portița, să mergeți frumos. Locuiesc în Grecia de 20 de ani. Ah, n-am apucat să citesc tot comentariul. Vin în România, îmi curg lacrimile pe loc. Beatrice, sărut mâna. Eu zic să mergem la treabă. Toți cei care aveți cazuri noi, vă rugăm frumos, suntem la 104 cazuri rezolvate dintr-un total de 300... Nu mai știu câte. Bună seara!
1: Salut! Salut!
0: Bună seara, bună seara! Salut!
1: Trebuie să dau camera și eu.
0: Salut și bine ai venit!
1: Mă bucur că am intrat cu tine în direct.
0: Bună seara și bine ați venit! Lucian este numele meu.
1: Salut! Mă numesc Alexandru Călușaru.
0: Salut, Alexandru! Cu ce te putem
1: ajuta? Am 38 de ani.
0: Ok.
1: Mulțumesc. Așa. Mulțumesc. Am o problemă la vârsta de 7 ani. Am aflat de frățior că am un frate. De la bunicii mei am aflat, Dumnezeu să ierte pe ambii. Așa. La care și mama mi-a explicat situația despre el. Am fost entuziasmat fiind un copil la vârsta de 7 ani să aflu de el. Am căutat să scriu la TVR1, la Antena 1, către, i-am trimis e-mail lui Simona Gherghe. Am trimis la Canal D, la mai multe televiziuni am trimis scrisori, mail-uri, ca să-mi răspundă, de a mă aștea să-l găsesc pe fratele meu. Așa, eu am fost un copil crescut cum am fost, mai amărât, mai fără mamă, mai fără tată. Maica mi-a trebuit să meargă în străinătate, să lucreze. Așa, e vorba de frățiorul meu, am emoții, sincer să fiu. Chiar am emoții mari, că vorbesc chestiile astea acum.
0: Alex, liniștește-te. În primul rând, care-i treaba cu Jidanu, Alex Laur? De ce ai pus Jidanu înainte? Ai treabă cu Mariu Jidanu?
1: N-am nicio treabă cu niciun Jidanu.
0: Ok.
1: Eu când m-am născut,
0: da?
1: Când m-am născut eram blond.
0: Aha.
1: Așa, la care bunica mea...
0: A, e poreclă.
1: Mi-a zis că... Da, e poreclă. N-am nicio treabă. Pe mine mă cheamă Alexandru Călușaru.
0: Ok. Salut, Alex.
1: Și Laur este numele copilului meu. Am 5 copii.
0: Spune-mi, te rog, dacă citesc bine până aici. Copilul a fost înfiat de la cămin. Cei de la spital au transferat la leagănul Sfânta Ecaterina.
1: Da.
0: Ăsta e cazul tău? Undeva la Arcul de Triumf, la care mama mea a mers acolo să-l caute și managerul de acolo nu a vrut. Atunci să-i dea niciun răspuns. A chemat poliția și atunci au stat de vorbă cu ea. Mama atunci, având 18 ani, nu prea avea multă minte. Deci, am un frate care a fost adoptat din maternitate, la care mama mea, numită Călușarul Camelia Natural.
1: Natural, e vorba că ea nu a fost recunoscută de tatăl ei.
0: Ok, și Sabina, născută pe 29.07.1972.
1: Scuze, acolo am greșit eu. 22.07. Okay. 1972.
0: Ne pierdem în detalii, că era 29-22. Lasă-mă puțin să vedem dacă înțelegem, că e un pic alambicată toată treaba.
1: Da.
0: Deci, am un frate care a fost adoptat din maternitate, la care mama mea, numită Călușarul Camelia, și Sabina, născută așa, a fost arestat după momentul nostru. Copilul a fost recunoscut doar de mamă. Numele din certificat, Călușaru Aurel, fiul lui Natural.
1: Și Camelia,
0: născut la data de 15, așa, a fost adoptat de o familie de italieni ce locuiesc la Roma, în Italia. Omul de l-a adoptat se numește Ricardo Stoicovani. Stoicovani?

0: Cu proximitate v-am spus detaliile astea și am cules detaliile astea de la toți din familia mea. Aha. Maica mea, în momentul de față, este arestată. Soția mea, la rândul ei, este arestată pentru că noi am mers în vizită cu fetele mele cele mici la maica mea, la călușarul Camelia.
1: Așa.
0: Așa, ei provin dintr-o familie diferită. Nu pot să dau nume aici din ce familie provin ei. Eu n-am nicio treabă cu ei. Sunt singurul care merg dintre ei, care ei spun că sunt mai cu minte. Nu pot să nu spun altfel. Pentru că eu merg la muncă, am familie, îmi văd de copiii mei, îmi văd de soția mea. Soția mea a mers în vizită. Am mers cu fetele mele în vizită pentru o oră, două, să scoată mama fetele mele cele mici afară. Așa. La care eu eram pe canapea lângă tatăl meu vitreg. Așa. Soția mea era lângă maică mea, la masa unde se făcea ce se făcea. Înțelegi? La care soția mea e în poza cu filajul ăla, sau nu știu eu cum se zice mai bine. Așa, dorința mea este în felul următor. Și a mea și a soției mele să-l găsim pe fratele meu. Nu mint cu nimic. Toate informațiile care le-ați primit un mesaj, da? Sunt informațiile ce le-am adunat de la mătușile mele, de la maica mea care m-a sunat de la pușcărie și am vorbit cu ea. Puteți să verificați, să vedeți că e și soția mea, Păun Florina, și maica mea, călușarul Camelia, este arestate ambele.
1: Stai un pic, ne-a dat greu din prima. Ne dă cuvintele, da, și trebuie să le aranjăm noi ca la Ikea. Știți despre ce vorbim.
0: Scuze-mă, dar am emoții, zic sincer.
1: Rugăminte mare. Alex, liniștește-te, calmează-te, da. Și hai să o luăm cu începutul. În primul rând, noi îl căutăm, trebuie să-l căutăm pe fratele tău.
0: Da.
1: Tu l-ai văzut vreodată pe fratele tău?
0: Nu l-am văzut niciodată, dar în felul următor. Eu am fost șofer de taxi în România. Acum sunt în Anglia, în Marea Britanie, în orașul Peterborough, Cambridge. Am luat într-o seară din centru vechi 4 italieni.
1: Ok.
0: Așa. Deci reține, 4 italieni. Unul dintre ei vorbea bine română. Celălalt care era în spatele meu, cam stârcit, da? Și ceilalți doi vorbeau doar limba lor natală, italiană, ca să mă înțelegeți. Poate nu mă exprim corect.
1: V-ați exprimat foarte corect. Erau patru italieni. Câți erau?
0: Da.
1: Patru. Unul vorbea românește bine, unul nu vorbea stâlcit și doi nu vorbeau deloc.
0: Exact.
1: Bun.
0: Nu am știut ce se întâmplă cu corpul meu. Am simțit că mi-e frig, că mi-e rece, că am emoții, că am totul. Totul. Da? Rețineți asta un pic. Eu pe tatăl meu natural nu l-am cunoscut până la vârsta de 13-14 ani. Prima oară când l-am văzut, aveam emoții de nu știam ce se întâmplă cu mine însumi. Adică aveam toate simptomele, frig, cald, rece, cu totul de nescris ce mi s-a întâmplat mie, ce simțeam eu. Același lucru mi s-a întâmplat când am întâlnit persoanele astea în mașină la mine. Așa. Nu știu ce a spus cel din față, care era lângă mine, la care eu m-am aprins, adică m-am enervat sincer la el. Chiar nu am realizat ce a spus, dar nu știam de ce m-am enervat la el. Între timp, cel din spate a pus mâna exact pe umărul meu, calm și liniștit. Vă spun sincer, sunt un om credincios, sunt cu credință de Dumnezeu. Nu sunt pocăit, nu vreau să fiu pocăit, cred într-un bunul Dumnezeu și atât. Da? Nu mint, nu mi-a plăcut să mint, nu am treabă să mint, sunt o fire foarte pe față, așa sunt eu de fel.
1: Doamne, stați, și ce ați simțit, domne? Deci v-a pus mâna pe umăr liniștit.
0: Și mi-a zis în felul următor, te rog eu, calmează-te, fii mai calm. La care i-am lăsat pe bulevardul de Cebal. Da? Am mers către rond Alba Iulia și în momentul ăla zic, mă, nu cumva ăsta o fi fratele meu. Poate se vede absurd, poate se aude absurd, dar eu în sinea mea am crezut că unul din băieții ei, fratele meu. Am mers înapoi după ei, Am lăsat mașina în stradă, la marginea drumului, cu, așa, cu ușa deschisă, cu motorul pornit, și am căutat să-i caut pe ei pe stradă, să-i strig, ca să pot să văd care din ei e, cine e, care, ce am simțit eu, la ce am simțit eu. Așa. La ceva vreme, după ce s-a întâmplat chestia asta, am avut o premoniție, un vis, mai exact, exact cum arăta el în visul ăla pentru mine. Părea un tip mai înalt ca mine, da? Puțin chelios, cu tâmplele goale, mă refer, și avea un pic de barbă, nu foarte mult. Dar avea o fire mai pătrunzătoare, ca și cum un om mai sigur pe el, un om mai bărbătos, așa. La care l-am strigat în vis pe nume, l-am văzut cum a dispărut în zare, în visul ăla. Deci aia am simțit eu că în visul ăla l-am văzut eu pe el, în zarea aia. În visul ăla l-am văzut eu exact cum arată el. În sinea mea, chiar eu am crezut că, și eu cred că exact așa arată frățiorul meu, exact cum e în visul ăla.
1: Doinița, mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru toate cadourile. Sărut mâna, vă mulțumesc din suflet. Și nu uitați să dați o urmărire generală și dacă se poate și un abonament, Doamne ajută. E mai complicat cazul decât credeam. Luci președinte, VVN-ul, te pup, mulțumesc. Cât calm, Luci. Calm, fraților, calm. Răbdamol, foarte. Nu mai luăm răbdamol 1. Mulțumesc, Carmen Cita, mulțumesc frumos. Hai să revenim puțin. Tu ai văzut vreodată un certificat de naștere al fratelui tău?
0: Actele au fost în fosta casă a bunicilor. Niște acte care mama spune că a avut actele acasă. De actele lui, actele de la cumice, de la căminul unde a fost copilul. Pentru că maica mea a mers cu
1: Alex, eu te-am întrebat altceva. Tu ai văzut vreodată certificatul de naștere al fratelui tău?
0: Eram mic când am văzut chestia asta, dar nu-mi rețin. Mama spune că mi l-a dat când aveam 7 ani. Aha. Dar eu nu am reținut chestia asta. Nu am reținut momentul.
1: Nu ți-aduce aminte să-l fi văzut vreodată certificatul de naștere al fratelui tău?
0: Nu.
1: Bun. De unde știm noi că tu ai un frate?
0: Vă pot dovedi asta.
1: Nu trebuie să ne dovedești. De unde știi tu că ai un frate?
0: De la maică mea și de la bunici.
1: De la mama ta și de la bunici. Ei ți-au spus.
0: Dumnezeu să ierte.
1: Bun, da. Dumnezeu să ierte. Înțeleg până acum că el a fost dat către o adopție în Italia.
0: Da.
1: Bun.
0: Încă ceva, vă rog frumos.
1: Da.
0: O mădușe de-a noastră, de-a mea, în perioada aia avea o legătură cu... de se vindea copii, nu știu cum să mă exprim, în anii 90, care se vindea copii.
1: Okay.
0: Maica mea, reținută, arestată, da? La care cei de la căminul acesta care v-am dat, unde mi-a dat neamurile mele, unde a fost.
1: Robișor, te pup.
0: Managerul de acolo a spus că a venit călușarul Camelia, dar a semnat de a da copilul către adopție, către acestor persoane.
1: Ok.
0: Înțelegeți?
1: Așa, bun. Poți să revin la întrebări, te rog?
0: Chiar te rog.
1: Mulțumesc. Deci, avem existența lui sigură, da, spusă de mama și de bunicii, care din păcate nu mai sunt în viață. Mama dumneavoastră a spus că este din păcate la închisoare, nu?
0: Da.
1: Am reținut bine. Bun. Și acum, să revenim puțin la... ce vârstă ar trebui să aibă el acum?
0: Ar trebui anul acesta să facă 36 de ani.
1: 36. Și dumneavoastră ce vârstă aveți?
0: 39 de ani fac.
1: Deci sunteți mai mare cu 3 ani decât el.
0: Aproximativ.
1: V-ați întrebat vreodată mama și bunicii cum a ajuns el în adopție?
0: Maica mea, ca să mă exprim mai stradal, așa cum se exprimă ei. Maica mea era pungășoaică. Înțelegeți? La care a fost arestată în timp ce era gravidă de pe stradă. Mama a născut la spital. În momentul după naștere a fost reținută de către poliție și copilul a rămas în grija spitalului.
1: Și dumneavoastră?
0: Eu eram deja la bunici, în creștere.
1: Și nu a putut să-l ia și pe el la bunici?
0: Asta nu pot să spun ce, cum s-a întâmplat, unde s-a ajuns acolo, cum... Pentru că aici simt că cineva mă minte, mi-a ascuns un pic ceva.
1: Aha.
0: Ca să mă înțelegeți. Pentru că eu sunt destul de mare și am început să le pun întrebări și am început să le cer socoteală celor care sunt încă în viață, mătușilor mele, la unchi. Și unii se dau așa, alții spun altfel, dar totul aduce exact acolo, la căminul acela. Da?
1: Căminul,
0: și la
1: de unde? Care... căminul de unde?
0: De la Arcul de Triunf.
1: Acolo unde a fost Michael Jackson.
0: Nu știu ce e acolo.
1: 92 știu că a fost Michael Jackson acolo, la căminul ăla, dar nu mai știu cum se numește.
0: V-am trimis și eu, că am căutat pe Google, exact. Să-mi dea detalii despre ce legătură au ăștia de la Canta Cucino cu căminul acela și vă este scris acolo.
1: Da, uite, mi-a scris Morris acum. Deci, copilul a fost înfiant de la cămin, de la spital, l-au transferat la leagănul Sfânta Ecaterina. Ok.
0: Da.
1: Mai citesc încă o dată, în speranța în care și oamenii, cei care ne urmăresc acum, oameni buni, trebuie să le aranjăm cumva lucrurile ca să aibă o noimă, totul, da?
0: Să poate să o băgăm și pe sora mea.
1: Două secunde, imediat o băgăm, două secunde să citesc tot. Bun, copilul a fost recunoscut doar de mamă, de tatăl dumneavoastră ce știți?
0: Nu era tatăl meu, era... Eu sunt din prima căsnicie a lui mama.
1: Deci sunteți frați... de mamă.
0: Braș de mamă.
1: Nu și de tată. Aveți tați diferiți. Ok.
0: Da.
1: Călșar Aurel, fiul lui natural și Camelia, născut la data de așa, a fost adoptat de o familie de italieni. De unde aveți această informație că ar fi fost adoptat de o familie de
0: italieni? Maica mea, cu maica sa, Dumnezeu să ierte, a mers acolo la... Când s-a eliberat maica mea, a mers acolo la căminul ăla și la
1: mama cu maica sa. Care maica sa? Mama cui?
0: Cu mama mea, cu mama ei.

0: am un frate, eu numindu-mă Călușarul Alexandru, fiul lui natural. Și Camelia a născut la data de 15.06.1987. Am încercat la mai multe emisiuni de a le scrie pentru a-l găsi pe fratele meu, la care nu am primit niciun răspuns. Poate pe această cale îl voi găsi pe fratele meu. Nu mă interesează cum a ajuns în adopție, dar dorința mea este de a-l cunoaște și de a-l atinge, de a ști că fratele meu este în viață. Am fost șofer pe taxi în România o perioadă, am luat niște băieți tineri care au spus că sunt din Italia. Unul din ei s-a așezat în față lângă mine, iar restul în spate. Unul dintre ei vorbea română mai greu, dar îl înțelegeam foarte bine. La momentul când ei s-au suit la mine în mașină, ceva s-a întâmplat cu corpul meu. Aveam toate simptomele, gen, îmi era cald, frig, transpirasem, aveam nervi, nu am știut ce se întâmplă cu mine. În acel moment, la care acel italian ce stătea în față, nu realizez ce mi-a spus și m-am enervat foarte tare. Nu sunt o fire nervoasă sau să mă cert repede. Ne-am apropiat de bulevardul Decebal, cel ce vorbea mai greu română a pus mâna pe mine și m-a calmat, vorbindu-mi foarte calm, cum știa el, la care eu am crezut că acel băiat era fratele meu. Ei toți patru au coborât din mașină și eu am mers către rondul Alba Iulia, la care am întors mașina la locul unde i-am lăsat. Am fugit repede de a-i căuta, am coborât din mașină și am încercat să-i strig pe băieții italieni. I-am căutat peste tot, am mai stat acolo ceva timp, de o oră, crezând că am să-i găsesc, crezând că voi vedea care îmi este fratele. La câțiva ani am avut un vis în care îl vedeam pe fratele meu. Era un tip înalt ca mine, avea un pic de barbă, un pic de chelie, dar pare un bărbat mai rău, o fire mai puternică, la care în acel vis l-am strigat pe nume, Aurel frate, și l-am văzut în vis cum dispare în mulțime, la care m-am trezit plângând că l-am văzut în vis. Și cum arată, i-am povestit mamei și soției mele despre acest vis. Am încercat să dau tot ce știu de el. Știu că undeva există o parte de minciună la mijloc, dar din partea familiei lui, maică-mea. Dar nu mă interesează aceste aspecte. Dorința mea este de a-l cunoaște, dacă este cu putință. Doamne ajută și vă rog să mă ajutați. Vă mulțumesc! Bun. Și acum ați înțeles povestea în mare, dacă n-ați înțeles-o, e puțin mai complicat, ce-i drept, dar haideți să încercăm să facem noi lumină, întrebându-l pe domnul Alexandru, în primul rând. Of, Doamne, Stoicovan, Lucian, numele de familie este sârb românesc. Ok, vom începe să căutăm. A intrat de mult, nu Kiki, nu? Avem 20 de minute, 30, nu știu nici eu exact. Nu e românesc, păi nu, familia care l-a adoptat. Dar de unde aveți numele?
1: Numele l-am de la maică mea. Uite, cineva din familia mea...
0: Haideți, ați spus că este sora dumneavoastră aici. Dacă este sora dânsului, o rugăm să dea cerere.
1: Nona Iamandi.
0: Nona
1: Iamandi.
0: Gata.
1: Ia-i.
2: Alo, bună seara.
0: Seara, bună, doamna Nona.
2: Îmi cer să dau camera momentan.
0: Ok.
1: Ai mașină?
2: Da. Am înțeles că aici la dumneavoastră se poate face și lucruri bune.
0: Nu, ați înțeles. Da, se fac numai lucruri bune. Așa.
2: Doamne ajută la toată lumea.
0: Doamne ajută.
2: Fratele meu poate are puține emoții și nu prea explicat pendeletul. Pe vremea când maica mea a rămas însărcinată, mama ei nu a vrut să o primească cum era atunci pe timpuri, ea era mai mică de ani, n-a vrut să o primească cu copilul acasă. Ținând cont că deja l-avea pe fratele meu, pe Jiranu.
3: Alexandru.
2: Așa. Și nu a vrut să o primească și cu al doilea copil. Maica mea, cum era atunci pe timpuri, noi suntem de etnie romă. Cum era atunci pe timpuri, se descurca cum putea. A ieșit afară, a lăsat copilul în spital, a ieșit.

0: și să poată face rost de o cutie de lapte și a arestat-o. Ba, așa am înțeles și eu din ce mi-a povestit mama.
1: Așa e.
0: A arestat-o și nu a putut să se mai prezinte. Era legea aceea cu, dacă nu cauți copilul 6 luni sau 8 luni, îl dă spre adopție. Din câte am înțeles. Maică-mea, după ce și-a făcut pedeapsa, s-a dus, bineînțeles, la spital să-și caute copilul. Ca să era normal. Între timp, când maică-mea a ajuns la spital, i s-a spus, păi cum, doamnă, când ați venit dumneavoastră și ați semnat că luați copilul? Aici poate să fie și ceva la mijloc. Nu știu ce poate fi, o să mult mai mică ca ei. Eu am 26 de ani.
2: Mulți înainte, mulți înainte.
0: Mulțumesc frumos. Poate fi și altceva la mijloc. Nu știu, nu vreau să intrăm în alte polemici. Singura chestie, dacă se poate la dumneavoastră aici pe live, să găsim și să-l cunoaștem.
2: Bun. Tu ai văzut vreodată, Nona? Tu ai văzut certificatul lui de naștere? Există?
0: Nu am văzut absolut nimic, niciun detaliu. Am înțeles că ce...
3: Mai dreptul la el.
0: Mama zice la telefon, zice că nu avem dreptul.
2: Și numele lui, primul nume, adică numele de familie, care era și după adopție celălalt nume?
0: Am înțeles că după adopție l-a adoptat o familie din Italia, nu știu orașul, acel în Roma, acel om se numea tatăl adoptiv Giovanni Stoicovani.
3: Ricardo Stoicovani.
0: Ricardo Stoicovani. Pe
2: doamna, se aude la telefon. Se aude, da. Doamna.
0: Ricardo Stoicovani.
2: Așa.
0: Și asta este tot ce știm și noi.
4: Nona,
0: din...
4: stai puțin, Nona, stai puțin. Familia lui maică mea, nu ne interesează că ne sunați, că nu ne facem de râs. Noi chiar vrem să-l căutăm pe fratele nostru. Nu mai ne dați mesaje că noi ne facem de râs. Voi sunteți într-o familie mare, noi suntem niște oameni simpli, nu ne interesează de voi. N-am habar de voi, de nimeni din familia lui maică mea.
0: Frumos,
4: nu mai mă sunați, nu mai îmi dați mesaje, nu mai mă băgați în seamă, nu suneam cu voi. Eu suneam cu copiii mei și atât.
2: Bun. Avem data nașterii. Lili, mulțumesc, sărumână, te pup. Avem data nașterii băiatului.
0: Da, da, da. Mamă, ia spune data concret.
3: 15 mai.
0: 15 mai?
1: 90.
2: 15 mai 1990. Bun. Și numele?
3: Am atâta mai mi-aduc aminte.
1: Îl chema Călușar.
0: Călușar Aurel. Numele mamei. Gen Călușaru și i-a pus Aurel.
2: Născut 15 mai 1990, Călușaru Aurel este în Roma, la Ricardo Stoicovani, spuneți dumneavoastră.
0: Da, da, da.
3: Atâta asta?
2: Am înțeles.
0: Atât a putut mama afla când s-a eliberat de la pușcărie.
2: Călușaru Aurel.
0: Da.
3: Da.
2: Nu există Stoicovani. Stoicovani ăsta nu prea sună italienesc. Asta spun și oamenii în chat. Haideți, Stoicovani, nu știu.
0: Am mai încercat să mai intru și eu pe grupuri de-astea, pe Facebook.
4: Eu astăzi am scris pe grup pe Românii în Italia, la care tot ce am lăsat eu acolo și-am scris, ei mi-au bănat postare.
2: De ce?
0: Călușaru.
2: Călușaru.
0: Da. U, la sfârșit.
4: Vreți să vă scriu pe celălalt telefon sau aici pe chat?
2: Nu, e ok. Nu este nume italienesc, este Călușar, nu Călușaru.
4: Călușaru e numele nostru românesc.
1: E italienesc, Călușaru.
4: Numele nostru de familie este Călușaru. Și numele cine a adoptat copilul e Ricardo Stoicovani.
2: Așa ține minte doamna, nu Stoicovani?
4: Da.
0: Aceste detalii le-a primit de acolo, de la spital. Mai multe nu... Bine, mie mi se pare ceva ciudat la mijloc, au spus, ai fost și ai semnat. Păi cum să vin să semnez dacă mama mea era privată de libertate?
3: Până să vindeau și copiii, să făceau șmecherii și cu copiii, spune-le.
2: Da, am înțeles, noi o auzim pe doamna, spuneți-i că o auzim.
0: Te aude, mamă.

0: e bine.
1: Da. Da. Un CNP avem?
0: Nu avem pentru că nu am avut voie să iau certificatul băiatului. Nu mi-a dat niciun certificat.
1: Aha. Nu mi-a dat certificat.
2: Doamne, dumneavoastră, domnul, mă aud mulți oameni. Eu cred că pe timpul ăla se făcea multe jmenuri, multe...
1: Da, fără doar și poate. Știm și noi, am văzut asta.
2: Da.
3: Mulțumesc, Petronela, mulțumesc. Să rămână.
2: Deci oamenii care locuiesc în Italia sau au idee, ceva, nu știu, orice detaliu, e bun venit pentru noi.
0: Sau poate ăsta, Ricardo Stoicovani, este un avocat care a făcut actele.
1: Pe asta am vrut să vă spun că lipsește numele mamei. Adică ei trebuia să fie soț-soție, trebuia să fie doi.
2: Da.
0: Da. Înseamnă că ăsta este avocatul care a făcut actele, care a ajutat la adopție.
1: Aha.
2: Acum am
0: înțeles. M-a auzit?
1: Da, perfect. Da, doamnă, noi vă auzim. Nu știu dacă mă auziți dumneavoastră.
0: Eu vă aud perfect.
3: Da, ce spun că scriu deci un chat, că mi-ar da niște acte.
1: Asta se întâmplă acum 35 de...
2: Și care are 61 de ani acum la PC. Cine are Irina 61 de ani?
3: Auzi, hai să lăsăm comentariile la lume.
2: Nu, poate știe ceva de numele ăsta.
1: Stați un pic, deci asta se întâmplă. Băiatul ar trebui să aibă 36 de ani. Dacă atunci avea 30 de ani avocatul ăsta, da? Astăzi ar trebui să aibă peste 70 de ani. 60, nu?
3: Cam poate chiar o fi mort.
1: Poate chiar a murit între timp. Dar era... Stoicovani ăsta, într-adevăr, poate fi avocatul. Dar noi trebuie să găsim numele lui. Și Adrian nu ne ajută cu nimic. Deci nu avem numele. Sau, mă rog, măcar ceva, nu știu.
3: Ce noi avem numele lui și data de naștere. Alba cine... Uite, lumea auzi... care neam cu noi și intră și face... Scrie... Nezimțiți.
1: Haideți să
2: da,
1: facem altceva.
2: Am văzut.
1: Ia dați-ne și
2: care
1: numele
2: mamei. Care faceți caterin ca să fie păcatul
1: gata,
2: vostru.
1: Gata, gata, vă rog frumos.
2: Da.
1: Vă rog frumos. Ia dați-mi numele mamei.
2: Călușarul Camelia.
3: Camelia Călușarul.
4: Ce zici?
3: Nu mai citim, știu, nu mai citim oamenii răi ce ne scriu în ceas.
1: Deci, Călușarul...
3: Camelia.
1: Camelia... și data nașterii dânsei.
2: 22.06.1972.
1: Adrian se numește băiatul, da?
4: Băiatul, da.
2: Aurel.
1: Aurel, iertați-mă.
2: Aurel.
1: Aurel, iertați-mă.
2: Da.
1: Aurel, că nu mai avea alt nume.
2: Da, mamă. Deci Aurel, Călușarul, numele de familie, Aurel. Prenume.
3: Nu mai citesc, nu mai citesc în chat. Dar intră o persoană care spuneam cu noi și ne scriu și pe telefon să ieșim
2: da,
3: și
2: facem
3: rușine să vă fie.
1: Mâine la... Ok, da, da. Călușarul Camelia, 22.06.1972, copil Aurel Călușarul. Aurel este născut în iunie, când a spus? 20 iunie sau?
3: 15 mai.
1: 15 mai, pardon.
3: 1990.
1: Zero.
2: Eu nici nu știu când i-a născut, cred.
4: 1990 în mai, nu mai știu pe ce.
1: 15 mai.
3: Da.
2: Eu nu știu. Nu știam.
4: 1990.
1: Bun. Noi am luat... Noi am luat toate datele problemei, nu se rezolvă nimic pe loc, adică am mai avut cazuri, dar o să rugăm, ok, o să rugăm pe toți cei care sunteți, dar nu știu ce aș putea să-i rog să o gândească, un Aurel...
2: Cum am zis eu mai devreme, care...
1: Dacă este înfiat de la o vârstă, de la ce vârstă a fost înfiat?
2: Păi, cred că avea câteva zile.
3: Nu, Nona, de când a fost închiriat, în fiat.
1: Stați un pic că vrea Nuții să intre. Nuții, dă cerere, te rog. Nuții, dă cerere. Aurelio. Ia să vedem.
3: Bună ziua.
5: Da, bună seara și Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat. Să rămână Nuții. Nu ții, n-ai semnat.
5: Alo, bună seara și Hristos a înviat. Măi, copii!
6: Da.
5: Acum auziți?
2: Da, doamnă, spuneți.
5: Auziți acum?
1: Da, da.
5: Când a fost mama arestat? Când s-a liberat mama? Dacă a născut în mai?
2: Eu mai știu, doamnă, când s-a eliberat.
3: Nu știm toate astea, doamnă.
1: Păi e la telefon, nu poate să răspundă.
5: Măi, copii! Dacă mama a fost arestată, nu mai băgați cu a vândut, s-a vândut, pentru că nu există așa ceva.
3: Doamna
5: fiind arestată și nemai căutându-l, știu foarte bine că am avut 21 de copii abandonați în plasament. Dacă mama voastră nu l-a mai căutat 3 luni de zile, se face anchetă socială. Se apelează la familie, dacă cineva din familie vrea să preia copilul, în cazul în care cineva din familie nu vrea să preia copilul, se încheie ancheta socială cu mama arestată sau că nu s-a interesat.
3: Doamnă, aici intervin eu, pentru că văd că dumneavoastră poate a trăit în altă țară în anii 90. În anii 90 27.000 de copii au fost dispăruți din România, 27.000 de copii, căutați pe internet, documentați-vă, vă zăzeți, au fost chiar și mai mulți.
5: Mă documentez foarte bine, lăsați că știu foarte bine. Dacă mama a fost arestată și n-a mai căutat copilul...
3: Doamnă, nu ne interesează că mama l-a căutat. Nu ne interesează că mama l-a căutat.
5: Este o lege.
3: Doamnă, dacă nu ne puteți ajuta,
2: lăsați-ne să discutăm.
1: Lăsați-mă puțin, 2 secunde. Faceți un pic liniște toți.
3: Oameni, mulțumim, Călin Dumitru.
1: Ce s-a întâmplat atunci? Alex, iartă-mă. Poți să vorbesc?
3: Da, te rog.
1: Mulțumesc.
3: Te rog.
1: Ce s-a întâmplat atunci, nu știm. Nici nu mai contează că s-a prescris. Contează dacă putem să ajutăm oamenii ăștia.
3: Mulțumesc.
1: Dacă putem să-i ajutăm, haideți să încercăm. Și eu zic că avem ceva. Mâine, cu siguranță, vom avea mai multe detalii, dar doamna Nuție a intervenit doar să spună că este foarte posibil ca el să nu fi fost vândut, ci doar să fie mama decăzută din drepturi și atâta tot. Deci,
3: nu ne interesează asta, domnul.
2: Dacă îmi permiteți,
1: vă rog.
2: Maică-mea mi-a spus clar, că n-am întrebat și eu, și mi-a spus, mamă, când am fost acolo, mi-a spus, cum n-ați venit dumneavoastră și ați semnat că dați copilul spre adopție? Asta este mijlocul care noi...
0: Dacă nu cauți un copil, așa e legea, atunci te degade de drepturi ca mamă.
2: Păi asta spune mamă, da. Și, da. Cum ți-a spus? Că n-ați venit dumneavoastră să semnați?
0: Că eu eram privată de libertate și nu am semnat pentru acel copil pentru adopție.
2: Și doamna de acolo ce ți-a zis? Că ai semnat, nu?
0: Da.
5: Numai un pic, Lucian, și gata, ies. Dacă nu găsește singura soluție ca frate și soră, la ANDPCA, cu mail la... Ai tu adresa, dacă poți să le-o dai.
3: Am trimis astăzi, doamnă, e-mail la ambele adrese. Vă pot acolo.
5: Durează, că trebuie întâi să-l găsească, să-l întrebe dacă el e de acord.
1: 30 de zile, da, timp de răspuns.
5: Și dacă vrea.
3: Lăsați puțin că vrea maică-mea să vorbească, vă rog.
5: Da. Bine, Lucian, scoate-mă. Bine. Tu, mulțumesc frumos.
1: Sărut mâna.
5: La revedere.
1: Așa.
3: Da, domnul Lucian, vedeți, asta e problema, că unele persoane chiar nu știu ce s-a întâmplat în acele vremuri, da? Și unii judecă pe nedrept sau cum n-or judeca ei treaba lor, pe mine unul și pe sora mea ce ne interesează. Vrem cu tot din adinsul să-l găsim cumva. Și dacă nu vorbește cu noi și nu vrea să ia legătura cu noi, să știm că există acolo undeva și că e în viață. Atât mă interesează pe mine unul, strict. Și tocmai de asta am încercat.
1: Haideți să luăm și un telefon. Ia să... Bună seara. Da, vă rog. Vă salut.
6: Sunt Denis de la Titu, cu Nicoleta, cu soția care și-a găsit tatăl. Am și un vecin care își caută băiatul.
1: Intrați pe live, vă rog frumos, intrați pe live, pe TikTok.
6: Da, sunt pe live, sunt Denis, sunt pe live.
1: Ok, dați cerere, da, și imediat, vă luăm și pe dumneavoastră.
6: Da, pe trebuie să mă duc la vecin, să vorbesc cu vecinul.
1: Bun, mulțumesc, sănătate, haideți, vă așteptăm.
3: Hai. Vedeți?
2: Bună, Lucian, vreau să vă întreb ceva.
7: Bună seara,
1: imediat.
7: Lucian.
1: Bună seara, sărut mâna.
7: Mă bucur că ați revenit.
1: Cu drag, sărut mâna.
7: Mă simțeam lipsa.
1: Așa.
7: Vreau să întreb cu băieți. Bunica nu a semnat? Să nu se superi pe mine. Doamne ferește, nu vreau o întrebare, pur și simplu.
3: Nu, doamnă, bunica nu a semnat. E vorba că avem o mătușă care seamănă cu maică mea.
7: Nu, sora la mama.
2: Mai.
3: Mă ascultați? Avem o mătușă care e geamănă cu mama. Care seamănă cu mama, nu că e geamănă, care seamănă. Atât.
1: Ce legătură are că seamănă? Iertați-mă, nu fac legătură.
2: Mai.
3: Nona, chiar te rog, eu nu mă interesează de neamul vostru. Eu sunt eu și atât. Te rog.
4: Da, bine face.
3: Te rog frumos, chiar nu mă interesează. Și cei care îmi dă mesaj, chiar nu mă interesează. Promit că am să-i sun eu și chiar am să le vorbesc foarte urât. La cei care îmi dă mesaj acum și nu pot să arăt telefonul dacă n-am să le vorbesc foarte urât. Să mă lase în pace, nu sunt din niciun clan.
1: Ce clan, domne, că nu înțeleg despre ce
3: vorbiți? Nu, primesc un fel de mesaje. Fel și fel de mesaje primesc că să ieșim de pe live, că ne facem de râs.
1: Da, nu știu. Domne, cel mai bine, reveni și mâine seară, da? Noi ne-am notat lucrurile, știm ce avem de făcut, se vor duce pe teren, cum spunem noi, agenții noștri, și vedem mâine seară despre ce este vorba, ok?
3: Deci asta e rugămintea mea. Vreau cu tot din adinsul să știm măcar că e în viață. Chiar dacă n-ar vrea să vorbească cu noi sau să aibă o legătură cu noi, asta e dorința noastră. Să știm măcar de el. De
1: eu vă înțeleg pe dumneavoastră, dar trebuie să înțelegeți următorul lucru. 1. Nu știm numele lui. 2. Din câte mi-am dat eu seama, nici data nașterii nu o știm foarte, foarte bine. Nu că ar face vreo mare diferență faptul că am ști data lui de naștere. 3. Nu știm numele și asta contează cel mai mult. Numele părinților adoptivi, cei care au adoptat copilul. 4. El este crescut în Italia și este foarte posibil să nu vorbească absolut deloc românește din experiențele pe care le-am avut noi până acum.
2: Am încercat să vorbesc, dar nu se dă voie. Nu m-a înscris.
1: Vă rog, vă ascultăm, doamna Nona, dacă vreți să vorbiți.
2: Da, nu, fratele meu o ia pe dinainte un alt subiect și mie nu-mi place.
3: Ce subiect, nu?
2: Ideea este următoarea. V-am spus și noi detaliile care le știm, dacă ne puteți ajuta într-un
1: mâine fel. O să avem un răspuns. Mâine o să avem cu siguranță un răspuns.
2: Noi vă mulțumim de tot sufletul și sper că am mai auzit că s-a mai întâmplat la voi pe live chestii de genul.
3: Nu, ne certăm cu
1: nimeni. Chestii de genul, adică?
2: Adică să găsiți persoane, să găsiți copii, părinți.
1: Da. Nu știu de cât timp urmăriți dumneavoastră emisiunea asta, doamnă, dar...
2: E prima dată.
1: E prima dată, am înțeles, da. Nu știu.
2: La mine, da.
3: Vă urmărești de mult. Și știți cum am luat legătura de a ajunge cu dumneavoastră?
1: Vă rog.
3: Eu mai fac curse la aeroport, de aici, din Peterborough, către aeroport Luton și înapoi. Am luat într-o seară o cursă de la un prieten care n-a putut să ajungă la aeroport în seara aceea, să-l ia pe băiatul ăsta.
2: Sănătate tuturor, eu am ieșit afară.
3: S-a suit la mine în mașină, necunoscându-l. Prima oară că l-am cunoscut pe băiatul ăla, pe un copil pentru mine. Are 24 de ani, eu 39. E un copil, eu așa-l consider. A dat noroc, m-a salutat și îmi spune din prima: știi că eu am găsit-o pe sora mea după 35 de ani, fără de a-l întreba eu nimic, fără de a avea vreo legătură eu cu el.
1: Și v-a recomandat live-ul nostru, nu?
3: Și mi-a recomandat că dumneavoastră ați găsit-o pe sora lui după 35 de ani, care locuiește în America, sora lui fiind Lucica, că știe toată lumea cazul, da? Și așa am reușit eu de a găsi pe băiatul care are numărul de la

0: noastră de WhatsApp și toate chestiile astea care noi vi le-am scris.
1: Luciana din Anglia. Aha, aha, gata, da, da, da, Luciana din Anglia. Da, v-a recomandat cineva live-ul nostru. Pentru doamna Nona și pentru dumneavoastră, sunt 330 de cazuri în total. Noi am rezolvat dintre ele 104. Este o rată de rezolvabilitate de aproximativ 33%, ceea ce este extraordinar. Dar vedem și noi ce putem face. Nu putem face chiar magie și asta pentru că, înțelegeți, nu avem nume, nu avem și cu nume ne era greu. Dar parem așa.
0: Noi v-am dat detaliile ce le știam, ce am aflat de la neamuri, cum ați văzut și
1: neamuri. Înțeleg, dar aceste detalii sunt foarte puține. Avem un nume, Stoicovani, dar numele ăsta nu sună italienesc. Unu și doi, mama dumneavoastră a spus că s-ar putea să fie vorba despre avocat. Dânsa a reținut un nume, dar nu știe ce e cu numele ăsta. Un bărbat singur nu poate să adopte un copil dacă nu face dovada faptului că are o familie. Dar vedem ce putem face. Am scris deja toate detaliile, le avem, le trimitem mai departe și vedem ce putem să rezolvăm. Ok?
0: Da, vă rog tare mult. Bun. Că tare m-aș bucura, sincer să fiu. Ar fi una din dorințele mele, da? De a-l cunoaște măcar, de a avea o legătură sau de a-l ști de el măcar.
1: Și noi ne dorim să vă ajutăm și vedem ce putem face. Domnul Alex, vă mulțumim frumos și vă așteptăm mâine seară să vedem ce putem să găsim, da?
0: Da, da,
1: bun.
0: Da, da.
1: Mulțumesc frumos, o seară bună.
0: Seară bună, și vă doresc multă sănătate.
1: Și dumneavoastră la
0: vă și la toată echipa.
1: Mulțumim frumos, sănătate, Doamne ajută.
0: Doamne ajută.
1: Înainte de toate, doamnelor și domnilor, o rugăminte mare de tot. În primul rând, la moderatori. Fraților, vă rog din suflet, aveți grijă la toate comentariile pe care le vedeți, cu hate, cu injurii, cu tot felul de subturi, cu tot felul. Fraților, nu le dați bloc, dar dați-le mut măcar. Pentru că ori de câte ori intră cineva și vedeți și voi că sunt săraci oameni care n-au experiență în a vorbi, nu știu să explice, nu știu, și trebuie să avem multă răbdare și înțelepciune atunci când ascultăm pe cineva. Ei bine, oamenii nu știu să vorbească. Bruneta, te pup, să rămână. Și trebuie să ai răbdare cu oamenii. Dacă eu mă vedeți că am răbdare, aveți și voi răbdare, fraților, că nu sunt oameni de la Oxford sau eu știu de la ce universitate. Și avem și noi un pic mai multă înțelepciune cu oamenii ăștia și răbdare. Spune, frățioare, cum ai ști tu să explici. Și le punem noi cap la cap și vedem exact despre ce este vorba. Dar dacă începem să dăm iarăși cu hate în fiecare, ăsta e beat, ăsta e cu tare, văd și eu comentariile voastre. E jenant, credeți-mă. Dacă nu vă place ce vedeți, oameni buni, duceți-vă pe alt live, că nu ne supărăm absolut deloc. Nu e loc aici de ură, de hate, de... Nu, fără de-astea. Vă rog din suflet și vă mulțumesc pentru înțelegere. Sunt oameni care știu să vorbească și să-și expună toată doleanța, dacă vreți, alți oameni care nu știu. Sunt oameni simpli. Până la urmă, simpli suntem cu toții. Dacă vi se pare că nu e ce trebuie, puteți să vă duceți pe alte live-uri fără niciun fel de problemă. Nu vrem absolut deloc să dăm bloc sau cutare. Dar ne trezim așa să comentăm despre fiecare. Stați un pic că sună telefonul. Denis spunea, nu? Uite, sunt deja niște cere. Denis. Zicea că i-am rezolvat un caz, dar nu mai știu ce.
2: Bună seara!
1: Salut, Denis!
3: Bună seara!
1: Salut, Denis!
2: Sunt Ratito, sunt soțul lui Nicoleta, care și-a găsit tatăl. Și am un vecin aici care...
1: Dați-ne și o drumul la cameră să ne dăm seama despre ce vorbiți, că nu mai știu, vă rog să mă credeți, sunt 104 cazuri rezolvate. Dați-ne seama despre ce vorbiți, că
4: nu mai știu, vă rog să mă credeți. Ce dată ai găsit?
5: Ce dată ai găsit?
2: Dați puteți să dau camera.
5: Încerc cu mine, vorbim și cu el.
1: Bună seara! Vă salut! Ia să ne... Cine este domnul? Din păcate nu e o conexiune de la Titu.
6: Ia să ne, cine este domnul?
1: Aha.
5: Să rămână asta, Povița.
1: Vă salutăm, bună
5: seara. Titu, aproape de Titu. Și am și eu o problemă.

0: am un băiat, da, are 32 de ani, îl cheamă Pascal Liviu Ionuț și a fost la Pucioasa, la centru de plasament. Și de acolo mă ascult în drepturi, că nu l-am vizitat, n-am avut și o posibilitate, vă spun adevărul, la care am cătat să-l caut și m-am dus la Autoritatea Națională la București, la Magheru, la numărul 7, la DGASPC, și mi-a spus în felul următor: băi, Nea Pascale, băiatul dumneavoastră a fost adoptat la vârsta de 4 ani în Franța și atât am spune atât, am cătat, am umblat peste tot, nu se poate nimic, am o groază de dovezi unde am umblat, la baza de date a țării, la optica mică, la avocatul poporului, la Ministerul de Externe, la doamna Firea, la ministru, cum îi spune, la egalității de șanse, am fost pe nu știu unde și mi-a zis băieții ăștia, bă, zice, sunt niște băieți care te poate ajuta, încercați-vă și eu știu, vă cer ajutorul, să poate să face ceva sau mă lipsesc naiba, are 32 de ani acum și nu pot să dau de el.
1: Cum vă numiți dumneavoastră, vă rog?
0: Pascale Meion Dâmbovicea, Costești de al Produlești.
1: Aha. La vârsta de 4 ani spuneți dumneavoastră că băiatul dumneavoastră a fost înfiat.
0: Da, ascultați-mă puțin.
1: Lipsește mama din ecuație.
0: Deci, păi mama, soția mea a murit, dar amândoi au fost copii, l-au făcut mai la vreo 30 și ceva de ani, 40 de ani. Și eu am încă trei copii mari acasă, căsătoriți la casele lor, el, și n-am avut posibilitate să-l crești și de-aia l-am dat la Pucioasa, n-am știut că mă scoate de întâmplu și mă, l-a băgat în circuitul ăla de adopție, nu știu, doamna doctoră Bogdeanu de la Pucioasa, șefa clinicii acolo, era o căsuță mică, cred că era reabilitate cu fonduri europene și erau vreo 7-8 acolo și când m-am dus pe el mi-a zis să nu mai caut, că o hărțuiesc. Probabil că la vântul nu știu ce să spun, că îmi închide toți, unde mă duc îmi închide ușile.
1: Haideți,
0: ascultați-mă puțin.
1: Da.
0: Ascultați-mă puțin, dacă sunteți amabili. Zice așa, în urma sesizării făcute de către dumneavoastră, omologii francezi ne-au transmis un mesaj în care ne-au reiterat cele menționate în dosarul adoptatului. Dacă acesta își va consulta dosarul, legislația franceză permite adoptaților să-și consulte dosarul de adopție, va lua la cunoștință cu privire la faptul că tatăl său biologic dorește să-l contacteze și va beneficia de concursul autorităților noastre în acest demers. Am fost personal acolo, la doamna Elefterie, Violeta Elefterie. Am vorbit personal, m-a băgat într-o cameră de oaspeți acolo și a zis, Nea Pascale, poți să te duci unde vrei. Așa mi-a spus, cum vă spun dumneavoastră, așa mi-a spus. Nu am ce să-ți fac. Am luat-o și eu, domnule, nu sunteți și dumneavoastră mamă, nu sunteți și dumneavoastră cu tare, ca om de țară. Mi-a spus, domnule, poți să faci orice, nu poți să te servești. Unde mă duc, zice, direcția... Numai dacă mă caut el.
1: Auziți când ați făcut dumneavoastră această sesizare, vă rog? Acum cât timp?
0: Această sesizare e făcută în 10 ianuarie 2020, dar am și în 2019, am și în... am în... 2019.
1: Nu mai arătați.
0: Sesizare 142...
1: Nu mai arătați că vă credem pe cuvânt. Deci în 2000, cât a spus?
0: Uitați, am și de la doamna Firea.
2: Nu mai arătați.
1: E ok, domnul meu, vă cred. Dar în ce an era, vă rog? Prima. 2020. Acum
0: cum ce an era?
1: Prima sesizare pe care ați făcut-o dumneavoastră. Când a fost
0: 2019. Prima sesizare în 2019. Da. 2019... Pe data de 19-a 2-a.
1: Bun.
0: Uitați ce aici.
1: Noi? Da, gata, am înțeles. Ce înțelegem noi? Dânsul a fost...
0: Mai
1: ascultați-o și dumneavoastră. Soția dumneavoastră trăia la momentul în care s-a născut băiatul?
0: Da, domnule, trăia, domnule.
1: A trăit, da? Păi și cum a ajuns băiatul în centru de plasament?
0: Să vă spun sincer, n-am avut cu ce să-l crezi, domnule. Eu n-am avut, dar vă spun sincer și deschis, că vreau să recunosc. N-am avut soție, eu munceam pe la Lungulețu, n-aveam să-mi lăsați în serviciu că am fost ceferist și uite, am ajuns, ce să mai, am făcut o prostie de l-am dus acolo, că n-aveam nici piept ca femeie, mi-e și rușine de dumneavoastră, că vreau să vă spun adevărul că cu asta e. Și de acolo, nu l-am vizitat doamna doctorul Bogeanu, de câte ori mergeam cu nevasta și luam legătura cu... Ei era decât femeia care îi îngrijea acolo, o femeie de ordine care îi îngrijea. Și cu ea n-am luat legătura niciodată și a spus că m-a scos de îndrepturi că am manifestat indolență, nu m-am dus mereu să întreb de el dacă e sănătos, să-l caut lunar, săptămânal, eu știu la câte zile. N-am respectat protocolul ăla că trebuia să-l vizitez din două luni, din lună în lună, nu știu cum era legea. Și dacă am depășit, probabil că a găsit pe cineva să-l vândă și m-a lucrat, ce să mai, vreau să fiu sincer și deschis. Și am fost la ea la acasă, la doamna doctorul Bogeanu, la Brănești, are o clinică privată și când m-am dus acolo lucra niște oameni în curte și am dat telefon după aia. Dom'le, nu erați acasă, era închisă. Și mi-a spus, dom'le, dacă mai mă cauți, mă hărțuiești așa? Eu întrebam de copil, dacă mă mai hărțuiești, te dau pe mâna poliției. Așa mi-a spus.
1: Bun, acum spuneți-mi, vă rog frumos, numele din nou. Pascale...
0: Meiun.
1: Nu, al dumneavoastră, al copilului.
0: Al copilului, uitați aici.
1: Păi nu, spuneți-i dumneavoastră. Liviu Ionuț.
0: Pascale Liviu Ionuț, sexul bărbătesc.
1: Așa.
0: Născut în 1955.
1: Nu se poate. Jidane, te pup! Mamă, ce frumos! Ia mai uitați.
0: 22 august. La Găiești, Dâmbovița.
1: În ce an?
2: Data noastră.
0: În 1995, pe 22 Așa. August.
1: 1995. Și la ce... mulțumesc frumos, Jidane, te iubesc. Spuneți-mi, vă rog, în ce centru de plasament a fost?
0: Centrul Pucioasa, Dâmbovița. Pucioasa, Dâmbovița. În fața filaturii Dâmbovița, peste drume filatura Dâmbovița.
1: Pascale Levi Ionuț, 22-8-1995, centru Pucioasa Dâmbovița. De la ce vârstă a fost dat acolo?
0: A fost dat acolo de la vârsta de 4 luni.
1: Și nu vi s-a dat nicio explicație, nu vi s-a spus absolut nimic?
0: Nimic. M-am dus de câteva ori acolo și l-am vizitat. Era într-o cameră 3x3, era un linoreu roșu, era o doamnă care dădea cu mopul acolo și se țineau toți de mână, erau de aceeași vârstă, vreo 7-8 copilași. Să zic 2-3 ani. Oh, de atunci nu l-am mai văzut. Și uitați, e trecut în revistul Stării Civile la Găiești cu numărul 546 în 1 septembrie 1995.
1: Da, nu ne mai ajută CNP-ul, oameni buni. Dacă este înfiat în Franța, ați văzut cum a spus dânsul?
0: Așa mi-a spus de la DGSP-ul.
1: Păi ăla e ce trebuie.
0: E centrul București, pe Magherul numărul 7. Am fost personal de vreo 5-6 ori acolo, 7 ori. M-am rugat, mă cunoaște femeile alea ca pe cal braz. Luau o țigară acolo, că n-are voie să fumeze înăuntru, bea o cafea afară. Și iar venea Pascale, bă, am venit, domnule, zic că mă ține oamenii ăștia cam de papagal pe aici. Și se vorbește frumos să nu păsești. Așa mi-a spus.
1: Deci, eu vă spun ceva. Nu vă pot ajuta, da, doamnele de acolo. Și asta pentru că, în primul rând, ține de autoritățile din Franța acum. Copilul nu mai este copil, în primul rând, care are 31 de ani.
0: 32 de ani.
1: Păi dacă e 95...
0: 2631 de ani.
1: De, vedeți? Florin Nicolae, salut. Deci are 31 de ani, nu mai este un copil și el poate decide pentru el însuși ce poate și ce vrea de la viață. Ei pot trimite autoritățile române avem și noi experiență deja, o sesizare către autoritățile franceze. Autoritățile franceze îl notifică pe el și îi se aduce la cunoștință că familia biologică îl caută sau că îl vrea să-l vadă. El este cel care decide dacă vrea sau nu vrea să vă vadă.
0: Da, eu știu, eu cred că domnul

0: Șef, eu cred că orice
1: Lucian,
0: om,
1: Lucian.
0: domnul Lucianu, eu cred că orice om care dacă aude că tata lui sau mama lui sau cineva ne-a... Imposibil, domnule, să nu facă. Dar eu cred că n-a fost informat, domnule. Te-am depus eu acolo la DGASP, acolo le-a lăsat într-un calculator sau în vreun registru, ceva, într-un fișet și acolo a rămas, n-a mai informat nicio autoritate.
2: Domnul meu, îmi sunteți foarte drag, dar trebuie să vă spun cu toată sinceritatea. Am văzut atâtea cazuri la noi în emisiune, probabil că dumneavoastră sunteți pentru prima dată, la fel ca și distinșii dumneavoastră antevorbitori. Fraților, am văzut atât de multe lucruri în emisiunea asta, încât pe mine și nu numai pe mine, pe noi, nu ne mai surprinde nimic. Având alți părinți de la 4 luni, omul ăla poate să nu vă mai considere pe dumneavoastră părinți.
0: Eu înțeleg. Dar măcar să știu și eu dacă se poate avea și el un job, o fi căsătorit, o mai fi trăit sau au fost pentru alte lucruri, dar ca așa am și eu spus acolo, când am spus, am trimis fotografii, am trimis toate ce trebuie acolo. Și i-am zis, domnule, mai trăiește copilul ăsta sau a fost pentru alte treburi făcute, pentru alte treburi cu tare. Înțeleg, vorbesc eu mai codificat, că nu se poate. Înțeleg? Și zic, domnule, că cu tare a schimbat-o, m-a dat după cine știi? Că da. E posibil măcar dacă, de unde știu eu că el, de unde știu eu că el a fost anunțat. El zice, da, mi-a luat cererea, mi-a fost o cinată, da, noi am făcut, domnule, am trimis, sau dacă ea n-a dat răspuns, păi eu ce puterea mea de România, dar aici, să mă duc până acolo, că mă ajunge...
2: Haideți, fraților, să căutăm. Pascal Liviu Onuț ar avea 31 de ani.
0: Da, 31 de ani.
2: 31 de ani. Căutăm și noi. În mod sigur dacă a fost înfiat și nu dacă a fost i-a fost schimbat numele de familie. E mai complicat.
0: Cum?
2: Deci nu mai are numele ăsta.
0: Da, eu înțeleg. Uitați ce spune aici. Zice așa.
2: Dumneavoastră mai aveți și alți băieți?
0: Da,

0: Stați un pic că s-a blocat. S-a blocat la mine sau s-a blocat domnul? Mai are 3 copii. L-am găsit. Cine spune că l-a găsit? Să dea o cerere.
1: Deci, de parte

0: 95. Luna, da, o avem, vă spun imediat. 22 a 8-a. Pe 29 a 8-a, dar 1956, era născut Michael Joseph Jackson. Pe 29, nu?
1: Joseph.
0: A 9, da, da, da. Gata, acum vă auzim, dar aveți ceva probleme la... internet. Da, da, da. Puneți numărul lui Lucian în chat. Mai puneți numărul meu, vă rog frumos. Nu, August, a 8-a a zis. N-a zis a 8-a.
2: Merge acum, Evi.
0: Eu am înțeles august. 22 imediat, august,
2: imediat,
0: ați spus.
2: Imediat, imediat. Pascale Liviu Ionuț. Da, Pascale Liviu Ionuț, sexul bărbătesc, născut în 1995.
3: 22 august, luna august, 22 august, 25 anul, luna august, ziua 22.
2: Mai repet o dată, șeful, mai repet o dată. Pascale Liviu Ionuț, sexul bărbătesc, născut în 1995, în 22 august.
0: Gata, domnule, am înțeles.
2: La Găiești.
0: E născut în Găiești și a fost dat la Dâmbovița, da?
2: La,
0: la Puceasa, la centru de la... Am înțeles. Nu, nu mai arătați, vă rog frumos, nu mai arătați. Aolo, fix aici s-a blocat, frate. Nu pot să... Nu mai arătați acte. Alo, nu mai arătați acte, vă rog frumos.
2: Da, am înțeles.
0: Mulțumesc. Deci Pascale Liviu Ionuț este născut în Găiești pe 22 a 8-a 1995 și a fost dat către centrul Pucioasa, centrul de adopție din Pucioasa, Dâmbovița, de la 4 luni. Perfect. Pascale Liviu Ionuț. Gata, fraților, am înțeles. Să vedem ce putem face. Deci numele ăsta sigur nu-l mai are. Dacă a fost adoptat și nu că da. Dacă, sigur a fost adoptat, nu mai știm numele lui real, poate să fie doar numele de familie schimbat sau ambele nume. 4 ani a zis sau 4 luni? 4 luni.
2: 4 luni. Ea e sora lui. Ea e sora lui.
0: Da, da, da. Bună, bună, să rămână.
4: Bună seara.
0: Sunteți soră și de frate și de tată și de mamă, da?
4: Da, da.
2: Da. Uitați, părinții nevasta mea și cu care le-am trimis la DGSP când mi-a cerut.
0: Ok.
2: Așa mi-a cerut fața aia de acolo.
5: Trebuie să-ți facă lumea poze.
0: Bun, mulțumim, mulțumim, am văzut, gata. Stați un pic, avem pe cineva, dar nu are nicio legătură. Băiatul este în Franța, oameni buni, nu este în România. Și băiatul pe care mi l-ai dat este născut în 11 noiembrie 1994. Nu este ce ne trebuie nouă. Liviu Ionuț. 308 la sfârșit, nu are legătură. Nu știm în ce oraș, nu știe nici dânsul. Știți în ce oraș este înfiat?
2: Nu știu, bă, nu spune nimeni nimic decât atât. Că e în Franța la vârsta de 4. În Franța a fost adoptat la vârsta de 4 ani.
0: Nu suna nimic, nu, nu, nu, nu, nu. Tatele, da?
1: Aha, ok.
0: Ok, pa, pa, pa, pa, pa. Da, oameni buni, trebuie să vă spun un secret. Bine, secret să-l spui la 6200 de persoane nu prea e secret, dar vă spun atât. Rugămințile noastre au fost ascultate și anume faptul că vă tot spunea că am avea nevoie de cineva. Se pare că am găsit pe cineva care ne poate ajuta. Ați înțeles,
2: Doamne,
0: da?
2: Să dea Dumnezeu.
0: Doamne ajută, Doamne ajută. Nu știm în ce caz, nu știu dacă chiar și astăzi. Stav, hey, we talk yesterday. Yes, please send request. Ați înțeles ideea, da? Nu pot să spun mai mult. Urgent, o persoană dispărută. Ok, bun. Domnul meu, ne auzim mâine seară, da?
5: Mâine seară.
2: Șeful să rămână, vă mulțumesc frumos că... Vorbiți cu băieții ăștia, că eu sunt bătrân, am 70 de ani.
0: Multă sănătate, tăticule.
2: Pe România și vă mulțumesc frumos.
0: Multă sănătate. Foarte simpatic, domnule.
2: Dumnezeu la toată lumea, și familie dumneavoastră și la toată lumea, să dea Dumnezeu.
0: Doamne ajută. Domnul Denis, s-a văzut până la urmă cu tatăl ei, soția?
5: Da, a venit la noi acasă.
0: Ia uzi, bravo, ne bucurăm pentru voi. Sănătate, numai bine. Doamne ajută, ne bucurăm. Oameni buni, sunt cazuri ușoare și cazuri extrem de complicate. Uite că am avut noroc două cazuri să avem, unul mai complicat decât celălalt. Astea cu adopțiile sunt cele mai grele. Oana Nicoleta sărut mâna, mulțumesc frumos. Astea cu adopțiile sunt cele mai grele. Dar eu din când în când vă voi spune câteva lucruri printre rânduri ca să înțelegeți ce vreau să spun.

0: Și anume faptul că până acum, dacă aveam un CNP, nu prea ne folosea la nimic, că nu știam și nu aveam cine să ne ajute. E, s-a schimbat situația. I understand? Și a murit americanul. Lăsați că ați înțeles. Bun, am înțeles. Bun, perfect. Mergem mai departe. Bun, cazul acestui domn este unul foarte complicat. Și ar fi complicat și mai complicat dacă am reușit să dăm de el și să ne transmită cum ne-a transmis până acum foarte multe persoane, ne-au transmis multe persoane, faptul că nu dorește o revedere cu familia. Cred că durerea e și mai mare în sufletul dânsului după ce că stă cu oful lui, ce-o fi cu tare. Mulțumesc, viața mea, Rian. Dar, na, nu știm, Doamne ajută să putem face ceva. Haideți să ne luăm, să mai luăm alt caz. Corect. Avem cazuri și în străinătate. Mari, da, vă rugăm frumos, oameni buni, dacă puteți să săriți gardul și pe YouTube, repede ne găsiți exact aici, Live Show TV, pe YouTube. Toată transmisia este live pe YouTube în acest moment. Dacă vreți să stați în vârful patului, să vă uitați la live, la televizor, asta vă rugăm să faceți, să săriți un pic gardul și dați-ne și nouă I like this. I like this este un buton pe care trebuie să-l apăsați dumneavoastră și dacă l-apăsați este similar cu tap-tapul aici la noi. Uite că n-am reușit să trecem de 1 milion, dar vom trece imediat. Bun, luăm alte cazuri. Foarte grele cazuri, fraților. Vă dați seama. Da. Luci, unde ai pus tabloul? E la mine sus. Emi din Austria, sărut mâna. Hai să încercăm cu Flori. Ia. Spune ceva de mama. Hai cu străinătate. Hai să vedem ce putem face. Tot respectul. Mulțumim, Maria Pădure, sărut mâna. Flori, dacă ești acolo, nu am gard, felicitări. Nu are gard, Nico. 188, vă spun imediat. Te iubim. Să rămână la o rază de lumină. Asta vă spuneam, că trebuie să avem multă răbdare. Sunt oameni și oameni care unii își amintesc niște lucruri vagi. Trebuie să avem răbdare multă, multă. Ce-a mai făcut doamna Mariana? Ține legătura în continuare cu doamna Cristina, din ce știu eu. Mulțumesc, Coca! Și ne-ai dat și nouă like, avem deja 286 de la două. Oh, creștem vertiginos. 512 live, oameni pe live acum. Azi la Torino, unul și cu barba lângă sedea și da, mă rog. Tot respectul, mulțumim frumos. Dați cerere, oameni buni. If you want to enter, just send request, please. Am dat like. Mulțumesc frumos. Tuto Claudiu, fluturașii care zboară. Dar nu știm ce, care sunt cazuri sau care nu sunt. Mariana Cornelia, Tuto Claudiu. Hai cu Claudiu, ia să vedem. Spune ceva numele ăsta, Tuto Claudiu. Bună seara!
1: Bună seara, domnul Lucian.
0: Vă salut, domnul Claudiu.
1: A fost din greșeală, domnul Lucian. Am dat tap-tap și...
0: Nu e nicio problemă. Vă salutăm, o seară bună, domnul Claudiu.
1: Vă mulțumesc.
0: Așa, Mario. Oana Nicoleta, te pup să rămână. Seba,
2: Lucian,
0: salutare.
2: Scuză-mă. Iartă-mă din greșeală, Lucian, iartă-mă.
0: Nu e problemă. Salut, numai salut, bine, salut. Mario.
2: La fel.
0: Sănătate. A fost găsită fetița din Bruxelles. La caz vechi, da, a fost găsită. Dacă te referi la cazul pe care îl știam și noi. Așa. Oncioiu Mariana Cornelia. Cine e? Laica? Te pup, Ionuț! Te-am văzut, te salut! Lucian, ne spui...
3: Bună seara, Luci!
0: Nu e Laica. Să răd mâna, doamnă!
3: Ascultă-mă, vorbesc în numele la o persoană de Ancuța Nicoleta, este pe live-ul nostru. Dânsa își caută fratele dispărut în Olanda. O rog pe ea ca să intre ea acum în direct. Ți-a lăsat mesaj, ți-a lăsat poza fratelui pe numărul tău de telefon.
0: Ancuța Nicoleta, da?
3: Da, da, da, da. Uite-te la numărul ei cu 9345, ai toate detaliile despre fratele ei.
0: Sărut mâna, Ancuța, bine ai venit!
4: Mam, ce bine, mulțumesc Dumnezeu că am reușit să mă conectez cu dumneavoastră.
0: Cu ce te putem ajuta, Ancuța? Sărut mâna, mulțumim frumos, Mariana!
3: Ok, ies și să rămân Florin. În chat, vă pup!
0: Salut, Florian Dobon.
4: Bună seara, Dumitrache Nicoleta mă numesc, am și eu un frate în Olanda, am plecat de aproximativ 5 ani de zile, a lucrat ca și livrator la takeaway și de vreo 8 luni de zile nu mai știu nimic de el. El obișnuia, mai lipsea 2, 3 luni, 4 luni, datorită faptului că nu se ținea de servici. Nu mai avea telefon, după aia revenea. După 3-4 luni mă căuta după diverse numere de telefon și acum nu mai știu absolut nimic de el. Și totuși mă îngrijoresc, au trecut vreo 7 luni.
0: Haideți să vedem în primul rând în ce oraș.
4: Da, în Amsterdam.
0: Oh.
4: A fost văzut ultima oară.
0: Aha. Și el lucra ca livrator, spuneți.
4: Da, v-am atașat pe WhatsApp pagina lui de Facebook, apare acolo orașul unde a lucrat el ultima oară în Utrecht, nu știu să pronunț.
0: Utrecht.
4: Bravo, mulțumesc. Utrecht.
0: Cum ultimele trei, și vă rugăm să ne dați și nouă drumul la cameră, ultimele trei cifre ale numărului dumneavoastră.
4: 3, 4, 5. Imediat dau drumul și la cameră.
0: Așa, așa, așa. Știu că a lucrat la takeaway. Bună seara, sunt și eu în direct pe TikTok, v-am scris acolo. Bună seara. Sunt...
4: Da.
0: Așa, așa, așa, lucra la takeaway. Haideți să arătăm câteva poze cu el.
4: Da, da.
0: Așa. Și să le lăsăm pe ecran. Dar să știți că alte detalii nu mi-ați dat decât că a lucrat la takeaway, dar mai mult de atât nu mi-a spus nimic.
4: Da, vă pot da data de naștere, am decât pozele, au apărut și pozele pe WhatsApp că v-am atașat vreo 4 poze cu el.
0: Știți ce rugămintea la dumneavoastră? El prieten nu avea? Rude, cunoștințe cu care era plecat?
4: Nu, este singur. A stat cu un român în chirie, i-am scris băiatului respectiv, dar nu vede mesajele mele. I-am scris, au trecut mai mult de bine, de 24 de ore. Eu inițial am scris pe români în Olanda.
0: Ok.
4: Și acolo am primit o grămadă de mesaje. Cineva mi-a spus că l-a văzut undeva prin Amsterdam, strângea flacoane. Deci vă dați seama în ce stadiu o fi, nu știu, dar ideea e că nu știu nimic de el concret.
0: Care este mai actuală din astea două poze, doamnă?
4: Cea de profil.
0: Și aici pare a fi tot în Olanda, dacă mă întrebați pe mine.

0: două secunde că văd că scrie domnul Romeo, ușa, ușa, ușa, ușa. Da, vă rog, bună seara, domnul Romeo.
1: Ceau, Lucian, mă știi, că am mai intrat la tine. Mă auzi?
0: Da, domnul Romeo.
1: L-am văzut, ieri a fost, ieri am venit din Germania și l-am văzut în Frankfurt, în autogară.
2: Pe cine, pe Florin?
1: Da, pe băiatul ăsta.
2: Mi s-a făcut pielea de găină.
1: Credeți-mă, nu zic minciuni sau ceva.
0: Poate fi doar o coincidență, stați un pic asta să vedem.
1: Nu, mi-a pe poza alantă și pe poza asta îmi dau seama. I-am dat și o neuropeche și o țigară, dacă nu mă înșel.
0: În Frankfurt?
1: Da, în Frankfurt, în Germania. Am venit ieri dimineața, am venit. Eu am fost în Germania la lucru.
2: Ce făcea? Cum arăta? Cum era?
1: Era îmbrăcat într-o geacă neagră și o pereche de blugi albaștri.
0: În Germania?
1: Și cu o geantă neagră.
2: Bun. Ideea e că el nu are documente.
1: Adidas negri.
2: Da, este doar poza. Înțelegeți? Eu nu știu de în Germania.
0: Dați-ne și numele lui, vă rog.
2: O coincidență. Eu. Cristea Florin Ionuț. Numele complet.
0: Cristea Florin Ionuț. Ne uităm imediat și pe profilul lui, dacă sunteți drăguță dumneavoastră, să-mi trimiteți de Facebook sau ceva. Bine, Romeo, mulțumim frumos, Romeo.
1: Bine, o seară frumoasă.
0: Numai bine.
2: Eu v-am atașat pe WhatsApp profilul lui de Facebook.
0: Da, dar am nevoie de link.
2: De link. Da, vi-l atașez pe WhatsApp.
0: Știți ceva dacă are legătură cu substanțele pe acolo ceva?
2: Da, are. Mi-a promis că nu o să mai aibă, mi-a jurat. Ultima oară a fost în 2024 în România. Și mi-a jurat, mi-a perjurat că nu mai face, că nu mai culege, că nu mai... Dar dovadă că nu mai are internet, nu mai are telefon, e clar că s-a dus tot în zona respectivă.
0: Aha. Da. Florin Cristea, exact așa este profilul dânsului.
2: Da.
0: Ce vârstă are din nou, vă rog?
2: Face 41, deci are 40 în prezent. 16 septembrie 1985. Sunt 2 ani între noi, că eu sunt mai mică. Am diploma lui de bacalaureat la mine, atât ca și document fizic.
0: Vă rugăm să ne dați totuși drumul la cameră.
2: Da, stați un pic, că nu îmi dau seama. Ia să vedem.
0: V-am dat eu invitație. Înălțime? Ce înălțime are?
2: Înălțime, dacă eu am, are undeva la 1,75, cam așa.
0: Uh-huh. Am dat drumul la cameră. Să mă arătați țigara, atenție la țigare, vă rog.
2: Da.
0: Ok.
2: Nu știu dacă am dat camera.
0: Deci, nu ați dat. Trebuie să dați salvează. Trăiește în Amsterdam. Driver captain in Tulsborg, Netherlands, online, Eten. Dacă avem pe cineva, are urmăritori. Vă rog frumos, uitați-vă puțin ce înseamnă chestia asta de aici. Driver captain la Tuisbergsgord.Nederland online Eten Bestelen. Ce înseamnă asta?
2: Nu știu.
0: Vreau să văd și când a fost ultima dată activ. Liliana, cine a cerut gazdă? Iertați-mă, ușa la Lilișor. Imediat. Unde a lucrat șofer?
2: Ușa înseamnă când... Bă, că nu apar... Am dat acolo, salvează, dar nu mi-apare să-mi apară camera. Ia să văd. Că nu mă pricep eu deloc. Gata, cred că acum mi-apare.
0: E o firmă de delivery. Ok. Gata, acum. Perfect. Salut, mâna. Da. Cred că e firma, numele agenției. Bestelen Livrări. Ok. Șofer de livrări la domiciliu. Mulțumim frumos. Uite, vedeți că ne ajută oamenii.
2: Da.
0: Așa, deci livrări la domiciliu. Să știți că am călătorit cu un băiat, nu știu dacă este aici cu mine, Cosmine, te pup.
2: Firma unde lucra, întreba cineva, la Takeaway a lucrat. E la Amsterdam.
0: Uitați-vă voi că eu nu am link-ul, vă rog. Când a fost livrat acasă, este varianta olandeză. Ok, mulțumesc, gata, am înțeles.
2: Gata. Romeo cere ușă, iar ia vedeți.
0: Romeo, nu vreau să îl supăr deloc, dar Romeo a mai intrat de 3 ori și tot așa ne spunea că l-a văzut pe X, pe Y, pe toți îi vede cumva, dar nu știu, nu s-a concretizat
2: deci
0: niciodată.
2: Deci mi s-a făcut pe la Grinie când mi s-a spus de Frankfurt.
0: Liniștiți-vă că nu putem să luăm în considerare absolut toate...

0: informații. Spuneți-mi, dumneavoastră ați fost la poliție?
1: Nu am fost la poliție, am încercat să sun în Olanda, dar nu se inițiază apelul.
0: Un număr de telefon. Haideți să încercăm cumva să luăm legătura cu prietenul. Cu cine credeți că ar fi acolo? Fraților, dar dați-mi și mie, vă rog frumos, link-ul. Deci acesta este profilul lui. Stați să-l mai arăt o dată, să-l găsim repede.
1: Da, okay. Exact așa arată. Bine, acum cred că...
0: prieteni comuni cu dumneavoastră, nu?
1: Da, da.
0: Ok. Și din toate aceste persoane nimeni nu știe nimic?
1: Nu, nu. Noi suntem patru frați și eu sunt singura care mi-am făcut cel mai multe griji pentru el.
0: Bun. Ultima postare este de acum 2 ani.
1: Da. Dar ultima oară am vorbit cu el în iulie anul trecut.
0: În iulie anul trecut. Ok.
1: Da. Și de atunci n-am mai avut internet, n-am mai avut absolut nimic. Cineva spune să sun la AMOC. Ce însemna AMOC?
0: Ce este AMOC?
1: Nu știu. Poate este arestat, îmi zice. M-am gândit și eu la varianta asta, dar și dacă a fost arestat.
0: O scurtă paranteză. Bună seara, Luci! De când urmăresc emisiunea ta, de câteva luni bune, adormind cu tine în căști uneori, mi-ai dat curajul de a-mi căuta vărul dat spre adopție acum 35 de ani. Și ce crezi? L-am și găsit. O viață mi-am dorit să-l cunosc și de când ai apărut tu pe platformă, am învățat de unde să încep căutările. Abia aștept să-l cunosc și personal și sper să reușesc să-i fac cunoștință cu sora lui, cu verișoara mea, că ea nu știe de existența lui. Pe mamă, însă, nu își dorește să o cunoască. Să-ți dea Dumnezeu sănătate pentru tot ceea ce faci și pentru mulți ca noi. Ești trimis să faci bine pe pământ. Mulțumesc frumos, Flori. Sărut mâna. Bine rău. A învățat cum să facă treaba și uite că a găsit.
1: Da, foarte cineva frumos. De ce au trecut atâtea luni și nu l-am căutat? Pentru că el... obișnuia, a mai dispărut undeva la 3, 4, 5 luni, după aia mă suna, Ancuța, sunt bine, adică el a mai dispărut, dar acum simt eu ceva în inimă. El cum făcea probabil prostii și cumva substanțele respective îi mâncau creierașul, uita că există. Și apărea de unde neunde, mă suna la 5 luni, la 6 luni, cu orice număr de telefon. Acum simt eu ceva că trebuie să-l caut.
0: Okay.
1: Asta încercesc, că îmi spune lumea că l-am căutat după atâta timp. Asta e ideea. Uite, iar spune cineva, AMOC Amsterdam.
0: La AMOC Amsterdam. Iuliane, intră puțin, Iulian Țânțaru, intră puțin cu noi să ne spui despre ce este vorba, să ne faci să înțelegem că nu știu. Ce este? Este o organizație de servicii sociale.
2: Alo, salut, bună seara. Nu?
0: Bună seara, domnul Iulian.
2: Sunt în spital. Eu l-am văzut, bro, alaltă ieri. Sunt aici la spital și e parcul de drogați aici în față și îl știu bine, e prieten cu mine, îl salut. Îl știu că nu era așa, lucra la bicicletă. El lucra Uber, eu îl știu foarte bine. Sunt în Amsterdam de 14 ani. Și acolo la AMOC e unde mănâncă săraci, unde îți duce să mai fac un duș să se spele și o să-l găsiți. Dacă intrați pe net, găsiți numărul și vă interesați de el.
0: Ioniane, dar ce-i cu tine? De ce ești în spital?
2: Eu sunt în spital, Vradel, am niște probleme de sănătate.
0: Aul, ferească Dumnezeu. Există posibilitatea, multă sănătate, Iuliane, dar există posibilitatea să-l confunzi, poate seamănă cu cineva, dar nu e el?
2: Nu există, mă, bro, că-l știu bine de tot.
0: Cum îl cheamă?
2: Bă, Vradel, înțelege că știu, eu nu intru aici ca să... că poți să vizitezi propriul meu, sunt de mult.
1: Îmi puteți spune ce tatuaje are pe gât? Ca să nu-l confundăm?
2: Are mai multe tatuaje. Eu nu-l confund, doamnă. Ca să-l găsiți 100% la AMOC, intrați pe internet, vedeți AMOC Zuid, scrieți, adică Sud, și acolo vă interesați de el.
0: Dar ați vorbit vreodată cu el, ați schimbat ceva impresii, nu știu.
2: De mai multe ori, frate, de mai multe ori, cum te stresc aici, eu nu te...
0: Păi și cum îl cheamă?
2: Acum l-am văzut poza, îmbrăca foarte urât acum, nu se mai îngrijește, trage la pipă.
0: Bun, cum îl cheamă?
2: Andrei îl strigăm noi, brother.
1: Andrei?
0: Nu e.
2: Da. Doamne, dar știu, eu nu știu cum îl cheamă, sigur, dar el 100%, alaltă, el l-am văzut în fața spitalului, eu nu vă mint de pe patul spitalului acum.
1: Dacă o să vedeți,
2: sunați acolo unde v-am spus, sunați acolo unde v-am spus, eu l-am obzuit și cereți cu doamna Grațiela să vorbiți, că e un social worker. Ăsta-i mă, brother, mă, ce naibă, eu îl știu bine, are părul lung.
1: Păi aia zic, da, dar m-a ajutat mult să-mi spuneți detaliul personal de-a lui.
0: Are părul lung, într-adevăr?
2: Are părul mai lung, mă, brother, dar eu știu, mă, ce naiba, a lucrat la Uber Eat, a lucrat pe bicicletă.
1: A lucrat pe bicicletă, dar a lucrat la take-away.
0: Și au zis că are un tatuaj. Unde are tatuajul? Ce că e unul vizibil.
1: Are mai multe tatuaje, dar are
2: ceva. Dar nu știu, doamnă, că, doamnă, mă scuzați, acum glumesc. Nu mă uit la bărbați ce tatuaje are pe gât. Dar eu nu...
1: Având barbă, cumva poate l-ați confundat.
2: Nu există. Eu...
0: Bun, știți ce vreau să vă rog? Mai spuneți odată numele acela. Pe cine să sunăm?
1: Cu doamna Grațiela.
2: Doamna Grațiela Amok Zuid.
1: Amok? Zuid înseamnă sud în olandeză?
2: Da.
1: Amok.
2: Și acolo să vă dea un număr de telefon de fix. Nu vă răspunde nimeni la ora asta, dar mâine între ora 9 și 4 jumătate ce vă răspunde mereu.
0: Aha.
2: Și acolo puteți să distribuiți și în grupuri, că e în Amsterdam, vă zic 100% că e în Amsterdam.
1: Vedeți cum
2: ca
1: așa cineva spunea că l-a
2: fost
1: în Frankfurt, deci n-avea cum.
2: Nu, păi de asta am intrat că am auzit conversația cu băiatul ăla și am zis ca să nu căutați pe la Frankfurt.
1: Cum ați spus dumneavoastră ultima oară?
2: Doamne, acum 2 zile, jur, l-am văzut în fața spitalului aici. Era foarte murdar, slab, o pungă în mână de bidoane, nu știu ce avea, chiar am strigat după el. Ce
0: avem pe cineva în Amsterdam, oameni buni! Avem pe cineva, nu? Amsterdam, acum?
1: Da.
0: Haideți să vedem.
2: Dă-te mâzga mea, mă, fraier, care vorbește acolo. Scuze-mă.
1: La ce spital? Întreabă cineva, la ce spital sunteți dumneavoastră? Ce zonă se cheamă? Unde ești tu la spital? Rotterdam. Omul îl cunoaște, nu minte băiatul, îl cunoaște. Zona spitalului, zice
0: cineva. Avem pe cineva, oameni buni, în Olanda. În Amsterdam ar fi cel mai bine.
1: Mi-a dat cineva numărul de telefon, ia să vedem. Acesta este numărul de telefon.
0: Două secunde, că trebuie să mai și vorbești, dar o olandeză. Degeaba avem numărul.
1: Dacă vorbesc engleză sau germană, că le vorbesc pe ambele fluent, ajută la ceva?
0: Două secunde... Avem nevoie de cineva din Olanda, fraților, care să dea un telefon. Eu nu cred că ne minte domnul Țânțaru. N-ar avea de ce să mintă. Eu îl cred 100%. Dar îl rog frumos să aibă grijă la vocabular. Domnul Iulian Țânțaru, dacă vreți să urcați, dar atenție la limbaj, vă rog. Nu minte. Probabil că se cunoște și din alte anturaje. Ați înțeles? Un pic de răbdare, da, este hotărât. Iuli.
1: Deci mă va ajuta limba engleză sau germană, îmi spune lumea aici.
0: Cu deci avem pe cineva vreun vorbitor de olandeză? A scris lumea iurea. Vă rog eu mult de tot, când mai vedeți moderatori, când vedeți comentarii aiurea, dați-le fraților, aveți grijă de ei. Omul ăla a intrat din spital să ne ajute. Dacă ne luăm de el și acolo, păi, ce vreți să facem?
1: Dar cum s-o numi spitalul?
0: Imediat, Iuli, mă uit după el, dar nu-l văd. Iuli, te rugăm frumos, am înțeles că tu vorbești olandeză. Iuli. Nu este în cerere. Iuli, nu e engleză, na. Cineva care să vorbească limba olandeză. Avem pe cineva? Eu germană. Păi nu știu dacă ne ajute Nela. Avem nevoie de cineva care să vorbească

0: olandeză, flamandă, eu știu ce limbă se vorbește acolo.
1: Eu merg acolo. Cineva spune că la Jini, nu la Jini, că a intrat iar în zona de substanță, ca să nu pronunțăm alte cuvinte.
0: Da, micule!
2: Bună seara, mă auzi?
0: Da?
1: Bună seara!
2: Așa, Rege, te duci prea mult pe limba olandeză și te duci degeaba. Pentru că în Olanda se vorbește foarte fluent engleza și oamenii sunt ok, sunt rasiști și nu că vor să vorbească, sunt două limbi obligatorii. Se vorbește olandeza și engleza la fel. Deci e ca și cum dacă știi olandeză, ai prioritate în fața tuturor. Nu, no, poți să vorbești liniștit engleză, că nu e nicio problemă. Am stat 3
0: atunci
2: ani în Olanda,
0: să facem
2: în Amsterdam.
0: Dar nu vorbești olandeză, nu tu, nu?
2: Nu, dar vorbesc engleză la perfecție. Dacă vrei, te ajut.
0: Hai să facem așa, îi dăm telefon. Număr de telefon lui Micu și sună Micu.
2: Ok, dar băiatul a spus că doar mâine între 9 și ora 16.
0: Uite, Glow by Ana, Lucian Ușa, am lucrat 10 ani în Olanda. Ia să vedem ce spune Ana.
2: Dacă e cineva care cunoaște olandeza, e și mai bine, dar se poate vorbi și engleză.
0: Bună seara, sărut mâna!
3: Bună seara!
0: Sărut mâna!
3: Eu vă pot ajuta, dar mâine dimineață, pentru că acum este închis, nu o să răspundă nimeni. Eu vorbesc și olandeză și engleză, dar în Amsterdam este ok să se vorbească doar limba engleză.
0: Asta spunea și Micu puțin mai devreme.
3: Eu am lucrat în gară la Amsterdam, deci el dacă consumă substanțe, e cel mai probabil, dacă nu stă în centru ăla de la Amok, s-ar putea să fie la gara centrală, de la gura de metrou, din centru chiar.
2: Cel mai sigur, că acolo sunt
3: acolo
2: toți.
3: Acolo se adună toată lumea. Deci eu am lucrat acolo, eu mâine, momentan sunt în România, dar eu mâine pot suna foștii mei colegi și pot întreba. Doar să-mi lași pe WhatsApp toate detaliile lui și o poză cu el.
0: Bingo!
2: Aia zic!
0: Nu, Ana, o să facem altceva. O să te rog să-i dai urmărirea Ancuței și o să țineți voi legătura. Îți dă Ancuța toate datele, toate detaliile. Te pup, micule, te pup, frățioare. Numai bine.
3: Da, i-am dat urmărire.
0: Drum bun, micule. Eu sunt la Rotterdam, pot merge acolo, Spiridon Valley, copiat. Care este distanța dintre Rotterdam și Amsterdam?
3: Cred că vreo 60 de kilometri.
0: Oh, nu e așa mult.
3: Cam o oră de condus, da.
0: Iulie. Nu a dat cerere, oameni buni. Merge acum iulie. Haideți că ne uităm
3: acum
0: imediat.
3: Acum doar să meargă cineva să-l caute prin prejurul gării, pentru că acolo se adună persoanele care consumă, pentru că acolo se vând astfel de droguri la pipă, substanțe.
4: Salut.
0: Salut, Iulie. Ce faci?
4: Uite, mă uit la voi.
0: Cum e treaba acolo? Tu ești în Amsterdam?
4: Da, stau lângă Amsterdam. Da, e ok, la vreo 20 de minute.
0: Aha. În ce localitate?
4: Zandam.
0: Zandam.
4: Zandam.
3: Da, este chiar foarte aproape.
4: Dar lucrez în Amsterdam, cunosc Amsterdam, nu e problemă.
0: Bun, uite ce spune Ana. Crezi că ai putea să dai o fugă până în fața spitalului, acolo unde spunea domnul Iulian că l-a văzut acum două zile?
4: Dați-mi adresa și mă duc.
0: I love you! Da! Asta iubesc la
3: Iulian, și dacă ai putea să mergi chiar în centru, chiar în față la hotelul Barbizon, este o gură de metro acolo, chiar gură de metro din centru. Acolo s-ar putea să-i găsești pe cei care consumă.
4: Păi știu unde stă și în față la gară, normal, seara se adună toți în față la gară.
0: Dumneavoastră nu știați despre live-ul ăsta, doamna Ancuța? Nu
1: știam. Eu ieri mi-am descărcat TikTok, eu nu aveam TikTok.
0: Ena, poftim! Da.
1: Deci cât de conectat sunteți, nucleul sunteți dumneavoastră. Toată lumea mi-a spus să intru pe... Mi-am descărcat ieri TikTok.
0: Acum ați înțeles de ce? Iulica!
1: Deci am pielea de găină. Deci
0: respect!
1: Deci nu pot să cred că conectați cât de...
0: Iulica, fii atent!
4: Spune!
0: Am 60 de dolari. Toți banii strânși până acum. Ți-i trimit pe toți. 61 acum. 61 de dolari ți-i trimit pe tot să bagi motorină. Hai să
4: nu trebuie nimic, stai liniștit.
0: Hai să găsim.
4: Nu trebuie nimic.
0: Noi nu luăm bani niciodată de la părțile implicate. Dacă tu ne ceri ajutorul, îți dăm noi bani. Nu să dai tu bani niciodată. Ancuț.
1: Să ajut pe interesul meu, vă dați să mă.
4: Nu trebuie nimic, am o duc eu, stai liniștit. Nu trebuie nimic.
1: Auzi, Iulie, și când te duci tu?
4: făcut? Păi acum, mă,
0: acum. Acum.
1: Nu pot să cred. Serios?
4: Pe unde vreți să mă duc prima dată? În Amsterdam sau la altă locație?
0: Nu, în Amsterdam. În Amsterdam, unde a spus.
1: La gara, acolo, unde a zis dânsa. Unde stau?
4: Uite, în față la Barbizon, ok?
0: Respect, în față la Barbizon, da. Respect, Iuli, respect, Iuli. Uite ce scriu oamenii în chat. Și pe TikTok, mersi, și mersi. Pe YouTube. Fii atent că suntem și pe YouTube.
1: Respect, respect, Iuli, respect. Doamne,
4: deci păi și la centru ăla să-mi lăsați adresa de la centru, dacă nu este în Amsterdam?
3: Nu, este în Amsterdam Zuid, deci e chiar în Amsterdam, doar că e în afara centrului, chiar e în Zuid.
0: Citește, păi da, scriu oamenii. Iulica, uite-te în chat. Uite-te în chat.
3: Da, urmărești ce-o trimit.
1: Cineva spune să-i trimite o poză lui Iulica, să aibă poză cu el.
0: Îi trimitem imediat, o să pun eu pe ecran imediat.
4: Da. Puneți pe ecran că fac screenshot, da?
0: Oameni
4: da.
0: Buni, asta este forța acestui live.
1: Doamne,
0: implicarea ești. Oamenilor. Citiți chatul, vă rog frumos. Iulica, uite-te puțin, te rog.
1: Iulie, deci toată aici scrie numai despre tine. Inimioare, respect.
4: Mersi, da, mersi, da, mersi.
1: Inimioare, respect. Iulie, respect. Numai inimioare.
4: Așteptam de mult să fiu agent, să știi.
0: Haide! Hai să-l găsim. Doamne ajută.
1: Doamne, deci cum ar fi să-l văd în țara asta? Deci nu pot să cred. O să... Nu, deci nu am COVID.
0: Amsterdamul e mare, stați un pic. E greu, e greu.
1: Unde a zis domnul care era în spital acolo, în zona aia.
0: Mai spuneți odată numele complet, vă rog.
1: Da. Cristea.
0: Da.
1: Florin Ionuț.
4: Cristea Florin Ionuț.
1: Da, da. Dar cine a zis că...
4: Câți ani are?
1: 40 de ani. Și aia încercam să spun că avem același tatuaj pe gât și asta vreau să știu dacă domnul nu-l confundă, că el fiind nespălat, cum a exprimat că este slab.
0: Poate
1: nespălat.
0: Avea vreo helancă, ceva e în zona asta mai jos sau mai sus tatuajul?
1: Exact aici unde l-am și eu pe acesta pe gât.
0: Ok, 30
3: Iuli, gata. Ți-am lăsat mesaj cu adresa completă de acolo.
1: Mulțumesc mult, doamna Ana.
3: Cu plăcere.
0: Alo, bună seara.
5: Da, tocmai bună seara. Tocmai ce a spus doamna că i-a lăsat adresa, i-am lăsat eu adresa înaintea dumneai. I-am trimis absolut totul cu tot cu număr de telefon.
0: Băi, mi se face pielea de găină, mă, când văd.
1: Nu vă pot filma eu pielea, că nu se vede în cameră.
5: Iuli și eu, dar na, a trimis și doamna ține legătura. La revedere, o seară bună.
0: Sărut mâna, mulțumim frumos. Din Belgia ne-a
5: sunat.
0: Sărut mâna. Ce poreclă are? Cum mi se spune? Are vreo poreclă? Bună noastră.
1: Nu.
0: Ok, n-are
1: dar
0: nicio...
1: Nu știu de nicio poreclă, nu, la noi nu a avut nicio.
4: Haideți că-l găsim, că știu toate locurile prin Amsterdam.
0: Hai, Iulica, hai, Iulica.
1: Are și aluniță, așa este. Uite, a scris cineva care are o aluniță, așa este, are o aluniță pe obraz. Așa este. Deci cineva care îl cunoaște numai, că s-au dus astea. Ce tatuaje are? Are mai multe tatuaje, dar avem amândoi 3 steluțe.
4: Păi să pui o poză, Lucică, să fac un screenshot aici, să-l am.
0: Da, Iuliane, da, frățioare. Băi, ce frumos, bă, băi!
1: Bun, să-ți da Dumnezeu să-ți
0: Pro TV-ul, Canal D-ul, Antena 1, hai, ce mai faceți, okay. Băi?
1: Toată lumea te susține,
0: Iulica. Punem poza acolo, dar, Iulica, tu ia pe tine ceva, vezi în bracă te gros, cred că e frig la ora asta.
4: Ce suntem învățați cu vremea de aici, stai liniște, nu ne place căldura aici.
0: Cere adresa la Ancuța în privat, mai avem o detectivă din Amsterdam și pune pe VBF, imediat. Mai avem încă pe cineva care va merge acolo.
1: Da.
4: Păi am plecat, să știți.
1: Doamne. E cam dezbrăcat.
0: Respect, omule.
1: Omule. Mama, mă, deodată am plătit.
0: Da, da, da.
1: Lucian, vezi că ți-a lăsat cineva un număr de telefon.
0: Stai două secunde, că nu vreau să pierd poza. Pozele, de fapt. Stai două secunde. Să avem ce pune pe ecran. Nu mai avem telefon, cine știe. Auzi, dar el poartă ochelari?
1: Nu poartă ochelari. Dar la față este cea mai recentă, dar fără ochelari.
0: Așadar și prin urmare, doamnelor și domnilor, vom merge imediat pe străzile din Amsterdam. Amsterdam, nu? Așa îi zice. Amsterdam.
1: Amsterdam.
0: Amsterdam. Pune poza lui Cică, imediat.

0: Pun. Stați un pic că nici n-a plecat. Nu se aude motorul.
1: Acum am mâncat.
2: Acum, acum se aude. Zice să fii calmă, să rugați. Mulțumesc, doamna Felicia.
0: Audi BMW, ce ai?
1: BMW.
0: Ai văzut, după motor. Bă, sunt prea
2: motor.
0: Audi sau BMW? Să filmeze. Nu poate filma acum că este în... în mașină.
2: Cineva mi-a zis că se vede.
1: Când ajung la, când ajung la gara acolo la Barbizon, o să vă dau cameră, să merg.
0: Da, da, da, da, da, punem poza imediat cum ajungi acolo. Bravo, Luci. Da, da, da. Urmărire în Amsterdam. Astea îmi plac, mă. Băi, dar oameni buni, să nu mă înțelegeți greșit. Băi, când dau drumul la televizor, n-am la ce să mă uit, mă, fraților. Dacă nu e niciun meci de fotbal, n-ai la ce să te uiți. Aici când intri pe TikTok, bă, frat, am fost în Belgia, Palma de Mallorca, am avut cazuri cu toate națiile pământului, din Israel, America, din Canada, din Columbia, am intrat în direct în Columbia. Sfântul Andon, pumpaia ștălpile, Doamne ajută. Opa, Revelionu, mulțumesc frumos! Persoanele care
1: astăzi
0: doresc...
1: vorbeam cu nevastă mea. Azi vorbeam cu nevastă mea și ziceam, oare nu vă fi vreun caz prin Amsterdam să mă fac agent?
2: Doamne, da, uite! Noroc că m-a ajutat doamna Uncioiu, că eu nu mă pricep și nu știu. Abia știu să folosesc
0: TikTok. Mulțumesc frumos Petronelei Chiriac, 10 euro mi-a trimis, sărut mâna, mulțumesc frumos, și Alinei, nu mai spun celălalt nume, Alina, sărut mâna, 10 euro. Mulțumesc din suflet.
3: Lucian, eu ies, rămân în taste, dacă... Dacă nu se rezolvă astăzi, eu pot să sun mâine. Vorbesc și engleză și olandeză.
0: Tu cunoști bine Amsterdamul. Poate ne vei putea da niște rute. Ia-o pe acolo, du-te pe acolo, du-te acolo, știi? Să rămâi cu noi, te rog frumos.
1: Da, îl știu și eu, Luce, că Amsterdamul știu tot. Nu e problemă. Oriunde.
2: Nu că se la gară, e la
3: pat. Eu rămân în taste oricum.
0: Mulțumesc,
3: dacă...
0: sărut mâna.
3: La revedere, o seară bună.
0: Sărut mâna.
2: Mai multă lume a zis să-l căutăm, să-l căutați la parc, Iuli, să te duci la parc, ci că nu la, nu știu, că n-am
0: cunoscut. Elizabeth, păi da, da, sărut mâna, Timișoara e cu noi.
2: Probabil o fi un parc acolo lângă spital, unde stau.
1: Eu mă duc prima dată la Barbizon și pe la gară și puțin pe la Dam Square, pe acolo, pe unde mai stau toți, că s-ar putea că umblă mulți după sticle, știi?
2: Da.
1: Să le recicleze.
2: Cartierul.
1: Și dacă... Stăm prin centru pe acolo. Dacă nu ies, să-mi lăsați adresa, să mă duc în partea aia la întâi.
0: Mulțumesc, da, Elizabeth, să rămână 15 lei. Dacă sunt persoane care vor să susțină acest live, doamnelor și domnilor, Revolutul nostru este Live Show TV. Exact cum scrie sus acolo, probabil că veți vedea și în chat. De asemenea, numărul nostru de telefon este acesta cu mulți de 7, pe care îl veți vedea imediat în chat. Dacă vreți, aveți detalii legate de cazul ăsta, vă rog.
1: Am și baterie
0: sunați
1: la telefon.
0: Perfect.
2: Da, te-a întrebat cineva dacă ai baterie, bravo.
0: Stați să ajungă și punem și poza, sigur că da. Și da, Live Show TV, ăsta este Revolutul nostru. Pentru toate persoanele care doresc să susțină acest live. Și le mulțumesc frumos, sărut mâna. Anerol, Lorena, sărut mâna. Vedeți numărul, da? Ăsta este numărul nostru. Sunați oricând. E valabil 24 din 24. Și pentru WhatsApp, și pentru telefon, și pentru orice. Și am mai primit pe Revolut.
4: Doamne ajută, domnule drag.
0: A, n-am mai primit. Ba da, 10 lei, să rămână de la Ana Florina.
2: Cristea Florin Ionuț, 40 de ani. A, mai dat cineva...
0: Cătălina, mulțumesc, sărut mâna. Și inimioarele de membru, amin! Vrea țânțarul sus. Hai că îl băgăm imediat pe țânțarul.
2: Cât timp faci, Iulian, până acolo, te întreabă cineva? Ai spus că vreo 30 de minute, nu?
1: Nu. 15 minute ajung, am plecat de acasă.
2: Doamne, deci nu pot să cred.
0: Țânțarule, dă cerere, te rog frumos. Luci, uite-te la 718, imediat, Izabela, 718, 718.

0: Bună seara, Lucian, am 31 de ani și nu am avut tupeu să-mi văd tatăl. Acum e în comă. Am prins putere de la tine, m-am dus la el să-l văd. Dacă nu erai tu și prietena mea, nu aveam tupeu. Îți mulțumesc din suflet. Chiar peste toate piedicele care mi se puneau, te iubesc. Uite dovada. Dar vreau să rămân anonim, te rog, și îți mulțumesc din tot sufletul. Cu drag, sărut mâna, Doamne ajută. Am mai primit de asemenea 20 de lei, îi mulțumesc frumos Arianei. Sărut mâna, Ariana. Și Constanța, sărut mâna. Este la neveste. Mergem mai departe. Să ai grijă, Iuli, să nu fie agresiv prin zona, auzi, Iuli.
1: Îi cunosc destul de bine, stau de 11 ani aici, nu?
0: Îl așteptăm încă pe domnul Iulian să dea cerere. Constanța, am citit, mulțumesc, sărut mâna. Cineva din Marea Britanie sună de data asta. Bună seara, alo! Ne auziți? Bună seara!
2: Da, bună seara, sunt doamna Maria. Erdoșar și eu un caz, vă rog frumos, mă rezolvați.
0: Rămâneți alături de noi, doamnă, stați un pic, am luat alt caz. We have already one case now. Just stay with us, please.
2: Doamna, mă puteți lua după aia, după că nu trebuie să pricep pe telefon.
0: Bine, doamnă, vă luăm sigur că da.
2: Vă mulțumesc, domnul Lucian.
0: Cu drag, cum vă numiți?
2: Sunt de la Brașov.
0: Cum vă numiți?
2: Maria Iardo.
0: Bine, doamna
2: Maria. Nu trebuie pricep pe telefon, o întreb pe Gianina și săraga mai intime pe ea.
0: Da, doamnă, sărut mâna, rămâneți alături de noi.
3: Mă auziți?
2: Ce mă bucă, doamnă. Bine, mulțumesc.
0: Sărut mâna. Da, domnul Iulian. Ne auziți, domnul Iulian? Domnul Iulian, ne auziți?
3: Mă auziți, eu nu vă aud.
4: Da, vă
0: auzim. Vă auzim perfect. 880, ia să începem.
3: Acum, da, acum vă aud bine. Auziți un pic, îl căutați la ora asta degeaba, să vedeți, eu nu descurajez nimic, dar îl căutați la ora asta degeaba, că el n-are cum să fie la gară, că dacă și-a marfă, trebuie să plece de acolo, să fumeze în altă parte. Și mâine la ora 12, dacă se duce cineva la amoc, de la ora 10 până la 12, îl găsește acolo, că el se duce acolo să facă baie, să mănânce. Acum n-ai nicio șansă să-l găsești pe el în Amsterdam, la ora asta, că e noapte, în parc chiar n-ai cum să-l găsești, că stă prin tufe, se droghează, cum îl găsești? Uite acolo, dacă merge dimineața, unde arăți tu acum imaginea, acolo la 10, la 12, acolo, 100%. Eu l-am
5: Iulian,
3: văzut, eu nu m-am găsit.
5: Merită încercat, auzi? Încercare moarte n-are, știi cum e.
4: Da, Iulian stă la un sfert de oră de zona respectivă.
0: Uite, avem aici...
3: Eu știu unde Zanda Mucăși.
0: Avem și număr de telefon, avem și Liberation Day might affect these hours. Este o sărbătoare, ceva... Ziua eliberării.
3: E o sărbătoare pentru bătrâni. Ziua eroilor.
5: În al doilea război mondial au murit peste jumătate de milion de olandezi și gen să ține reculegere.
4: Foarte frumos. Și unde ar dormi?
0: Foarte frumos.
4: Unde ar dormi el, dacă spui că nu
3: înțelegi? Unde se doarmă, Ancuța? Doarme pe străzi, îți dai seama unde se doarmă. Pe străzi doarme, nu?
4: Da, dar ca zonă, de ce nu doarme tot acolo? La asta mă refer.
0: Ce avem în poza asta aici?
3: N-are cum să doarmă acolo. Acolo e pe timp. Acolo e o încăpere unde merge să unde se gătește mâncare.
4: Da, haideți să înlocuim cuvintele respective, să le punem niște... sinonime. Da, acum Iulian oricum stă foarte aproape de zona respectivă și se duce, dar poate avem noroc să fie
3: doamna,
4: acolo.
3: Ieri a trecut, cum am spus, în fața spitalului, sunt la ogele de aici.
0: Nu te mai auzim, să știi, pune căștile.
4: O să-l găsească.
3: La căști, acum?
0: Gata, e perfect.
3: Am Uite. Spus, ieri l-am văzut, ieri sau alaltă ieri, dar l-am văzut acum, o zi, două, nu săptămâna trecută, nu o lună. E aici.
0: Spune-mi, te rog, uite-te puțin, domnul Iulian. Uitați-vă puțin la tatuajul Ancuței. Vă amintiți ceva de tatuajul ăsta? Îl are sau nu-l are? Că poate o fi altcineva, să excludem posibilitatea de a fi o coincidență. Poate seamănă. Mai pun o dată
3: poză. Dacă seamănă cu altcineva, să mă înjure toți la mine, în privat. Nu, că nu-l cunosc bine, ce naiba, nu surs. 100%.
0: El e,
3: 100%
0: nu?
3: E aici.

0: 100%.
1: Nu nimic.
2: Dar zi, are vreun rucsac mâine după el, șapcă în cap, cum l-ai văzut?
0: Are o bască de aia de pescare așa în cap. Nu cozerul, de, de șap. O de aia rotundă așa, da? Și da, avea un sac în mână de ăla de gunoaie, știi tu.
2: Care strânge sticlă, stai să.
0: Da, bro, și
3: la care spital? Spate, așa, la care spital, Iuliane?
0: Cine?
3: Unde ai zis că a fost, l-ai văzut în fața spitalului, dar ce spital?
0: OLGV. Sau nu știu dacă...
2: Păi da, dar ăla din vest, de unde?
0: Nu, bradere, ăsta din centru, nu la ăla mare, unde e cu cancerul ăștia, la spitalul în centru aici, lângă Rembrandt Plain, West Plain, Viva Ustrat. OLVG.
3: A fost și el în spital cu tine?
0: Nu, mă, brother, vine toți ăștia în față aici, că aici se vinde marfă la spitalul ăsta în față. Eu știu parcul că am băgat și eu marfă. Ce trebuie să vă mai zic mai mult ca
3: nu
0: să
3: mai
0: credeți?
3: Spune și te rog frumos să omite anumite mesaje. Dacă putem să ajutăm, hai să ajutăm.
0: Eu am intrat din cauza la băiatul ăsta, chiar mi-e milă de el, că știu, era curat înainte să era, nu era așa cum e acum. De asta mi-e milă.
4: Dacă nici el este la spitalul din Ost, ar putea fi căutat și în Oster Park, că acolo se adună tot.
0: Păi aici sunt în Ost, domnișor.
4: Da, în Oster Park. Acolo se adună foarte mulți.
0: Dar unde să mergi la ora 10? Îmi pare să-l cauți pe un drogat, să-mi spună și mie cineva. Da. La mâine, la ora... Mâine
4: eu, sincer, chiar am stat în spatele parcului și noapte de noapte stau acolo toți băieții ăștia care consumă substanțe.
3: Dacă dar puteți să spuneți ora... substanțe, da, să nu mai spunem... Iuliane.
0: Am înțeles.
3: Să nu ne restricționeze. Mulțumim frumos.
0: Ca să nu fie niciun deranj să-l găsească 100% mâine dimineață, este social oricare acolo român, că nu pot să-i dau numele ei acolo, poate să vorbească și sora lui, Ancuța, să sune, să vorbească române și să vorbește românești acolo.
3: Spui doamna Gabriela,
0: și direct,
3: nu?
0: Doamna Ancuța.
3: Nu, Grațiela e numele.
0: Să sune că vorbește. Că poate să vorbească cu ea românește. Social lor, că se întrebe de el.
2: Și știi ce poză să mai pui? Da. Am văzut că a pus Ancuța o poză cu cântare el barbă, așa, știi? Acum presupun că are și barbă și dacă are la cineva,
0: bravo,
2: e mai ușor de recunoscut.
0: Bravo, are barbă acum. Așa are barba, mai mare.
2: Și
0: puțin.
2: Să-mi faci gen mare dacă poți.
3: Da, fără probleme.
2: Să pot să-i fac eu așa.
4: Da.
3: Nu, ni se pare ceva normal, dar mă uit la Ancuța și o văd cât este de surprinsă.
4: Nu pot să cred că sunteți conectați și toți vorbiți doar de Florinel. Deci dacă aș ști Florinel, o să ghița la ora asta în starea în care se află, o știi că sunt conectată cu el.
3: Empatia oamenilor este incredibilă. Incredibilă.
4: Da, deci nu, să nu uite Iuli că el nu poartă ochelari. Deși în poza asta are ochelari, nu poartă ochelari.
0: Da, nu poartă ochelari, numai de soare poartă. Ziua poartă, nu-i vorbesc oră ochelari de soare la ochi pe timp de zi.
3: Pe timp de zi are numai ochelari de soare. Ai vorbit vreodată cu el, Iuliane, ai schimbat ceva vorbi?
0: De mai multe ori, bro, am vorbit cu el, de mai multe ori, nu odată.
3: Ia spune, are accent de moldovean, de ardelean, vorbește
0: nu,
3: cumva
0: nu are accent
3: râit?
0: Nu are accent de moldovean.
3: E râit?
0: Îți dai seama că... Dar îți dai seama că de câte ori m-am întâlnit cu el, era parfumat și n-am putut ca să... O? Am vorbit cu el pentru că știu că e român, l-am mai salutat, știu de când muncea la delivery. Da, acum ieri sau alaltă ieri, nu mai știu sigur ziua 100%, dar ieri sau alaltă ieri e acolo și l-am întrebat pe unde o arzi și au zis că acolo, la Amoc.
3: Aha.
0: Chiar am vorbit cu el în fața spitalului aici.
2: Păi haideți că dăm o tură pe la Barbizon, pe la gară, dacă nu, mergem acolo.
0: Băi, Iuliane, poți să dai o tură pe la gară? Dă o tură și aici, la Ost Park, și aici poți să dai, că se vede unde sunt aia cu marfă.
4: Auzi, Iuli, dar era bine să nu fii singur, zic și eu, nu știu.
0: Dacă vrei să faci o plimbare, dar eu zic, ascultă ce zice fratele tău, e urâtă ora la ora 10.

0: aici ca să te duci să-l cauți pentru un parc. Dacă a fumat, poate s-a dus să doarmă la ora asta, mai devreme de atât.
1: Unde ar putea dormi?
2: Dar unde doarme? Acolo, la locație sau unde?
3: Pe unde se doarme, frate? Pe străzi? Pe unul doarme acolo la locație.
1: Giulia, mă uit imediat, am văzut mesajul. Ovidiu Gâlcă!
2: Dar nu se doarme în Amsterdam la ora asta. La Amsterdam este gen stau după turiști, strâng sticle, mai târziu.
3: Păi da, ai dreptate, poți să-l găsești pe străzi așa.
2: Dacă... acum.
3: Dacă vrei să faci o tură de Amsterdam, dă o tură, că e toate șansele să-l găsești. Hai.
1: Păi vezi, nu ne descurajă. Îl găsim.
3: Păi frate, dar să umbli după el, dar n-ai cum să intri, păi ascultă ce zice fratele tău, n-ai cum să intri tu prin parc unde se droghează el în tufile alea, unde-s 30 de inși.
1: Nu am spus asta.
3: Păi, eu am spus cel mai singur loc, eu știu acum, dar cel mai sigur loc e dimineața între ora 10 și 12, el se duce în fața acolo și îl găsește la rând,
1: Mirela,
3: 100%.
1: Mirela, Georgiana mi-a trimis 20 de lei, mulțumesc el. Frumos, sărut mâna, Mirela.
2: Dacă nu-l găsim în seara asta, mâine dimineață la 10 mă duc eu acolo în față.
4: Doamne, eu
3: l-am acolo...
1: Iulie.
2: Acum ajung, 3-4 minute, am intrat în Amsterdam.
1: Perfect.
4: Cât este ora în Amsterdam? Ce diferență e cu România?
1: Oana Nicoleta, să română!
3: La noi e 10.
1: Să-l strige, dacă ajunge acolo, să-l strige pe nume.
4: Da, bun, bravo, bun, da, să-l strige pe nume.
5: Văd oamenii în chat că zic să aibă grijă Iulie, dar nu e chiar așa. Oamenii nu sunt agresivi când consumă ce consumă. Nu sunt. Eu am lucrat în gară, adică chiar am lucrat în gară și era plin de ei și... Îți vorbesc toți, ok, te întreabă dacă poți să-l ajuți cu ceva, dacă poți să-i dai un ban,
1: Mirela,
5: dacă poți să-i dai
1: țigară.
5: Dar agresiv nu sunt.
1: Inimioarele de membru, dați-le pe toate și apropo de asta, pe ce loc suntem în topul popular, vă rog? Spune bomboane sau pătrunjel, auzi? Sunt cei mai
4: nu, cum? Fac trige pe nume.
1: Pe trei? Oho! Avem șanse să luăm locul 1? Oameni buni, cadourile de la Exclusiv, am uitat că a trecut ora aia când se punea ori 2. Sigur, avem șansă. Oh, e bine. 5.000, doar atâta diferență? Ah. Corect, nu confundați? Ok, am dat. Mulțumim frumos. Flori, flori, astea, de astea avem nevoie. Inimioarele astea. Mulțumesc, Flori, să rămână. Suntem aproape.
3: Iulie de la Zandam. Ești cu mașina, cum intri cu mașina la gară? Unde parchezi? Cum, unde parchezi? Trebuie să rup terenul.
1: Mă, Ovidiule!
2: Parchezi în spate, la barbezi.
1: Da, bă,
3: da! Bine, da, și mergi pe jos.
1: E de bine!
3: Mergi pe jos, bă.
1: Suntem pe 2 deja. Să rămână. Creștem, avionul de la Graz, cu ăsta am zburat eu. M-ați văzut, nu? Cu gluga în cap, cu plovărul în cap. Pe 1! Este la neveste! Hai, Doamne, ajută să-l găsim. Mirela Maria, sărut mâna. Poate mai vin ceva informații, ia să vedem.
4: Vă pot întreba și eu ceva, domnul Iulian?
1: Lucian mă cheam.
4: Lucian, exact.
1: Da, vă rog.
4: Sunt cu gândul la Iulie să fie și el în siguranță acolo. Vreau să vă întreb, având în vedere că el nu are niciun document, la ambasadă trebuie să facem programare, să dea o hârtie în cazul în care îl găsim, să poată veni
3: România. Se eliberează pe loc.
1: Aia
3: se eliberează pe loc.
1: Să-l aduceți în țară, nu?
4: Da.
1: Ok. Mai mergi cu avionul? Mai merg. Ți-e frică? Dă mor. Te urci? Mă urc. De ce? Dă nebun. Se întrebe acolo un parc de el. Da, da, da. Probabil că mai sunt și alți români pe acolo, zic.
3: E full, nu? Full de români.
1: Din aproape în aproape. Cu poza lui trebuie. Ți-ai luat țeapă. Nu mi-a luat țeapă, fratele. Te referi la Graz, nu? La evenimentul de la Graz. Nu, fratele. Bravo, Luce. Și vreți să vă spun ceva? Și dacă nu mai dă niciun ban, tot nu-mi pare rău. M-am întâlnit cu niște oameni acolo extraordinari. Eu m-am dus pentru oameni, pentru comunitate. Am zis-o dinainte, nu că zic acum. Așa că nu mă... Tricoul e de la Pandorf. Ăsta nu. Ce aveți, bă, frate? Păi l-am de o grămadă vreme. Ce, nu m-ați mai văzut cu el? Așa. Când o vrea el, nu e problemă. E de luat, nu e de dat. Emi din Austria. Păi haideți să vă spun ceva. Emi din Austria a mers 10 ore dus, 10 ore întors. În afara acestor 20 de ore, cât a fost drumul doamnei Emi, a mai și plătit intrare 100 de euro acolo. Doar ca să vină să facă o poză cu mine. Păi din respect pentru femeia asta, ce să-i zic eu vreodată? Mă duc, fraților, și zbor oriunde. Așa zicea. Nu. A, da, știu, știu, eu nu stoi ca. Da, s-au reglat lucrurile între tine. Gerică cu toporul, te pup. Și biletul de tren 100 de euro. Ia auziți. Și biletul. Iuliane, te pun un pic pe silent, că ai căștile și se aude rău.
4: S-a dus să conducă până acolo, să-l caute cu Florinel.
1: Gabriele?
2: Eu am ajuns acum, parchez.
4: Nu, ia uzi.
1: Ia să-l vedem pe domnul Iulian. O punem imediat, stați un pic. De aerofobie. Nu știu cum se numește frica de avion. Avionofobie, nu știu. Pe mine mă surprinde plăcut reacția Ancuței. Ea săraca nu știa de live-ul ăsta. Ea nu știa de live-ul ăsta.
4: Nu știu nimic de emisiune de live, acum am auzit, adică ieri mi-a spus cineva să intru. Cât sunt desconectați, deci doamna Ana a lucrat acolo, Iulian e la spital, la Iulie e parca mașina, dumneavoastră sunteți lucrurile tuturor.
1: Așa e la TV, n-ai la ce să te uiți. Suntem pe locul întâi. Doamne ajută. Mă mai am spus să intre Luci. Aha, Pitica, ok. Pitica, mama Piticăi v-a spus să intrați. Vrem cameră, vă rugăm frumos. Imediat, Alina, imediat să se dea jos. Aha! Doamnelor și domnilor, ne aflăm în Amsterdam. După cum probabil vedeți, foarte multe biciclete. Olandezii sunt nebuniți după mersul cu bicicleta, ceea ce v-aș recomanda și dumneavoastră, pentru că face foarte mult bine. Unde suntem aici, Iuli?
6: Suntem aproape de Barbizon.
1: Ok.
6: Și de gară.
4: Doamne, ce-mi bate inima.
1: Doamne ajută. Punem poza imediat, da?
6: Pune poza, că uite, am un băiat aici, stai să-l întreb.
4: Cristian Florin Ionuț.
6: You speak English, brother?
4: Cristian Florin Ionuț.
6: From Romania. Hungary. You see this guy? One moment. I don't smoke. De ce că pune pe mare să-l văd?
1: O secundă, te rog.
6: I show you one picture, yes. He's on the street. The family careful, careful. This guy. He was delivered before. Food delivered. No? It's good. Bro.
1: Without glasses. Să-i spui că fără...
6: Da, da, azi că nu l-a văzut.
1: Chiar da, dacă îl vedea, cred că nu ne spunea sincer.
4: Deci am tremurat mâna. Deci nu pot să cred.
1: Nici nu știu ce poză să folosim, că asta cu ochelari probabil că îi induce în eroare pe cei pe care îi va întreba.
4: Una din celelalte care îi
1: duc acolo. Mamă, ce viteză avea ăla! Băi, mergi mă mai încet! Ia uite, biciclete, biciclete.
4: Doamne, dacă ar ști Florinel că eu sunt conectat acolo în Amsterdam, nu simte oare sângele din el că sunt acolo și eu?
1: Biciclete cât vezi cu ochi?

0: Da, să nu-l bage în ceață, trebuie să nu are ochelar, dar fix așa arată.
1: Fă-i prin AI. Mă fac eu mare două secunde. Dacă puteți să scoateți voi și să-mi trimiteți și mie poza, stați un pic, două secunde. Să-mi scoateți și mie ochelarii, dar să păstreze cumva. Îl denaturează, știu. Dar haideți să vedem, poate reușim cumva.
0: Zice cu Meta, programul Meta.
1: Ok, faceți încă un print screen, bam. Sunt oameni mult mai pricepuți decât mine în chat și cu siguranță ne pot ei ajuta. Cu Gemini, uite ce spun. Din nou revenim la Iulian. Bate vântul, nu?
2: Bate un pic, da.
1: Deci așa arată Amsterdamul noapte. Dacă mergi în parc, auzi?
2: Păi merg în parc, dar la care parc?
0: Ești ajuns acolo? Nu era. Doamne, dacă aș avea un microfon, aș țipa la el.
1: Cristea Florin Ionuț.
0: Da, și îi spunea mereu Florinel.
1: Strigă și tu, Iuliane. Florinele, treci acasă, că a zis Ancuța că nu te mai bate.
2: Acum, da. Aici suntem la gară, o să dau și o tură pe la gară.
1: Alo, da, vă rog, bună seara.
3: Lucian, aveți pe WhatsApp 981 la sfârșit poza fără ochelari.
1: Mulțumesc, sărut mâna. V-am spus că avem oameni pricepuți.
0: Nu mult de tot.
1: Haideți să vedem dacă n-a denaturat poza, că asta face AI-ul, îl desenează cumva, îl face 981.
0: O fi pe aici, pe la gară, cum zicea doamna Ana?
1: Ia uite-te, seamănă?
0: Stați că nu văd momentan. Da, da.
4: Nu, Iuli merge bine unde merge. Da, da, merge Iuli se îndreaptă spre gura de metrou acolo, de la Barbizon.
2: Deci sunt chiar la gura de metrou aici,
4: da.
2: Un pic aici la Barbizon.
1: Doamne, uitați-vă câte mesaje primesc, că stai al
4: 6-lea. Da, de acolo. Mai scria cineva în chat că la parcul ăla de lângă coffee shop-ul Smokey, dar nu cred.
1: O păstrăm pe la aceasta, oameni buni, este cred. Foarte apropiată de realitate.
4: Cel mai probabil în Oster Park.
1: Iuli, fă și tu un... au dreptate oamenii. Fă și tu o captură de-asta, un print screen.
2: Da.
1: Emi Austria, sărăt mâna, doamnă. Mulțumesc.
2: Bro, Iuli, see it? I check one guy. His name is Flori. Da. Deci știi? A făcut delivery înainte.
5: Bă, nu.
1: Florinel, Florinel. Cristea Florin Ionuț.
2: Nu sunesc. Dar nu ai... Ok.
1: În Amsterdam, Alexandra Cruceru. În Amsterdam. Da, canguru, da, Robert.
2: Hai să mergem la gara. Aici la Barbizon nu e nimic, să știți. Sunt mulți turiști pe aici, nu? O să intru un pic pe la gurile de metrou și după aceea să merg la gara.
4: Păi intră tu prin gura asta de metrou și ieși prin cealaltă parte.
2: Da.
4: Și cauți pe acolo. Pe...
1: Dacă n-am fumat deja jumătate de pachet. Me gusta, îmi place, Auziți?

0: Dar cât costă un pachet de țigări în Olanda?
1: Între 13 și 15 euro.
0: Pe podul mare în stânga să meargă este parc acolo, scrie Florin Bogat 88.
1: O să trec și pe partea aia, Nanto, dar o iau prin gura de metro.
0: 13 și 15 euro. Verifici puțin WhatsApp, 84. Da, da. Cum să fac?
2: Ar mai sta și aici că e mai oferit de frig, oare?

0: Să nu uităm că a zis că avea o daia pe cap, o daia de...
1: Pescar.
0: Da, bravo, așa. Poate o mai are.
2: Vă mulțumesc tuturor celor care ați trimis pozele modificate. Să rămână, vă mulțumesc frumos.
0: A ieșit din metro, gata? N-a pus acolo, nu?
3: Nu, nu e nimic ajuns. Dar cam ce înălțime are Ancuța?
2: 1,75 m
0: și 1 m, da, 1,80 m. E înălțuț așa.
2: Bun.
0: Da, întreabă cineva dacă are barbă. Are barbă mare, da. Din câte am înțeles, are niște pădiți, așa cum are în poza de profil. Doar
3: păi nu fumez, nu am de unde să le dau.
0: Deci eu mă uit odată cu tine că am impresia că îl văd și după mers. Îl cunosc, mă refer. Nu văd nimica. Da. Doamne, dar nu simți că sunt aici așa acolo. Că sunt aici, sunt acolo, nici nu știu ce zic de emoții. Deci nu vine să cred că sunt conectată cu voi, sunt în Amsterdam. Deci nu pot să cred.

0: Deci spunea că avea o băscuță de-asta în genul...
1: Vezi aici de... în dreapta, nu stă nimeni pe acolo, pe jos?
2: Nu e nimeni.
3: În partea aia când te duci la ferie, știi?
1: Da, da, da, da.
3: Și după aia o să intru și prin gara un pic, că îi lasă până la 12 noapte.
1: Îi lasă până la 2.
3: Două, da, 12.
1: De la 2 la 5 închis.
0: Băiatul din poză l-am văzut la Tilburg.
4: Ce este, un oraș? Frică, ai numele, a spus cineva. Ne-i strigi, dar dacă sunt mai...
0: Dar e gălăgie acolo, ce se întâmplă?
4: În turiști, că se vede că sunt...
3: Brother, you speak English? Yeah? Do you know this guy? You see him on the street?
5: Yes.
3: Where?
5: You have to know his face. I don't know where, but yeah, I know his face.
3: He make a delivery before, food delivery. But now he's on the street. He's family Czech.
5: I remember his
3: name. He's from Romania. His name is Florin.
5: I don't know if it's him or the
4: A zis dacă
5: știu. Aș confind.
1: Da, a zis că îl recunoaște.
3: Ne, scut, e cum s-o latăr, ia? E că zuc la
5: latăr, ia?
3: Bro, recăb nix, oala nix. Că bă la MP, ia? Danke vel, brudu. A zis că-l știe, a zis că-l știe, dar acum nu știu ce să zic și ăsta era beat un pic. Ah.
0: Dar n-am putut să spună ceva legat de el, că e pe acolo, că în dreapta, că în stânga, nimic.
3: Nu, azi că fața lui pare cunoscută.

0: stradă.
1: Aia zic, acum ochii sunt la fel, dar are foarte multă barbă acum. Adică, bănuiesc că barba e mult mai proiectă. Ceva zice că se întreb pe unde tu îmi vei, da. Fiecare...
2: Brother, respect English. I check for this guy. Lucica, fă un pic ăla mare. I check this guy. His name is Florin. He's on the street. His family check him. Do you know him? Maybe you see him here? Yeah.
3: Show me another picture.
2: Another picture? Ai altă poză, Lucica?
4: Două secunde, da, da. Două
2: secunde. L-ai văzut?
3: Da.
2: Când l-ai văzut? Unde era? Unde l-ai văzut? Da, da, unde, unde l-ai văzut? Unde ai fumat pe el?
3: După Damscă.
2: După Damscă? Unde? Mai încolo, mai Rockin Street, unde?
3: După Rockin, unde?
2: În Damscă. Și nu ți-a zis unde doarme, unde
4: cum călcau? Cum îl cheamă? Cum îl cheamă?
2: Ți-a zis cum îl cheamă? Pe el? Pe el, ți-a zis cum îl cheamă?
1: Andrei? Uite, am mai zis ceva de Andrei. Înseamnă că ai cunoscut Andrei, a doua persoană care...
2: Pe bine, hai, mersi mult.
4: Deci a doua persoană care ne dă numele ăsta. Înseamnă că seamănă, e cineva, Andrei, acolo care ar semăna cu el.
5: Sau? Luci, posibil el să-și dea un nume.
1: Asta vreau să zic, doamna Ana. Dar de ce o are?
5: Și eu am o cunoștință care cam tot așa ca el și îl căutam și nu știa nimeni după numele lui și avea alt nume. El
4: Iulian a zis
5: alt nume.
4: Tot Andrei, a zis și Iulian. Da, da, da. Probabil nu vrea să știe lumea cum se numește. Sunt țara, a zis Andrei.
2: Mai pune o dată poza, Lucica. Guys, do you speak English?
3: Mm-hmm.
2: I look for this guy. Do you see him? Today, yesterday? Here around?
6: No.
2: His name is Florin.
6: No, no, no, no. No?
2: Thank you. I don't smoke, brother. I don't. Yeah, yok. Yeah. Păi mergem un pic pe la Dam Square, pe acolo, că a zis că a fumat cu el la Dam.
4: Auzi, yeah. Își dă al nume pentru gardă, cred.
2: Păi da, mă, Lucică, dar și aici, chiar dacă te prinde fără documente, fără nimic, nu-ți face nimeni nimic, te lasă pe stradă.
4: Da, de tatuaj, Zurli, bravo! Să nu uitați, să mai întrebăm de tatuaj.
1: Care... Adică e o care nu-l la multă lume. Trei săluțe pe gât, una lungă alta.
4: Zice că în Dam Square sunt coffee shop-uri cu...
2: Netherlands of English?
6: English.
2: Guys, pe Lucică, guys. I check for this guy. His family check him. Him is on the
5: street. Fumează el, nu se vinde la coffee shop.
2: No? No? Ok, brother. Thanks, huh?
7: Good night.
1: Auzi, domnul Lucian, cineva spune că i-a făcut barba mare. Să vă uitați pe WhatsApp ca să aducă cât mai aproape de...
4: Denaturează foarte mult.
1: Am înțeles.
4: Dacă facem cu cea GPT-ul...
1: Da, ok. Mă scuzați. Eu citesc și mesaj. Florinene, Florinene.
4: I'm looking for this guy. Zice să pronunț corect. Uite ce zice cineva. Are frizer acolo. Nu cred că... Cum mai contează cum spune. Mă rog.
1: Ia, ia, ia, vezi. Uite că adună bitoane.
2: Ia, pune un pic.
1: Nu, e că nu are bar.
2: Pune un pic poza. Nu are vrut. Brother, I look for this guy. He is on the street. Do you see him?
3: Am dat foto?
2: I have only this photo. Ai altă foto, Lucică?
4: Stai un pic, imediat, imediat.
2: One more.
4: Dar zice că are barbă.
1: Are barbă, mare.
2: But he has a beard now, you know?
7: No, but somebody wants to try. I want to smack it right. Tomorrow. Alla man. Go for black people. Okay,
4: without glasses.

0: Okey. Hidung weh.
1: Kamu apa?
2: No. Bagi no no. Orang malam macam boy.
1: Okey. It's good brother. Thank you very much. Aș că acum toată lumea s-a dus să mănânce la ăștia acolo, știi?
0: Păi hai acolo, hai să mergem. E departe de tine?
1: Păi nu știu locația unde e. Dacă mi-o dă cineva, cum îi spune, OLVG?
3: Nu, ți-am trimis eu pe mesaj. Stadthaus cadă 74, parcă, sau nu știu.
1: Poți să bași după Google?
3: Stadthauder cadă.
1: Stadthaus cadă.
3: Deci nu.
1: Powder scade, nu? Fixează-l un pic în comentariu, te rog.
0: Eu. Dacă tu crezi că eu am înțeles ce a zis ea acolo, hardcore fără house.
1: Sau să-l scrii în comentarii, te rog.
3: Imediat. Nu mă lasă să comentez. Nu zice că nu este acceptat.
1: Gata. 159, da?
3: Da.
0: Ce crezi? Mi-a dispărut o funcție de aici.
3: Nu este deschis acum.
1: Pe nu e multe, 2 km de aici.
0: Iulica, dar ce se aude acolo? Ce fac oamenii?
1: Oamenii pe străzi, Lucica, îți dai seama, țipă, vorbesc. Păi facem așa, dăm o tură pe la Dam Square și dacă nu e, o iau spre parcare și mai mă uit după el și dacă nu, mergem acolo. Că aici e nebunie totală să te uiți după el din atâția oameni, crede-mă că e...
4: Da, oricum, acum
3: arată. Iuli, dar eu nu cred că este acolo, pentru că olandezii ei mănâncă între 6 și 8. Acolo e închis. Și ca să fie centru de noapte e doar iarna, când e afară minus.
1: Păi și oare nu e nimeni acolo să mă duc să întreb dacă l-are pe listă?
3: Poți să mergi, dar eu zic că e închis.
1: A, gen, nu e nimeni acolo. Nici personal, nimic cu cine să vorbesc.
3: Nu știu, dar cred că este închis, că altfel scrie acolo, pe site.
0: Yes, this live is every day.
1: Stai că am văzut unul pe partea asta la Antacea, 1.80, să mă duc după ea.
3: Hai. Deci la ei pe site scrie că sunt deschiși doar de la 10 până la ora 5.
0: 5 or 6 days per week. Olandezi. Am locuit și eu în Holanda. Uite ce spune cineva. Țările de jos.
1: Speak English? I look for this guy. Do you know him?
5: Yeah.
1: You know him?
5: Yeah.
1: What is his name? This guy.
5: TikTok.
1: Yeah, but I look for him. He is on the street. You know him? No, you don't know.
5: Toba.
1: No, it's not.
5: No?
1: Asta era plin de sânge, bătut.
0: În red light e un shelter.
1: Ăla-l știu pe ăla de acolo, dar și ăla e numai ziua deschis.
0: Hello, yes, we can help you, but unfortunately we have another case right now. Please stay with us. If not today, tomorrow for sure you will enter. Okay? Hello? Atacă locul 2, atențion! Dacă mai aveți inimioare de membru, vă rugăm frumos, dați-le pe toate. Mulțumim frumos, domnul Ovidiu Gâlcă.
1: Thank you.

0: Crisu, zice cineva că îl cunoaște. Luci urcă pe Crisu, zice că l-a văzut.
1: Păi e târziu rău. Trebuie să stau aici, apropiți.
2: Bună seara! Nu știu dacă mă auziți.
1: Bună seara!
0: Vă auzi, da?
2: Eu l-am văzut, a fost și Nutrect, eram împreună cu un băiat și cu două fete.
0: Unde, doamnă, când?
2: Au venit în Utrecht, m-a rugat să-l ajut pentru un burger service number, un Sofi number și un card bancar. Sunt 3 luni de atunci.
0: Aha. Mai țineți minte numele lui?
2: Da, eu am ajutat multă lume, numai să mă uit în discuțiile de pe WhatsApp, pentru că, știți, m-au apelat via.
0: Dați-ne și nouă drumul la cameră, vă rugăm frumos, doamna Crisu, și o rugăminte. Un număr de telefon aveți?
2: Da.
0: Nu cred. Haideți, ajutați-ne, vă rugăm. Dați-ne și nouă numărul.
2: Vă dau plus 31.
0: Al cui? Stați un pic. Păi nu, numărul de telefon care v-a apelat, de pe care v-a apelat el.
2: Nu a fost el, a fost un băiat, Adrian, numărul băiatului, dar nu știu dacă îl mai am pe WhatsApp. Sincer, nu am de ce să promit.
0: Acum cât timp? 3 luni?
2: Aproximativ 3 luni, da.
0: Puteți să vă uitați dumneavoastră la conversații, poate îl găsiți, că trebuie să căutați Adrian. Era număr românesc sau olandez?
2: Nu, cu număr de Olanda, o cartelă de Laica Mobil. Pentru că m-au întrebat cum să ia credit.
0: Da, să rămână.
3: Bună seara, îmi cer scuze. Luci, te rog, pune-mă pe mut, că vreau să spun ceva.
2: Eu pot să fac altceva. În Utrecht mai este un adăpost unde dorm oameni fără case. Se deschide seara de la 9, indiferent de vreme, deci nu că e iarnă și se doarme iarna. Este în permanență, indiferent de anotimp. Eu mă pot urca în mașină să merg și la sleeping aici în Utrecht. Dacă nu, cu permisiunea dumneavoastră, pot intra la secția de poliție să întreb cumva, poate știu de el.
0: Deci, rugăminte mare, o să vă spun imediat, doamna de la telefon m-a rugat să pun pe mut pentru că o cunoaște multă lume, ne-a spus așa, ca să-l căutăm și cu numele de Andrei, că este foarte posibil ca el să nu răspundă la numele de Florian. Ăsta era secretul, de asta m-am pus să o pun pe mut. Dar noi respectăm ori de câte ori se întâmplă chestia asta și suntem pe mut.
1: Deci toată lumea să vrea să mă ajute să...
0: Andrei sau Adrian. Andrei, nu Adrian. Dacă am zis Adrian, îmi cer scuze. Fraților, așa mi-a spus doamna. Să căutăm și cu numele de Andrei. Probabil că își dea alt nume. Asta m-a rugat să spun, asta am spus. Salutare, regalo divino. Bună seara.
2: Dacă îmi dă, deci cine îl caute? Dumneavoastră, dar presupun că familia. Dacă îmi dă acordul, vă dați acordul să merg, eu plec acum la sleeping, că așa se numește, și eventual pot să întreb, îl spun că este un văr de-al meu și caut în Amsterdam și eventual în Utrecht. Pot să întreb poliția, s-ar putea, că știți cum sunt, îi mai ridică, mai ales dacă nu au case și astea.
0: Da. Dar dumneavoastră nu sunteți în Amsterdam, nu?
2: Eu sunt la 10 minute de Amsterdam.
0: Cel mai bine este, doamna Crisu, să îi luați legătura cu Ancuța, că se rezolvă azi, că nu se rezolvă astăzi,
2: păi
0: mâine puteți să mergeți acolo.
2: Merg, dar după ce vin de la lucru, eu în jur de ora 7 sunt în Utrecht.
0: Aha.
4: Bro, you speak English? Yo.
2: Dar pot să merg acum la...
4: You sit in the street?
2: Pot să merg acum la The Post aici, în Utrecht. Sunt 10 minute cu mașina.
0: Doamne, eu știu ce să nu vă punem pe drumuri degeaba. Dacă puteți, duceți-vă, doamne.
2: Că acum pe drumuri mă urc în mașină și mă duc câte-mi ia 10 minute, un fel
0: să
2: de ora.
0: Să rămână și vă mulțumim frumos. Ăsta e live-ul ăla care îmi place mie, mă. Băi, fraților, când vezi așa ceva, nu-mi vine să cred, băi, fraților. Uitați-vă.

0: Bă, suntem în Amsterdam, nu suntem, vorba aia, în București sau în România, să zici, la mii de kilometri distanță, fraților. Doamna Crisu, opriți camera până sunteți gata și haideți să dăm o fugă. Poate Doamne ajută. Aveți vreo să mai mult noroc.
1: Merg.
2: Nu să cred câtă lume mă ajută. Cred câtă lume.
1: Doamne, eu vă spun pentru că acum, deci, stați puțin. Spre sfârșitul lunii ianuarie, pentru că eram acasă, nu am mai lucrat din motive personale, da. Și a venit cu încă un băiat și două fete. Sunt foarte multe persoane care vă pot confirma, ajut, eu ajut români pentru Sophie Number este un permis de muncă, un cod numeric personal. Și da. Cu cardul.
0: Așchiuță, te iubesc, așchiuță!
1: Deci nu fac ilegal absolut nimic, totul este legal, dar foarte mulți nu știu aici în Olanda. Foarte multă lume îi prostește, le ia banii degeaba, eu nu iau. Deci e foarte multă lume care vă poate confirma. Nu era singur. Ce pot să fac acum pentru noastră? Am spus, mă urc în mașină, merg până la City și văd dacă cumva l-au văzut sau fac să-mi spună ceva. Nu am da. Nimic de pierdut.
0: Vă mulțumim frumos, Doamna Crisă.
2: Uite ce e o emisiune, da, sau...
3: Nu, nu mai.
0: Aici zici că e pe lipscani cumva, nu știu, parcă, nu?
2: Da. Da. Nu, să fac eu o cerere.
3: Acceptat un copil ca mea,
2: fac
0: cel mai frumos live, Angelica, mulțumim frumos.
2: Dar uite că nu sunt oameni care dorm pe jos acolo, care...
0: Dida, sărut mâna, Dida. Mulțumesc, Isabela, vă mulțumesc frumos. Elvis Cojocaru, respect, frate. Carmencita, sărut mâna. La ei abia acum începe ziua. Uite ce spune Carali. Dida, sărut mâna. Sărmăluță, sărut mâna. După 12
1: minute. Ia, hai, cocă, frahă.
0: Mulțumesc, Andrei, respect. Verifică Revolutul. Opa, așa, verificăm, verificăm.
4: Iuli, poți să întreb și la băieții ăștia cu bicicleta? Mulți sunt români.
5: Da, să-mi dai poza cu el.
0: Au, au, au, stai. Stai, stai, stai, stai, stai. Verific imediat Revolutul, iertați-mă.
5: Salut, băieți. Caut și eu băiatul ăsta, e pe stradă, îl caută familia lui.
6: Nu l-am văzut cu aici.
5: Nu l-ai văzut, nici nu l-ai văzut. Cine? Florin. Nu lucrează aici. Nu, e pe stradă.
6: Era unul pe stradă. Era unul mai devreme pe stradă, unul înalt.
5: Are o pălărie așa strâmpescar, știi? Și umblă cu un sac.
1: Eu am plecat, dacă este rămân pe mut și cu camera închisă, să nu cum se dea restricție la live.
0: Perfect, mulțumim frumos!
1: Dacă este nevoie, mă pot repezi și în Amsterdam.
0: Mulțumim frumos, doamna Cris, rămâna. Opriți camera.
5: Mersi mult.
0: Opriți, așa, gata, perfect. Ancuțu, Ancuțu, și să nu știi tu de live-ul nostru, mă.
2: Nu am știut, deci nu pot să cred. Deci
5: cu tatuajele n-are nimeni, nu poate să-i le vadă nimeni, că e cam răcoare acum în Amsterdam și îți dai seama că omul nu stă în tricou.
2: Mai are în frunte, are o cicatrice foarte mare în frunte, aproape în formă de cruce.
5: Am înțeles.
2: Ca indiciu.
0: Aici nu se vede, nu?
2: Nu se vede, este un pic mai scurt. Nu știu dacă o avea în poza asta. Are pe...
5: Salută! Da. Ia. Caut și eu băiatul ăsta, l-ai văzut? Pe stradă. Numele lui e Florin, o caută familia lui. Umblă pe stradă, pe aici, și nu dă sora lui de el.
7: I don't know where is the guy.
5: Ah, you don't know where is the guy. Thanks.
0: sau de Andrei, da, să-i mai spui, poate își dă el alt nume.
8: Ok, ok.
1: Domnul Lucian, mă mai auziți?
0: Perfect, doamna Cristina.
1: Dacă nu este cumva, credeți că este o soluție să merg la secția de poliție să întreb?
0: Doamnă, mâine o să o rugăm pe Ancuța, indiferent ce facem noi aici, să meargă ea la o secție de poliție din România, să-l dea dispărut.
2: Dar acolo...
1: Dacă păi două secunde, dacă este cumva prin... Păi nu, nu neapărat să facă asta, dar nu știi niciodată. Dacă este, spun că e un văr de-al meu, m-a contactat familia, că ultima dată a fost în Amsterdam. Și de atunci nu mai știe, de câteva zile nu mai știe nimic de el. Poate ori știi ceva.
9: Nu da. O să vă dea detalii, vă spun din propria experiență.
1: Să
9: am avut o cunoștință în Amsterdam, care l-am căutat 3 luni de zile. Și am fost la poliție și având părinții lui în telefon, sora lui în telefon, nu mi-au dat niciun detaliu până nu a venit sora lui aici.
0: Mirela Georgiana, sărut mâna, mi-a trimis 20 de lei. Sărut mâna și...
1: Ia, poliția îți poate spune dacă este pe arest sau nu, dar nu-ți spune de ce sau ce fapt are, dacă este. Dar informațiile imposibil să nu le dea, vă spun sincer.
9: Asta doar un avocat poate spune. Te poate interesa.
1: Contactez avocatul meu mâine de dimineață și rog să se intereseze, că nu mă costă nimic. Dacă nu pot să fac singură.
9: Păi da, asta zic, dumneavoastră la poliție nu vă dă niciun detaliu.
8: Speak English.
9: Vă spun din experiență, adică știu.
1: Depinde și în ce doamne îi doriți, vă spun sincer.
9: În aceeași situație cum e și băiatul de față.
1: Bun, dacă nu este de acord familia, nu merg, merg decât acolo să văd la sleeping.
0: Scria cineva că vrea să intre în gazdă, poate are vreo idee, dar n-am fost atent. Că n-am fost atent. Ușă. Tele-ro. Îmi pare rău, tâlâie, nu te pot băga, ai cont privat, nu cunoaștem, nu știm cine ești, iartă-ne, nu putem.

0: De la doamna Cris se aude rău. Bun, la spital, Lucică, da, Roberto, am înțeles. Uite, ce e clădirea aia frumoasă acolo în față? Doamne ajută! Locul 2, aoleu, aoleu, aoleu! Cosmin, Cosmin, da, da, da, da, da. Atenție la neatenție, vă rugăm! Susținuți-ne, vorba Floricicăi, dansatoarea, susținuți-ne și pe noi toate inimioarele de membru pe care le aveți acolo, dați-ne-le pe toate și eventual cadourile de la Exclusiv. Oana, sărut mâna, mulțumesc! De la Exclusiv, de acolo la cadouri, dați la Exclusiv și tot ce găsiți cu inimioare, sărut mâna, mulțumim! De ce se aude așa rău? Nu se mai aude rău. Dați inimioarele de membru că pierde locul 1. Aoleu, văleleu, văleleu, văleleu, văleleu! Pe unu, gata, am urcat? Ok.
1: Auzi, Iudi, dar tu ești aproape de spital acum?
2: Brăder!
1: Florine, ne
3: uiți...
2: I look for this guy, look.
3: I'm looking for him. Do you know the city monster? Please send me a check to the street. No. No? No. If you see him today, he's passing you. You are tomorrow?
4: Yes.
3: Yeah, tomorrow I work out, so I'm gonna come something. Yeah? Yeah. If you see him, let me know.
4: Yeah, what happened?
3: Him is on the street.
4: Yeah, oh yeah,
3: you were before like Uber, no? Deliver food, and now I'm staying.
4: They can't.

0: Yeah, okay, that's fine.
1: Right. Yeah, I go. See you tomorrow, yeah? I'll pass tomorrow.
2: See you.
3: Okay, Andrei sau Florin?
1: Hai să luăm un pic mai aici, să vedem.
3: Și eu când l-a salutat, am zis, fiate că ia, fiate. Mam. A rupt-o în fericire.
4: Da, am zis și eu.
3: Mai am două țigări. Da, da. Băi, dar bate vântul. Jaluzele, da. Și se aude pic, pic, pic. Stai să-l facem mare pe el aici. Dar e microfonie de undeva, dar nu știu de la cine.
1: Oricum, dacă Vicky. Nu-l găsim astăzi, mâine sigur, eu lucrez chiar aici în centru și unde lucrez eu, trec toți ăștia după sticle acolo, știi? Vine la mine.
4: Dar cineva a spus că între 10 și 12 ar mânca într-un loc anume. Și că acolo s-ar duce să mănânce, nu știu cine a zis.
1: Să dau o tură, că e un parc aici în spate.
3: Sirena, te pupăm! Salutăm încă o dată absolut toată comunitatea noastră frumoasă de pe YouTube. Din când în când vă rugăm frumos, mai săriți gardul și în partea asta pe YouTube, oameni buni. Să știți că exact ceea ce vedeți aici, plus chat, găsiți și pe YouTube. Dacă n-ați făcut-o până acum, puteți să săriți gardul fix în acest moment. Scrieți pe YouTube Live Show TV și ne găsiți online. Suntem 610 persoane și salutăm praf de stele albastre. Sirena, sărut mâna, știm că ești acolo. Lefter Ovidiu, te pupăm. Doamna Tatiana Sigrid, care nu lipsește niciodată. Eufrosina Melnicenco, sărut mâna, hai că am zis bine. Maniac Melancolic, Just Raul și toți băieții și toate doamnele. Georgiana, Daniela, sărut mâna, Iuliana. Toată lumea e prezentă. Da, da, e de bine. De câte ori zic de YouTube, de atâtea ori scade. Oh, ascuțitoare de la Submac. Să rămână, mulțumim. Sigur e pierdut în Amsterdam. Da, da. Mulțumim, Violeta, sărut mâna. Am văzut mesajul. Cel mai tare live show TV, Grațiela, sărut mâna, mulțumim frumos. Trebuia să intri și în gară. Never give up.
1: Pe okay. Eu sau, dacă vreți, mai mă duc o dată la gară, dar mă duc, nu e nicio problemă.
3: Bia, respect, sărut mâna. Gata, bifat, solo 1, 2, 3, sărut mâna. Iuli, respect. Maria Elena, sărut mâna. Alinuța Ștefănescu, sărut mâna. La gară se intră ca la metrou cu cartelă.
1: Pe asta zic, cred că n-ar intra decât în gară să stea pe holul ăla lung acolo. Ca să intri înăuntru, trebuie cartelă.
3: Audiența în timp real, doamnelor și domnilor, ajunge în această seară la 96.000 de vizualizări în acest moment. Avem peste 1.700.000 de like-uri și vă mulțumim frumos pentru asta și doar 154 de urmăritori noi. Vă rugăm în colțul din stânga sus al ecranului dumneavoastră să ne dați și nouă urmărire, pentru că audiența face diferența. Cu cât suntem mai mulți, cu atât rezolvăm cazurile. Rudolf, te pup, te-am văzut! Iulica, dar ce e clădirea aia din stânga? Asta.
1: E un castel, gen, și jos este terasă, bea oamenii cafea.
3: A, ce frumos e, nu?
1: Da. Și aici, gen, se face piață cu legume, cu fructe.
3: Ce frumos e castelul ăsta.
1: Se numește Newmarkt.
3: Precum berea?
4: Precum berea, da.
3: Precum berea. Păi aici se face Newmarkt ăla?
1: Nu se face aici, nu este aici fabrica, dar denumirea a luat-o de aici, de la piața asta. Piața Newmarkt.
3: Aha.

0: Uite, zice lumea să la spital, da.
1: Elena Petru zice, Luci, românii mai stăteau în față la Bulldog în centru lângă Madame Tujuru.
2: Nu mai este Bulldog în centru.
1: Dar ce e Bulldog ăsta?
2: Ce, un coffee shop.
3: Mai încearcă la Escape, în față la Escape. Da.
2: În față, în la, față Escape. La Escape?
3: Da.
2: Păi o să încerc, dar nu știu cum pot să bag mașina.
3: Rembrandt. Păi nu, o parchez lângă canal. Mergi pe Rembrandt Plain.
1: Neumarkt e din Austria. Lori, am înțeles, dar fără, bă... Că înțelegem și fără. Mia Bruneta, te pup să rămână. Dacă ne enervăm puțin, îl găsim și pe Gânj, Georgiana. Nu știu, să mă iertați că nu sunt aici. Nu știu care e faza cu Gânj. Parcă știu ceva în mare. Nu e problemă, Lori. E, acum îți oprim camera. Ia uite BMW ce are. A? Câte butoane e? Bine, Iulică!
0: Iuli, mulțumim mult că ai înghețat de frig.
1: Oprește camera, te rog.
4: Da, da, da.
1: E șeptar? Nu e șeptar. 5.
4: Nu, seria 3.
1: 3, aha.
5: 2020.
1: Închiriază o bicicletă 8 feet. Tatiana Sigrid, bine ai revenit acasă, Lucian, bun regăsit familie YouTube. Să rămână doamna Tatiana, mulțumim frumos. Băi, fraților, de multe ori am spus, nu știu dacă am mai zis online, dar cu cine vorbesc? Oamenii aceștia, cum este Iuli, cum este doamna Crisu, ne dă nouă speranță, fraților, că există speranță în țara asta. Vedeți românii prin implicarea lor. Incredibil. A căzut, nu ne interesează Michi, pe noi politica, frate. Te pup, Papana și românești, dacă mai ești în București, scrie ceva. Din Italia vă salutăm, Cristina, sărut mâna. Domnul Cean, cum a fost cu avionul? Haideți că v-am arătat la început, dar probabil cum am călătorit eu. Mulțumesc, Ștef, sărut mâna. Studio Art by Mica, sărut mâna. Ce s-ară prima dată, că nici eu nu mai știu ce s-ară.

0: toată lumea spune să meargă în zona spitalului.
1: În zona spitalului. Vestiuța, salut, mâna! Ce vedeți în această imagine, doamnelor și domnilor, sunt eu. Așa am călătorit eu cu avionul. Cred că până vineri. Ok, te aștept aici, cu pătura în cap. Exact așa cum mă vedeți, aici eram în avion, nu se văd mâinile, dar credeți-mă, aveam telefonul în fața mea, căștile în urechi, și am stat numai așa și m-am jucat tot ăla. M-am jucat soliter, m-am uitat la, nu un serial întreg, din Las Fierbinți, și așa am călătorit. Treceau spătărițele alea pe lângă mine, are you alright? Very alright. Dacă nu eram alright, ferească Dumnezeu. Dar nu v-am povestit cu ăla că a venit ospătarul. L-am întrebat. Băi, băiatule, de ce dacă zburăm de la ora 11, eu vorbeam în engleză cu el, dacă zburăm la ora 11 și ăștia sunt în urma noastră cu o oră, de ce ne aterizăm tot la ora 11? Că în România astăzi e ora 11 și în Austria acum e 10. Și dacă zburăm o oră înapoi, n-ar trebui să fie tot ora 11? Că eu nu știu foarte bine, nu-l cunosc nici pe domnul Radu Presura, sau cum îl cheamă. Omul ăla e foarte inteligent. Dacă puteți să-mi explicați și dumneavoastră. Și dânsul s-a uitat la mine, a dat în cap de vreo 30 de ore așa, m-a ascultat, mi-a zis tot. Și după aceea, I don't speak Romanian. Bravo! În română vorbeam cu el. Se numește fus orar. Mă rog. După jumătate de oră mi-a zis și el că nu vorbește românești. Da, mai stai. Creații blancuri, respect, mulțumesc frumos. Ce respect? Nu vedeți cum am călătorit? Ospătărițele sunt stoardeze, da. Uite așa am zburat. Ce ai văzut? N-am văzut nimic. Nici n-am vrut să... Eu aveam locul la geam, dar nu m-am pus la geam. Că se băstâcăia cu mine. Am zis că poate sunt prea greu și îl... În fine. Am și decolarea. Țipau copiii prin avion, dar asta să găsesc. Oh. Ce se mai bucurau când s-a desprins, ferească Dumnezeu, mi-e stătea inima în gât și se bucurau că zboară avionul. Da, să vedeți. Mai am colegi, da? Dar eu nu știam că e englez. Că e ce era el. Am zburat cu avionul Lauda. N-am auzit în viața mea de avionul ăsta. Lauda. Scria mare. Și eu ziceam, Lauda de sine nu miroasea bine. Haide, bă.

0: făcea aripa aia pe poate. N-are sunet, nu? Dar nu știu.
1: Nu are.
0: Aici țipau toți copiii. Ura! Cu tare! Eu eram... cam vechi și ruginit. N-am mai zis nimic. Ce să mai zic? Păi ce filmam eu? Ferească-mă Dumnezeu! Eu când l-am văzut pe aia, iau-te, uite-mă cum îl băstâcăie. De ce îl băstâcăi, mă, așa? Ia vezi, mă, ăsta era începător, mă, cred că avea de-aia, nu m-am uitat. Stați un pic, ia. Uite-mă cum îi face, mă, dă-l, mă, în frații lui. Ia vezi, mă, ia vezi, mă. Păi ce-i faci, mă, șefule, mă? Ce ți-a dat carne tu, mă, pupate? Ce este, mă, cartofi? Ia uite, cu scoci să nebunesc acum la văzut, poate. Aoleu! Dacă n-avea scoci pe el... Mă, numai așa, era... Lambada, ce face, mă, urs, burăm? Stai, mă, cum trebuie, ca om. Numai așa face. Și era și cu ăla, dar nu m-am uitat, cred că avea de-aia în geam. Era pe șura cu și voi. Ia. Uite, mă, cu rugină.
2: Domnul Lucian, mă auziți puțin?
0: Da, vă rog.
2: Dacă mă scoate din apel, oricând ajung acolo, că sunt închise drumurile și mi-a dat o ocolire navigația.
0: Bine, doamnă, gata, vă așteptăm, deci, fără probleme.
2: Sunt drumuri în lucru, trebuie să ocolesc și îmi trebuie navigația.
0: Bine, mulțumim, doamnă, gata, vă așteptăm. Păi eu sunt cel mai cărcotaș. Ia uitați-vă și voi, păi așa avion, mă. Ăsta-i nituit, ia uite, ce-i, mă, e nebunit? Ce-i, mă, frigider? Ce este? Ia uite, bă, cu bandă izolier de ăla, cu lipici de ăla. Și eu control de calitate. Păi da, păi eu nu m-am uitat, acum îl văd. Păi mă urcam eu, dacă nu-i chemam pe aia, ia vină, mă, spătare, ia vezi, mă. Și vezi că ăsta de aici îi lipsește o antenuță lui ăsta. Primul motor ăla are antenuță, ăsta are... Ia uite-mă cum îl băstâcăm. Na. Ăla are antenuță, ăsta la altul n-are antenuță. Păi unde? I-a furat antenuța, a mâncat să-i gură. Are scoci. Păi eu când m-am scăit cu scoci... Uite-mă cum îl băstâcăm. Na.

0: Ia, stai așa că îl bustâcâi. Mă, eu v-am zis, erau doi. Unul era începător. Ia uite-l mă. Uite-l mă ce-i face, mă. Ia vezi, mă, Gogule. Ne bagi în pom, mă. Îmi rup picioarele, mă. Ia uitați-vă, hal de avion. Urcă în spirală. Mă, dă-l în frații lui. Așa zbura ăsta, se ducea către lună. Mergi și tu ca om, așa. Ai avut la noroc. Ați văzut, da? Că ziceți că sunt eu nebun. Ai aplaudat la final? Am fost singurul din avion, dar nu m-a filmat nimeni. Dar să vezi aplauze. Ce ai, bă? Și că dăduse gol România la campionatul mondial. Bravo, bă! S-a reușit și de datat. Ce ai, mă? Mi-a plăcut, nu mai vreau. Aoleu! Ai văzut că avea... Unul avea antenuță, al doilea avea antenuță și altul nu avea antenuță? Cel mai mult ne-a bustâcâit? Cred că era nehotărât, să mă usuc dacă vă mint. Era nehotărât. Când am ajuns la Viena, l-a pus așa, pac, și după aia zice, pista 7. A luat-o la pe pista 7. Și cred că i-a zis, 6, mă! N-ai zis, mă, 7! Nu, mă, 6! Bă, nebun, ai zis 7! Și făcea cu avionul numai așa. Cred că nu nimerea. Pune, mă, mai la dreapta. Băi, stânga. Băi, iau, ține mai așa. Băi, alo, băi, ia altul, mă. Și a luat ăla. Uite, mă, așa să faci. Când l-a dat... Nevastă mea n-are o treabă, mă. Nici o treabă. Vă spun eu, erau doi din ăștia. Unul era începător și unul era cu tare. Și i-a zis, e primul tău zbor, hai să văd cum te descurci. Hai. Și i-a zis, 7, 6, 5, haide băi, unde mă, unde mă? Mai la dreapta, mai la stânga. Până la urmă l-a pus. Doamne! Să nu mai zici să mă usuc, Luci, nu? Își dădea examenul. Da, dar nu m-am uitat, cred că aveam o măligă de aia în geam, semnul exclamării. Pă bune, începător, ce vreți, fraților? Asta e, am video cu Dan. A venit cu mașina și cu trenul. Când m-am întors, a venit cu mașina. A venit cu mașina de la Graz până la Timișoara. Am trecut prin Budapesta, am venit la Timișoara și pe aia cu tren. Păi decât cu trenul... Eu m-am dus să mă dor și eu liniștit. Eu așa am fost, știam, la cușet. De unde mișteam? Așa m-a băstâcăit și trenul ăla. Mă, dacă nu m-a dat de toate spital. Mi-a amestecat toate organele mele. Gata, Iuli?
1: Gata, da.
0: Mi-a plăcut, nu mai vreau. Unde suntem aici?
1: În Rembrandt Plain.
0: Vorbește frumos că e lumea asta de față. Cum ai zis?
1: Rembrandt Plain.
0: Rembrandt Plain.
2: Adică lângă spital?
1: Aproape, da, e aproape de aici.
0: Îmi place cu vaporul, că știu să not. Atenție la cățel, te rugăm. Dai seama cum latră câini în Olanda, altfel. Au, au, au. Auzi, să nu filmezi dreapta stânga. Aici este celebra stradă cu doamne...
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu.
0: În vitrină?
1: Nu, nu, nu.
0: Ok. Rem... Cum ai zis? Ram, pam, pam. Rembrandt Plain.
2: Rembrandt Plain.
1: Să-mi pui un pic poza aia pe
0: da, ecran. Sigur că da.
2: Doamne, câtă lume este.
0: Oamenii n-au și somn, n-au și treabă.
2: N-au servici, n-au cum avem noi.
0: În Austria, fraților, la ora 10 caput. Nemții slipen. Am învățat germană, că am uitat să vă zic. Ce țipa așa, bă, băiat? Nemțul s-a caput în...
1: Yeah, do you see this guy? Maybe? I'm looking for him. His name is Andrei or Florin. No? You don't see him on the street? He collects bottle. This guy.
2: Așa, pe asta, pus asta, bravo, cu ochelari.
0: Nemții schlafen.
1: You don't see him yesterday, today?
3: No? No, no.
1: Ok, thanks.
0: Alles Leute schaffen in Deutschland.
2: Toată lumea doarme în Germania.
0: Are barbă mai mare, zice Zurli.
2: Mă uitam de pălăria aia de pe scar, că e importantă dacă mai are în cap.
0: Și pe omul momentului în România, fraților, trebuie să-l arătăm că tare mândru sunt de dânsul. Cristi Chivu să-i dea Dumnezeu sănătate că m-a făcut mândru. Bravo lui! Mergem în Spania.
2: Auzi, Iuli, dar în zona asta sunt oameni ai străzii care nu au unde dormi.
0: Da, vă rog.
4: Nu prea sunt, nu prea văd. Te deranjez, dar ți-am scris de multe ori. Uite-te la WhatsApp aici, că ți-am trimis poză cu bască, cu el, fără ai. Nu am folosit niciun ai ca să scoată ochelarii. Se face direct din Google Fotografii. Adaugă multe obiecte și scoți. Asta, asta e el.
2: Ia uite. Da.
0: Dar poți să-i faci, poți să-i faci mai închisă basca asta?
4: Ok, ce culoare?
0: Kaki.
2: Blomarin, neagră.
4: Kaki, blomarin. Ok. In. Bine, da, da. Trimiți imediat. Mulțumesc.
0: Papa. Sărut mâna, eu mulțumesc, doamnă, sărut mâna.
4: Te pup, sunt Ana din Tenerife, te pup.
0: Ana e ma noastră, te pup, Ana.
4: Da.
0: Te pup, sărut mâna.
4: Vă pup pe toți. Vă pup, vă pup.
0: Să rămână. I-a dat la italieni un exemplu. Băi, fraților, pe mine m-a cucerit din momentul în care... Stați un pic că trebuie să arăt... Nu. Momentul în care un jurnalist italian îl întreabă pe Chivu. Drasu, sunteți în Italia? Practic, vă simțiți italian? Și el spune nu. Eu sunt român și sunt foarte mândru de asta. Din momentul ăla, pentru mine, Chivu e numărul unu pe planetă. Ușa la Chris. Păi este aici, Chris, cu noi. Bun, unde sunteți dumneavoastră, Dana Crisu?
5: Am ajuns la sleeping. We not want it open? Ia, m-a fi mai timp am prata și bilic.
0: Șlibili, șlibili.
5: Să-mi dați o poză, vă rog, puneți pe mare pe cineva care are poza.
0: Eu, imediat, imediat.
5: Machic, mai timp am praba verghira, șubilit.
0: Șubilit. Dacă ver.
5: Cui n-avânt. E de pe fracă. Mai familie zucără în nefie fumai. O cam se da mai unui trefloc. Este în artistă când va iubi. Andrei, so have trained up.
2: Nee. Maar wie bekend
5: komen? Au. Als ik heb jou mijn telefoonnummer misschien kom ik aan het op de zon. Ik heb geen huis, geen bel. En ik weet dat zo'n de mensen belt en misschien regelen een eerplaats. Ja, graag. Nu l-au văzut, dar îmi ia numărul de telefon și dacă este cumva o să ia și poză de aici, o să facă captură de ecran și dacă este mă vor anunța.
2: Dar undeva
5: momentan nu am cum, da.
0: Da. Două secunde să punem poza. Hai mă.
5: Franceză, germană, engleză, este limba flamandă, olandeză.
0: Frumoasă limba, doamnă. Frumoasă. Gata, mă, că nu mai merge aici.
5: Da, i-am spus Florin sau Andrei.
0: Uitați, să facă un print screen, ceva.
5: Imediat să vină domnișoara, doamnă, ce-o fi.
0: Păi arătați-ne că vă spunem noi, doamnă. Nu eu personal, oamenii din chat.
6: Doamna, de ce sunteți în Amsterdam sau în Utrecht?
5: În Utrecht.
2: Acolo a lucrat el, începe cu
5: Da, cu... Acum,

0: Buongiorno,
1: Luca, metto il collega. Dai, the name is Florini Torandredo.
2: Μωρίτι με διάκο, Βιτάνα.
1: Puneți un pic pe mare, vă rog mult, ca să vadă poza, vă rog mult de tot. Și
2: imediat să o vedem.
1: Am derutat-o complet, să uită la peste... Hai! Ok. Las mai telefonul în oraș, o flăcom de canton pentru listener per direct, bellă magnita, o trulat.
0: Ja. Helemaal goed. Weet je wat ook handig is?
1: Wat?
0: Om dit ook aan de politie te brengen.
1: Ja, heb ik dat gezegd, maar... hun zegt misschien dat ik geen informatie, maar als je dan een kan informatie, toch?
0: Ja.
1: Vedeți, deci poliția, dacă merg să-mi vadă poza, îmi dă informație dacă este sau nu reținut, dar mai mult nu și dâns și îmi spun și sunt organizații care lucrează cu poliția.
2: Am înțeles.
1: Deci aici locurile de adăpost sunt trimiși și sunt redirecționați de către polițiști, dacă nu mai au în altă parte. Acum îmi spune ce să fac, e la 5 minute de mine pandepeltul. Nu, zis?
2: Mergeți acolo, doamnă? Ce înseamnă pander?
1: My name is Cristina. Am avut o problemă cu contul de perdere. Florin or Andrei? Sunt subscriptorul Florin, sunt Andrei Martin. Florin. Andrei. Ia. Anton. Ia.
0: En ik zou, en dat kan niet op dit moment, maar ik zou ook aan Barca denk ik opgeven.
1: Wat is dat?
0: Dat is een organisatie die veel hulp geeft. En
1: daar... Dat is een auto.
0: Ja, weet ik. Aan veel arbeidsmigranten.
2: Dat zijn numele real, dame. Dana Cristina.
0: Romeins sprekende medewerker.
1: Kijk, dat is de echte naam voor hem. Cristina Florin Ionos. Wat staat in de identiteitskaart? Cristian Florin Ionuț.
2: Să rămână, vă doresc!
3: Eu am plecat acolo unde zic că doarme și mănâncă, ok?
2: Da, da, da, Iulica, da. Cristian Florin Ionuț.
1: Maar dat zo staat in de paspoort, identiteitsbewijs, en ik gebruik een vrouwennaam, zo achter, voornaam zo. Ja, Barca.
0: Ja, Barca.
1: Dan morgen of in de morgen, toch?
0: Ja,
1: is goed. Bedankt en als het is, belt mij jullie, hoe laat de magniteit. Oké, fijne avond, dank je.
2: 40 de ani, 1,75 m, nu 1,80 m, Mariana Spanciu, Spaciu. Să rămână, doamnelor. Uite, însuram și eu pe Jerry cu toporul, însuram și eu. Da, vă rog.
1: Am lăsat numărul de telefon, indiferent dacă este să-l vadă sau asta, și mi-au spus că este bine să iau cu legătura cu mâine dimineață la ora 9. Organizație Barca este în toată Olanda. Nu știu cum să spun în română, tu sunt Fasining se numește, sunt organizații care ajută oamenii pe stradă care n-au de lucru și dacă este luat în evidență, ei mă pot îndruma. Și încă ceva, poliția nu-mi dă informații de dacă este reținut, de ce este reținut, dar îmi poate spune informativ dacă este la invaza de date sau nu.
2: Haideți să dăm o fugă până acolo. Mă uit imediat, 089.
1: Vanderfeld este secția de poliție care este non-stop aici în
0: să acolo dacă vă rup.
1: Merg, că tot sunt în centru. Mergem.
0: Mulțumesc din suflet, doamna Cristina. Sărac, mâine va trebui să muncă. Of, doamne.
1: N-are nimic. Când stau până la 2-3 dimineața pe TikTok, cum e?
0: Vă cred.
2: Sărut mâna, doamnă, mulțumim.
1: Numai da, să plec de aici, că e o zonă crepusculară, sunt numai, na, junkie, ca să spun așa.
2: Da, i-a făcut-o pe barbă, nu s-a jucat. L-a făcut...
0: Da, da, da, mamă, ce bine, dar i-a schimbat un pic la ochi ceva, dar aduce mult și așa.

0: Așa barbă zici că e Hemingway când era tânăr.
1: Păi cine știe de când s-a colat? Dar aduce mult mai mult.
0: Stați un pic că mai am și alte poze. Aici seamănă cu băiatul ăla care e aici pe TikTok.
1: Aici nu, aici l-a schimbat mult, cred. E mult prea negru părul. El nu e atât de brunet.
0: Bas, nu mai știu cum îl cheamă, să mă ierte dacă e aici. Băiatul ăla din Germania care dă bine rău de tot hip-hop. Seamănă cu băiatul ăla, nu?
1: Nu știu despre cine.
0: King Bas, sau cum îi spune fraților? King Bas, da.
2: Pe mine mă menționați, dar nu pot citi mesajele când conduc.
1: Da, doamna Cristina, stați acolo.
0: 2-2-2. Aici merge.
1: Deci cât de organizată e lumea, caută, editează pe WhatsApp. Deci eu sunt șocată. Am impresia că zici că...
0: Să facă... Are și părul lung, barbă și pălărie. Să facă și poză și numele, să nu intre polițiștii pe live, că nu e ok. Să faceți... Ați auzit, doamnă, să faceți un print screen înainte. Să nu intrați, că se supără mai mare poliția din Olanda.
2: Nu e adevărat. O, dacă opresc eu camera și nu se văd, ei nu au nicio treabă.
0: Ok.
2: Nu doresc să fie filmați fără acordul lor, dar dacă nu se văd la cameră, ei nu au treabă.
0: Uitați încă o poză, prezumtivă, așa cumva.
1: Aici e curat, e... Nu, da.
0: Dacă ar avea barba asta, nu știu. E prea educată barba asta, parcă e prea așa.
1: Dar uite că nu are nimic fără... bandana pe cap, fără...
0: Presupunem că și acolo unde umblă are capul acoperit cu ceva.
1: Ia dacă a spus cineva dacă are pălărie de aia de pește. Deci părul oricum nu se vede. Dacă l-are prins, nu se vede. O se vadă decât barbă. Nu sunt din Deva, sunt din Ploiești. Aveați dumneavoastră o poză cu pălăria mai închisă la culoare.
0: Da, da. Uite, ne-a făcut-o Ana. Am făcut-o cachie, acum nu știu. Poate s-a bărbierit în atâtea luni, să nu,
1: nu
0: aibă
1: cred.
0: Șapcă. Vă mulțumim frumos, oameni buni. 12:10 este ceasul. Să ne spunem și nouă pe ce loc mai suntem. Să nu uitați tatuajul în partea stângă a gâtului, nu? Nu știu cum vedeți. La mine e stânga asta.
2: Și am o întrebare. Dumneavoastră a spus că a lucrat în Utrecht.
1: Da.
2: Unde? Unde?
1: Decât pot să vă spun atât, takeaway, mă suna cu cameră și era într-o încăpere unde erau multe biciclete și a fost capitan rider.
2: Takeaway, asta înseamnă taiu zbăzor, deci cum este la noi Glovo, delivera mâncare.
1: Da, da, da.
0: Dar da, asta da, acum cât timp? Multe. Acum cât timp?
2: Păi asta nu știu, doamna poate să-mi spună când știe că a lucrat.
0: Pe ea am întrebat.
1: Cam 8 luni, cam acum 8 luni.
0: Monkey mind, te pup. Acum 8 luni lucra la takeaway.
1: Da, da, da.
0: Păi poate lucrează și acum.
1: Nu are cum, nu mai are telefon, nu are internet, nu are nimic. Mă căuta, nu avea cum să nu mă caute în atâtea luni el pe mine.
0: Valerie italiană, parlare italiano, si, parlare.
2: Care merge el să mănânce regulat, cine a spus că l-a văzut între 10 și 12, unde este? A spus cineva că merge într-un loc să mănânce. Are locație?
0: Da. Era unde... Unde ne-a spus? La Amok. Da, mulțumesc, Dana. La Amok.
2: Amsterdam?
0: Da.
2: Dacă se poate, domnul Lucian, să se dea informații corecte și complete orașul. Știți că sunt foarte multe locații MOC în toate orașele, dar să spune exact locația Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, să știm unde să ne învârtim. ok, în Utrecht a spus doamna că a lucrat, poate este o șansă să-l găsim. Și Amsterdam că a fost văzut ultima dată. Dar dați informații corecte.
0: Adică și noi am dorit, doamnă, concretă. Că dacă știam exact, vă trimiteam, dar nu știm unde am să vă trimitem.
1: Atât

0: fața la spital. A scris cineva că simte că e la spital și eu tot acolo. N-am, nu știu de ce, unde a vorbit domnul Iulian, care este internat în spital sau cum îl chema.
1: Spital în Amsterdam sunt trei. AMC-ul lângă stadionul Ajax, dacă poate colegul, băiatul care este în Amsterdam, dacă nu mă repet eu, ies pe autostradă și în 15 minute sunt acolo. Și mai este cel din Amsterdam Rai, iar urgența în Bosolomer Plain, Amsterdam Vest.
0: Nu știu la care
2: discutare. Doamna Cristina, cunoașteți bine, domnul.
1: Păi sunt de 27 de ani aici.
2: Doamne! Hai că e frumos să stai așa. Îl lăsăm pe ăsta. Iulica, tu unde mai ești? Mai zine ceva. Da. De ce se șterg mesajele? Nu știm. De ce șterge la mesajele? Nu
3: știu. Mai am 4 minute nimeni. Până la locație.
2: 4 minute, ok. Capitanul 04, te pupăm, capitane. Just Raul, Alex Florin, Tatiana Sigrid, Alex Florin, Sirena întotdeauna la serviciu, cum să spun. Uite și praf de stele albastre, toată lumea. Atenție la limbaj, vă rugăm. Amsterdam Sud. În Utrecht este un mall mare, e plin cu români acolo, Roberto spune. Nu se trimit mesajele. Nu e de la...
1: În mall până la ora 8, dacă Carmen stau, dacă nu, nu mai pot să stea. Dar în Amsterdam South este lângă arena AMC-ul, ăla care v-am spus. Ăla e cel mai mare spital din Amsterdam.
2: Lângă spital, a zis Luci. Amok
0: Zurich. Shadow Case 189.
2: 159. Stadhud der Skade. Skade.
1: Stadhud der Skade. Aia este strada unde este spitalul.
2: Vă pup, capitane, sunt cu ochii pe voi. 600 de persoane, suntem și pe YouTube. Se duce Iulian acum acolo. Ok. Acolo mănâncă. Beni, ProTV, Antena 1, Canal D, unde sunt? Nu mai merg.
1: În Ceraș, dacă ești aici, prietena mea, în Ceraș, fă o captură de ecran la locația care s-a scris.
2: Mesajele care conțin cuvântul se șterg automat. Ok, n-am știut. Spital OLVG.
0: Nu fi vreo prescurtare, ceva.
2: Lucas Horvat, you can help me? I send you a message in WhatsApp. Yes, but we have a case right now. Maybe later or tomorrow. Okay? Maybe later or probably is better tomorrow. At 8 o'clock Romanian time, I'm waiting you. I know our few staff. Thank you. You're welcome. Alina, bună seara. Elena, Elena Gavrilă, bună seara. Lore Mire, te pup, Lore. Sărut mâna. Bună, Elena, bună, bună.
0: Văd că tot se scrie Oster Park numărul 9. Ce-o fi aici?
2: Oster Park 9 și parcul este vis-a-vis de spital. Globe Baiana.
1: Oster Park este în parc tot în zona Amsterdam Ost. Sunt foarte mulți oameni tot așa ai străzii care stau acolo.
0: Pentru că toată lumea scrie ce drumare.
2: Ce Ionuț? Mitzi Cake, te pup, să rămână. Și doamna Prăjiturica, nu v-am văzut, dar știu că sunteți aici. Acolo ziceați în țară, Florina, din țară. Da, așa spune. În Olvog Ost. Deci, Iulian era în OLVG Ost, adresa Oster Park numărul 9. Și parcul este vis-a-vis de spital. Acolo era omul din spital, spune Izabela. Parcul este parcul numărul 9. Dacă mai aveți aceste inimioare, vă rugăm frumos să le dați pe toate. Și dacă vreți să trimiteți cadouri, uitați-vă la cadouri.

0: ai exclusive în partea dreaptă imediat și alea de acolo. Să rămân mâna și vă mulțumesc frumos. E târziu. Mâncăruri gustoase, uite, cadourile de la Exclusiv. Mulțumim frumos. Poate nu vrea să mai ia legătura cu familia din România, poate l-au supărat cu ceva, spune Patricia. Ștef, să rămână. Florina Cojocaru, să rămână. Există posibilitatea asta, Ancuța?
1: Nu, nu.
0: Ci că nu există.
1: Nu, eu am fost tot timpul slăbiciunea lui. Noi suntem patru frați, trei suntem împloiești, el este plecat. Eu am fost tot timpul Ștef, slăbiciunea lui. Dintre toți patru.
0: Am citit Magda și Victorița.
1: La mine a stat, la mine...
2: În funcție de răspunsul de aici, de la poliție, când ajung în două minute, vreți să mă repet în Amsterdam, la spitalul ăla, în Amsterdam Sud?
1: Nu știu unde este Iulia acum, în drum către, nu e către spitalul ăsta.
3: Eu sunt aici la locație, tot mă îmbârd, că nu găsesc parcare, dar nu văd nimic, e totul stins, e beznă.
1: Oster Park numărul 9 acolo, ești Iulie?
0: Jucării,
3: nu, prima adresă, mulțumesc, care unde vine și mănâncă aici.
1: Ah, okay.
2: Păi acolo este deschis de la ora 7 la ora 10 seara.
3: Asta e, că e închis, e totul beznă.
2: Totul e beznă.
3: A, dar stai că am văzut, e lumina prinsă, stai. Era cineva acolo jos înăuntru.
0: Elena Cristian, să râd mâna, doamnă.
2: Petronela, eu am ajuns 1, 2, la secția 3. De poliție.
0: Ați ajuns la poliție, da? Haideți să pun poză. Dar...
2: Imediat două secunde să parchez mașina, că mi-o ia ăștia, dacă nu o pun bine.
0: Da. Parcați-o cum trebuie.
1: Doamne, de ce...
0: Anca Dima, mulțumim, să rămână, am văzut. Anca Dima. Nu credeți că există așa ceva?
1: Eu nu am știut în viața mea, că eu vedeam la televizor, în filme. De ce m-am crezut că există așa ceva? Eu mâine când mă trezesc la cafea, nu o să cred, o să povestesc la proiect.
2: Mie mi-a spus prietena mea că vă urmărește și a zis, uite, e un caz în Amsterdam și am rugat-o să-mi dea share.
0: Sărut mâna ei! Pentru că uniți putem face multe lucruri frumoase.
1: Deci dacă pot ajuta și eu cu ceva de aici vreodată, eu nu știu, îmi da stag, ajut cu orice, mă duc, caut noaptea la 1, la 2, ajut cu oricine. Uite, da.
2: Imediat.
0: O comunitate mare și unită, da, Florina. De... Familie, ce să mai... Și mai puneți-vă singura noastră de la Live Show TV, fraților. Puneți-o la profil să ne recunoaștem mai ușor. Fă mare poză, stați un pic. Imediat o facem mare. Ardeleanco, să rămână. De ce se aude așa? Că mă sperie mai... Iuli, zi ceva!
4: Acum ajung.
0: Gata, să
4: e aici, pe colț.
1: Deci Iuli s-a dus unde este în două zile, în zona aia s-a dus?
0: Iuli, tu ești acolo unde ne-a spus domnul Iulian?
4: Da, aici, amoc.
0: Aha, dar ce înseamnă? Cred că e o abreviere ceva.
4: E un centru unde cred că vin și mănâncă și asta.
0: Ai grijă ce filmezi, te rog. Așa. Ia, intră în auto cu tupeu.
1: O să ții telefonul jos, eventual.
0: Nu mai vedem pe doamna Cristina. Fă poza mare.
4: O să faci mai mare poza, Lucica?
0: Da, bineînțeles.
5: Hi. I'm looking for this guy. His family checking on him on the street. He come here, eat or sleeping. His name is Florin.
6: No, I don't know. We can also give the information about our client, you know?
5: Yeah, but he is on the street. His sister is on chat with me, no?
6: Yeah, I don't know.
5: Sure?
6: Yeah. And also, even if I knew him, I would not tell you. Like, we don't give information about our clients.
5: Only for family or home? If
6: no,
5: it's coming.
6: No, even I have to speak like social workers, you know, and not with us. I don't give information about
5: him. Okay.
6: But also, I don't know him, actually.
5: Okay. Like, yeah, find out.
4: Nu vrea să-mi dea nicio informație despre el, a zis că nu-l știe și chiar dacă îl știe, nici nu poate să-mi dea nicio informație.
1: Dar având în vedere că era geam acolo, nu puteți să-l luăm dacă nu vă scăpie de pește, de aia pe cap?
4: Cum?
1: În locația respectivă, am văzut că era geam, se vedeau niște oameni.
4: Da, da, da.
1: Ai uitat dacă are cineva vreo scălie de aia de pește?
4: Nu, nu avea nimeni, nu avea nimeni.
0: Doamnele și domnilor, am băgat-o pe doamna Cristina. 79 de cereri sunt în acest moment. 79 de cereri. Audiența noastră din această seară în timp real sunt peste 111.000 de vizualizări, ceea ce înseamnă că ne-a trecut pragul în această seară pentru minim 5 minute 111.000 de persoane. 111.000. Ardeleanco, te pupăm. Mulțumim frumos.
4: Păi, Lucica, eu am făcut tot ce am putut. Îmi pare rău că nu pot să fac mai mult. Mâine dimineață eu lucrez chiar în centrul Amsterdamului. La 12 încep mânca, dar auzez la ora 10.
0: Ia taci un pic, ia taci un pic. Bă, fraților, și la voi se aude la fel, că mă sperie.
1: Da, da, da, se aude, zici pe un... O voce așa. Se aude ceva foarte ciudat. Gata, nu se mai aude.
0: Am pus-o eu pe silent, că mi-era frică.
1: Gata.
4: Da, deci eu mâine la 12 încep munca, lucrez chiar în centrul Amsterdamului, dar la 10 o să ies pe stradă și o să dau o tură iară pe la gară, pe la Dam Square, pe la Newmark, două ore înainte. Și o să vă țin la curent cu tot ce pot.
0: Frățioare, ce să mai încolo și încoace, Marius Jidanu să-l contactezi și trage-l deoparte pe Iulică, că e de-al nostru. Chiar dacă nu a fost, nu l-a găsit, n-a fost să fie în seara asta.
4: Dacă pentru... nu e în seara asta, eu mâine o să cunosc mulți băieți, o să dau informația la toți băieții care cunosc.
1: Atunci, vizibilitatea e mult mai bună.
4: Îmi pare rău că n-am putut să fac nimic mai mult, dar...
0: Nu contează. Gestul tău și îți mulțumim frumos. Este un exemplu pe care trebuie să-l urmăm cu toții, fraților. E vorba de un românaș de-al nostru. Iulică, uite-te...
4: Dar mâine eu o să-l caut toată ziua și mâine seara când intri în live o să zic ce și tu, ok?
0: Uite-te în chat, te rog eu mult.
4: Mulțumesc la toată lumea, mulțumesc.
1: Mulțumesc din suflet, Iuli.
4: Pentru nimic, oricând.
1: Nu, mulțumesc din suflet, nu am cuvinte.
4: Vorba lui Lucică, suntem o familie, nu?
0: Asta vreau. Tot respectul.
4: Ce să zic, o seară faină și eu o să stau în chat aici cu voi.
0: Mulțumim frumos! Respectele noastre, Iulică.
4: La revedere la toată lumea, la revedere.
0: Facem aia cu inimioarele! Facem aia cu inimioarele, numai inimioare roșii? Doamna Cristina, băgați perieții noi, pe cuvântul meu, dacă nu mă speri.
1: Zice că nu dânsa.
0: Ba da, de la dânsa e.
1: Da, nu, a făcut semn cu degetul că n-ar fi de la dânsa.
0: Să rămână, mulțumesc frumos! Iulică, respectele noastre, frățioare, o dignă plăcută, ne vedem mâine seară. Uitați-vă și voi ce se întâmplă în chat. Și același lucru este și pe YouTube, intrați să vedeți acolo. Sunt numai inimioare. Respectele noastre.
1: E buriată.
0: Se aude, doamna, în lor. Cred că au ăștia olandezii în... Stați că am pus-o iarăși pe silent. Am pus-o pe mut. Vedeți că acum și-a reglat. Adică nu se mai aude. Când vorbește doamna. Am înțeles că pe YouTube se întâmplă invers. Câteodată când vorbesc, să pun poza asta cerut.
1: Zice că a umblat ea la setări, auzi, sau că e ceva de la poliție. Vezi, doamne, când intri acolo, a fost telefonul ascultat.
0: Nu știu, extraterestri, dar mi-e frică. Un bruiaj ceva, da. Pentru că uneori îmi spunea sirena că pe YouTube se aude vocea mea. Stați că am efectul ăla, dar nu știu unde e.
1: Că când iese de acolo vom vedea, scris cineva. Așa e.
7: Așa.
0: Așa?
8: Da, așa. Se aude vocea mea așa. Dar nu știu de ce. Doamne, ce voce am. Hi-hi. Au, cuzbe.
1: Data nașterii. Trebuie să-i dau data nașterii? Da,
0: da. Numele. Punem și numele imediat. Îl pun eu. Stați
1: da.
0: Un pic.
1: Da. Îi dau și data nașterii imediat.
0: Cristea Florin Ionuț.
1: Ionuț. Exact în ordine asta, da.
0: Iuliana Iuli, sărădmâna. Adrian Adrin Nicol, sărădmâna. Cristiana Stoicuță, 91.
1: 16 septembrie 1985 este...
0: Stai două secunde să editez scrisul. Poate da. Are doamna nevoie. Oricum nu auzim foarte bine.
1: Da, da.
0: Cât? Repede?
1: 16 septembrie 1985.
0: 1985?
1: Da, 16 septembrie 1985.

0: mă sperie vocea.
1: Deci când vă poz asta și cu data lui de naștere, misie.
0: Ferească Dumnezeu, mai bine scot data de naștere, nu? Că se vede...
1: A înțeles deja că sunt făcut de mesaje pe grup, că a înțeles lumea și au scris, uite, 16.
0: Mai lipsea Inri. Ferească Dumnezeu. Nu vă auzim, doamnul. Remus zice că e bruiaj. Auziți? Remus? Remus.
1: Zice că posibil să fi setat ea ceva ca să vă scrie vocea a polițiștilor? Nu știu. Mai vrea ceva, doamnă, ia să vedem.
0: Cristina Stoicuța zice, taci Alina că dorm singur într-o țară străină. Ioi, ce frică mie când se aude așa.
1: Să iasă de acolo și să vedem după aceea.
0: E bruiaș de la ei? Nu știu. Doamna Cris, ne auziți, Cristina?
1: Faceți semn cu mâna dacă ne auziți.
0: Dacă ne auziți, noi vă auzim foarte, foarte rău. Să te sunem pe număr. E setată vocea. Nu știu. Mai punem poza?
1: Au la sediu în poliție ceva să nu se audă absolut nimic. Uite ce spune cineva. Avea informație. Deci e ceva din poliție să nu se audă.
0: Phoenix Felicia. Ok. Bruiași din poliție.
1: N-are voie să filmeze acolo.
0: Trebuie să ieșiți din poliție, credem, nu știu. Puțin mai devreme vă spuneam că sunt 72 de cereri. Ei bine, acum au crescut, sunt 100 de cereri. 100 de persoane în chat care cer gazdă. Ok. Văleu, da, da. Și acum hai să o găsim pe doamna, poate a dat cerere din nou, Cris.

0: Pască nu a dat cerere. Laura Vecina, sărut mâna. Daniela Todrican, sărut mâna. Maria Miriam. Nu o văd în cerere pe doamna. Poza, să pun poza? Ok. A cerut poza, gata, gata. M-am speriat, mai sunt și singur acasă. Nela Ionela, auzi. S-a speriat. Zlato din Timișoara. N-ai venit, Zlato, să mâncăm o ciorbă în pâine acolo. La Timișoreana. Mamă, ce bun a fost. Trimite toate datele cu foto pe WhatsApp la doamnă. Păi toate datele... Ce să mai toate datele? Cristea Florin Ionuț, 16/9/1985. Ce zodie?
1: Fecioară.
0: Chiar nimeni de aici nu vede mesajul meu, mii de oameni aici și chiar nimeni nu vede. Ce să vedem, doamnă? Iertați-mă. A 3-a 70. Dar nu știm ce mesaj. Dar nu s-o băgăm în direct. Ia să ne poate vrea doamna să ne spună ceva.
2: Ocean, scuze, Melania mă numesc. Bogdan Melane este numele meu. Locuiesc în Germania. Și am, eu vă urmăresc de... Cred că mai mult de 8 luni de zile. Toate cazurile le știu pe... Rămân cu dumneavoastră până dimineața. Că, nu, încă nu am servit, merg la școală și mă duc eu în dimineața. Și am, astăzi am aflat de la cumnatul meu un caz foarte nasol care pe nimeni nu interesează și de asta am vrut să intervin. Este vorba de copilul cumnatului meu, de nepotul meu, să zic. Cumnatul meu este foarte bolnav, este în România, este
0: da,
2: la...
0: Dar noi avem un alt caz acum, iertați-mă, nu este
2: da,
0: problemă.
2: Dar, da, mulțumesc că n-am văzut numărul de telefon, că nu mi l-am notat, pentru că eu intram în fiecare seară. Deci o să vă scriu pe WhatsApp, tot așa este vorba de o dispariție, normal, de un an de zile nu mai știe nimeni de el. A fost luat să fure în Germania. Copilul este bolnav psihic, a fost internat la numărul 3 în Sibiu.
3: Da, aștept să vină polițista înapoi să pot să-i dau toate datele corecte, să vedem.
2: Știu datele lui de naștere, m-am interesat.
0: Doamnă, cu tot dragul, sărut mâna, să nu mă înțelegeți greșit. Haideți să vorbim pe WhatsApp, da?
2: Da, bine, îți mulțumesc din suflet. Rămâne drag, pe mâine seară. Știu exact ce trebuie făcut, ce trebuie să... Am făcut roșii de fotografii, vă pot trimite chiar și buletinul lui. Vă mulțumesc din suflet.
0: Cu drag, sărut mâna, doamnă.
2: Melania Bogdan mă numesc.
0: Bine, doamnă Melania.
2: Mulțumesc, sănătate, Doamne ajută.
0: Sărut mâna. Mai sunt vreo 2 sau 3 persoane în Israel care ne-au cerut ajutorul. De asemenea, sunt vreo 2 doamne din Germania care ne-au cerut ajutorul. Din America, cred că vreo 2, dacă nu mă înșel. Și toate aceste cazuri sunt redirecționate cumva de pe pagina aceasta de Facebook. Dacă intrați acolo, Forgotten Romanian Children. Sper că am zis bine. Și avem câteva doamne care cu asta se ocupă, adică îi redirecționează către noi. Ei bine, după acest succes extraordinar pe care l-am avut, în ceea ce înseamnă cazul lui Adrian și al lui Mihai, fraților, nu vreți să știți câte mesaje primim. Nu vreți să știți.
1: Vreți să puneți dumneavoastră poza, vă rog.
0: Imediat, sigur că da.
1: Mulțumesc frumos.
0: Foarte multe copii pierduți ai României, da.
1: Oh. Auziți-o, mai aveți pe aceea cu basca, vă rog mult, că acolo avea și barbă mai mare. V-a ajutat cineva și a editat și a pus o bască. Mă duce un pic, nu?
0: Copii vânduți. Nu e traducerea asta. Nu știm dacă sunt vânduți sau nu, fraților, că na. Este un grup internațional. Da, da, da, Florin. Să coboare doamna Ana să se vadă mai mare poza. Ana, mai ești cu noi? Aia cu bască verde.
3: Prea multe informații nu o să-mi dea, dar îmi spune dacă este în baza lor de date ca negativ, știți ce zic.
0: Da,
3: să
0: da,
3: nu vorbesc să restricționeze contul.
1: Da, înțeles.
0: Parvin Bahri, să rămână. Să zică de tatuaj.

0: ja?
1: Is goed, ik wacht op u, heer. Dank u wel.
0: Een 06 nummer?
1: Ja, ik heb...
0: Heeft u die wel?
1: Voor mij.
0: Van
1: hem? Nee, niet meer. Nee.
0: Ik ga even kijken voor je.
1: Is goed, dank u wel. Ik wacht. Aștept, mi-a făcut i-am dat a făcut captură de ecran la poză cu nume cu asta și se uită. M-a întrebat dacă el a mai avut probleme cu justiția aici, am spus că din câte știu.
2: Am verificat, oameni buni, nu mai spamați. Este vorba despre o conversație pe care a avut-o cu o doamnă avocat și spune, aici este un caz cu o doamnă care își caută fratele pierdut de 7-8 ani. Luni, pardon, în Amsterdam. Dacă merge o doamnă de pe live la poliție să întrebe despre el, este posibil să-i dea informații despre el? Și doamna avocată îi spune, nu primește nicio informație din ceea ce știu eu. Poate doar dacă e, Doamne ferește, decedat sau ceva de genul. Dacă e pierdut, adică dispărut, presupun că a făcut denunț. Atunci ar fi trebuit informată. I-a dat numele? Asta era la 880.
1: Uite, sunt aici, dacă vedeți că nu pot să filmez mult, aștept. Deci eu am vorbit cu o polițistă, n-am vorbit cu nimeni după stradă. Sunt în secția de poliție.
3: Și căutăm baza de date după nume.
1: Da, o să, nu pot să arăt mult. Eventual o captură de ecran și mărești după aia poza Lucian și te uiți.
2: Da. La ce să mă uit? La poliție? Foarte frumos. Ce?
1: Nu, vă spune că nu-mi dau informații, dar presupun că mai sunt cunoscător de limba olandeză aici și cu asta traducă.
2: S-a văzut, să nu spuneți de Andrei că n-am, asta e doar o supoziție că ar fi Andrei, poate e cineva care seamănă și
1: de-aia
2: îl cheamă
1: Andrei. De-aia am cerut numele complet cu data nașterii, înțelegi?
2: Perfect. Deci, alea. Stați un pic, îmi cer scuze, asta am vrut să fac. Să pun poza cu el în continuare.
3: Oh, Florinel.
1: Lucian, am să-ți scriu pe partea cealaltă. Dacă am intrat într-o secție de poliție și pot să obțin informații, înseamnă că dețin ceva la mână să fac lucrul ăsta. Dar nu vreau să discut pe live. Deci, cine, care nu aveți de comentat, sunteți 6.000 de oameni, îmi cer scuze. Abțineți-vă la comentarii răutăcioase.
2: N-a fost, doamnă, niciun comentariu rău.
1: Nu, ba, a fost cineva, mă. M-a tagat, dar s-a șters. Nu e problemă.
3: Eu am văzut numai comentarii pozitive, toată lumea.
1: Sunt o singură, probabil, e cunoștință de-a mea. N-are nimic.
2: Cunoștințele dumneavoastră, nu știu.
1: Da.
2: Data nașterii se vede la data nașterii 1985. Dar să-l fac mai mic.
1: Ce pot să fac dacă e să plec de aici? V-am zis să mai merg în Amsterdam la... În Amsterdam de o stadion la Spitalul Mare. IMC. UMC se numește.
3: Doamna polițistă v-a spus să așteptați aici să-l caute acum, da?
1: Da, aștept.
3: El a pierdut vreo 4 buletine.
2: Dar cum le pierde?
3: Nu știu, n-am știut niciodată. Ori le dă contra ceva, ori nu-mi dau seama.
2: Îmi scrie cineva aici, Chelsea Pop. Are dreptate, doamna Lucică. Ar trebui să iei măsuri că se jignește mult. Bă, fraților, nu văd, iertați-mă, poate ați văzut dumneavoastră, dar eu nu văd niciun comentariu greșit, ceva nasol. 13 minute, hai cu locul întâi. Păi suntem pe locul întâi? Mai suntem? La spital nu a fost nimeni în față. Ba da, a fost Iulian. Iuli.
3: Ați spus că erau tot un...
2: Cum nate, te pup, uite-l pe Mario Rădulescu. Așa e, Lucian. Au trecut repede. Acum la câte comentarii sunt, oameni buni, că se mai strecoară câte unul. Așa, da, suntem pe unul, dar vin din spate. Aoleu.
1: Catco? Deci problemă?
2: Iuli nu a fost la spital, a fost acolo unde se mănâncă. A fost la centru. Da. Nu există pădure fără uscături, Anca Dima. Nu am fost, a fost la centru. 6.000 diferență. Aoleu, pierdem locul întâi. Vă rog eu, oameni buni, stați să mai pun ăla. A, nu mai pot pune. Inimioara de membru, vă rugăm frumos. Brenda și Alex, mulțumesc frumos. Nu a fost, a fost la centru.
1: Uite, asta e poliție. Puteți căuta pe internet.
2: Bia, te pup să arăt mâna. Nu, doamnă, că vă credem. La amoc. 6.000 diferență. Comentariile răutăcioase se șterg imediat de moderatori. Clar. Revendicați inimioara de membru. O găsiți acolo sus. Uitați aici unde vă arăt eu. Pușa, mulțumim să rămână. Sunt camere, eu cred că e în zona de spital, cum a zis omul acela, Lorena, spune. Nic, te pup, Nic! Eu cred că, așa, respect... Nu, nu a fost la spital. De câți ani este doamna în Amsterdam? A zis de 27 de ani, dacă nu mă înșel.
1: 26, merg spre 27.
2: În Amsterdam. Oana Nicoleta, sărut mâna. Dacă suța asta e tot de la exclusive, de fapt, da, că e cu inimioare, cu asta. Primesc mut și automat nu se mai vede comentariu. Ok. Centrul e lângă spital, a fost Iulie. Aha. Sus lângă nume apare apoi revendicați toate cadourile. Aici undeva. Și tot aici puteți să dați și urmărire. Să ne dați urmărire. Vă rugăm, audiența face diferența. Să meargă la spital acolo unde e Iulian. A zis că nu e la cel mare unde e cu cancer, că e la unul în centru, scrie Roro. Ok. 12.000 diferență. Ioni. Așa mare? Am crescut mai mare sus?
1: Spitalul de cancer este în Amsterdam Rai, nu are treabă. Spitalele mari care sunt pentru pacienți sau urgențe în Amsterdam West, Oost și mai este în South, lângă stadionul Ajax Amsterdam.
2: La Ajax a fost Chivu, capitan.
1: Ei, când o fi filmă peste 3 ani acolo, vă chem, drag.
2: Doamne ajută!
1: Momentan e la juniori.
2: Băi, ce dragoste e aici în chat. Nicoleta, să rând mâna. Zice, odată mi s-a întâmplat ceva minunat. A fost un vis devenit realitate. A fost o poveste. A fost ziua în care te-am întâlnit pe tine. Just Raul face declarații de dragoste pe YouTube. Cui? Cristinuței. Cristina Stoicuța 91. Aha. E cu dragoste, mă. Ce e pe YouTube aici, fraților? Nu vreți să știți. Este un spital care vând... Ok, Cristian Voinea ne spune că este un spital unde vând marfă. OST Park.

0: mai m-a speriat? Să rămână Agapi, Sefcaristume, Filachea. Eu am crezut că s-a întâmplat ceva pe aici. Să rămână, mulțumesc frumos. Fă și emisiune cu matrimoniale. Nu. Avem ceva și mai tare. Am mai slăbit Lucian sau mi se pare? Elena, am slăbit? Pe bune? Da? Mulțumesc. Au, am scăpat telefonul din mână. Și eu m-am speriat. Chiar nu mai dormim în seara asta. Izabela Dejan. Iulian îl știe sigur, Lucian. Iulian îl știe sigur, Lucian. Ginel. E de la avion. Mi-a dat avionul Ovidiu să-i dea Dumnezeu sănătate. Apropo, le mulțumesc frumos oamenilor ăstora și nu numai lor, tuturor, dar trebuie să-i punem aici. Am ațipit 10 secunde și am tresărit, Iorgu. De la stresul din avion, posibil.
1: Bă, dar zici că descântă și așa ce lucru.
2: Bine că totuși ați putut să intrați acolo și că v-a pus în așteptare, că putea fi... Na. Da, am înțeles că o să spuneți în privat domnului, am înțeles.
0: Oana Nicoleta, să râd mâna.
1: Mă mai ajută puțin locul de muncă.
2: Am înțeles, s-a înțeles din primul mesaj.
0: Dar cel mai bine este să vorbiți cu ea direct, cu Ancuța. Nicoleta, să râd mâna. Luce, unul din gemeni e la spital. Alina, Alina, de asta de câteva zile. De astăzi s-a alăturat detectivilor și un desenator de portret robot next level.
1: Ancuța și eventual o să-mi lași îți las numărul de telefon.
0: Lavinia, să răd mână.
1: Mâine dimineață când mă trezesc, chiar dacă sunt la muncă, o să intru să sun pe organizații, să sun la organizațiile astea.
2: E o mare tu problemă. Mi-am instalat ieri TikTok-ul.
0: Rotaru și... Aurica, să rămână. Deci,
2: da, nu știu să-l folosesc.
0: Un anunț pe care vi-l dau și eu de ultimă oră, cum s-ar spune, nu, în televiziune, Lucică de astăzi s-a alăturat detectivilor și un desenator de portret robot next level. Băi, las-o, doamne. Ne face portrete robot. Sus lângă nume apare inimioara, apoi revendicați toate cadourile. Răzvan, z.

0: ce mă pe YouTube ăsta? Băi, fraților, ce vorbiți mă acolo? Măi, sirena, tradum și mie. Unii ochi amenință asemenea unor pistoale încărcate și fixate asupra unei ținte. Alții sunt la fel de insultători precum niște fluierături sau lovituri. Unii sunt inexpresivi, asemeni cireșelor. A? E cu cea GPT-ul ăsta. Cum adică sunt, ochii sunt inexpresivi, asemeni cireșelor?
1: Doamna Cristina? Vă rog mult, având în vedere că eu nu știu să folosesc TikTok-ul, chiar dacă sună, nu îl folosesc. Mă puteți căuta dumneavoastră să-mi dați cerere? Că nu știu să-l folosesc.
2: Eu stau pe alu și scriu eu.
1: Vă mulțumesc din tot sufletul, doamna Cristina.
2: Nu aveți decât să mulțumesc.
0: Mă încărc pe chat. Nu pe YouTube, dar nu înțeleg că își fac niște declarații din asta. Auzi, ai ochii inexpresivi ca cireșele. What? La ce preț au cireșele adevărat? Sunt foarte expresive. Mă mut pe YouTube.
2: Mamă, am 11% baterie până la mașină, mor.
1: Cât mai aveți?
2: 11%.
0: Dar unde s-a dus, doamna?
2: Să fac o glumă, să fi dus la pușcărie să verifice și în penitenciare.
1: Deci nu găsește într-un calculator?
0: Stoinescu, Diana, Luci roagă oamenii să
2: fac verificările.
0: Gardul.
1: Uite, doamna Uncioiu, care m-a ajutat să intru în direct, încă este live.
2: Uite, nu e nimeni. Aștept să ai.
0: Ovidiu Gâlcă! Fraților, și vreau să vă spun că am fost în Austria și doamna Ioana spunea că Arnold Schwarzenegger este olandez, austriac, pardon, și spunea că

0: are niște legături cu dânsul și că ar putea să vorbească, nu știu cum, telefonic cu el. Cum ar fi să-l băgăm în direct aici la noi pe Arnold Schwarzenegger? Ba, las-o, frații. Pe Arnold, mă? Da, așa e, Tommy Versity. Citiți chat-ul, da? Face live. Oh, oh, oh. O să zic, I'll be back. Ar fi tare. Cine știe unde o să ajungem noi cu live-ul ăsta? Primii 20 de ani trec mai greu.
1: Mă scuzați, habar nu aveam de acest live, această emisiune, această... Doamne ferii, n-am știut că există așa ceva. Spune cineva să...
0: Avem 104 cazuri rezolvate din 330.
1: Doamne, doamne...
0: Că nu se rezolvă acum, ok, mâine, poi mâine, într-o săptămână maxim, zi un an, 10, glumesc. Seară bună tuturor celor care ați venit în vizită la noi. Tatiana, love. Băi, cred că e de la pozele astea de profil.
2: Lucian, îmi cer scuze că zic, dar acum, ca prin minune, din toți românii care erau până acum pe live-uri, că sunt în Olanda, este imposibil ca unul să nu-l cunoască sau să nu fi fost cu el. Dacă stai pe live-uri și auzi, sunt în Olanda, sunt în Olanda, sunt în Olanda.
0: Doamnă, dar o să vă spun foarte sincer. În zona unde s-a dus el cu viața, să știți dumneavoastră că majoritatea nu au telefoane.
2: Crede-mă, Lucian, că sunt alții mai rău decât cu viața decât el. Crede-mă pe cuvânt.
0: Mai punem poza, poate, poate. Asta la vista, baby, da.
2: Dar unul din toți care erau până acum prin Olanda, unul să spună, băi, hai să vedem. Sau,
0: poate n-au același anturaj, doamnă, poate nu sunt în...
2: Na. Să zicem.
1: Singurul care a fost domnul care e internat în spital, dar a spus că acum 2 zile l-a văzut.
0: Și care, apropo, nu știm dacă mai este lângă noi. Dacă mai sunteți, vă rugăm frumos, mai scrieți ceva în chat. Tot în parc îl găsiți,
2: da,
0: zice Nela.
2: Da,
0: Olanda
2: mare, 200 de kilometri cu 300. Culmea că românii între ei se cunosc toți, indiferent.

0: seara la toți cei care ați venit de pe TikTok. Mulțumim fraților noștri de pe TikTok pentru susținere. Am venit să citim declarațiile de dragoste. Și apropo de... Stai. Unde era aia? Unde era? Mulțumesc, Mihaela, să rămână. No, se folosește ChatGPT-ul pe YouTube, fraților. Ne găsiți pe YouTube exact așa, Live Show TV. Cum ne-ați găsit, poc, intrați acolo și se vede și chat-ul și imagine, tot. Dar nu înțeleg. Sunt și eu rac câteodată. Mă încâr, da. Eu stau la 2 ore de Amsterdam, scrie Maria Șerban. Acum intrăm toți pe YouTube, Manuela. Aaa, frumoasă asta. Pentru lume, tu ești cineva. Pentru cineva, tu ești lumea. Cu multă dragoste, cineva. Adică lumea. Raul, mai scoate din ele, mai... Ne dai greu. S-a terminat locul întâi din nou. Este la neveste. S-a gătat. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor. S-a gătat. Yes! Locul 1, să rămână. La populare, în celălalt top nu intrăm niciodată la ăla cu bani. Dar aici... Este la neveste. Mai spune povestea, poate mai sunt români noi acum. Da, are dreptate. Stați că Nela, să rămână. Rotaru Aurica, să rămână. Sau Aurică.
1: E pământ
0: și mai târziu. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, pentru cei care ați intrat puțin mai târziu, este vorba despre domnul din imagine. Cristea Florin Ionuț este născut în 16.09.1985, adică septembrie. Este zodia fecioară și este fratele doamnei de mai sus, adică fratele doamnei Ancuța Nicoleta, pe care o vedeți în imaginea alăturată. De mai bine de 7 luni nu mai dă niciun semn de viață în ceea ce înseamnă familiei și nu se știe ce s-a mai întâmplat cu el. El ținea legătura în mod regulat, doamna din imagine având chiar și un tatuaj similar ca al domnului, fiind feblețea. Aurică sau Aurica? Sărut mâna, mulțumesc frumos! Ai primit coronița, mi-a dat pachet, mi-a dat. Și inimioarele de membru că am trecut de ora 12 noapte, amin!
1: Lucian, dacă mi se închide telefonul când ajung în mașină, revin înapoi. Deci m-am 5%.
0: Sărut mâna! Dar unde e doamna, că s-a dus doamna olandeză, clung, clung, clung?
2: Nu vedeți ce scrie lumea, că dacă durează atât de mult, înseamnă că e ceva negativ.
0: Sau...
1: Să speram să nu.
2: Nu avea probleme de sănătate.
0: Aoleu.
2: L-a întrebat cineva, nu.
0: Aoleu, asta nu e bine. Are dreptate? Poate s-o fi dus la toaletă, la Petronela, să rămână.
2: La birou?
1: Poftim?
2: Se mai vede acolo? Că înainte o vedeam la geam acolo.
1: Nu, a intrat înăuntru și nu mai. N-a ieșit de atunci. Mai este cineva care așteaptă un băiat. Dar uite, nu e nimeni. Mi-a zis să aștept. Ai dur tragă? Îți mai n-a cătit?
0: Cristian Târcă, bună seara!
1: Serios? Ok. Uite, nu vine nimeni, nici nu am văzut să stau când am spus.
0: Ia uite, Gianina, da, la noi în Spania așa e. Noi am stat o oră la poliție. Șef Vasile Dumitru, bună seara! Nela Drăgan, mulțumesc pentru încredere. Atentule, te pup! Mai bine se vede aici, Vasile. Şi, că nu vrem să treacă toată lumea pe YouTube. Vasile Iordache. Te pup, atentule! Promo for you! Sunt destui în baza de date, nu e simplu, posibil. A venit?
2: Uite-o că a venit.
1: Aștept și eu puțin că e băiatul.
0: Salut, promo! Încă palmă stângă. În Amsterdam, da. În
3: Amsterdam.
0: Ei bani, că nu mai da data am făcut. Danic, imediat.
1: Nu, nu, este, s-a informat și pentru băiat și pentru mine, că de-aia a întârziat. Nu am fost numai eu, a mai fost cineva aici.
2: Aveți departe mașina, doamna Cristina? Așa, bravo! Mulțumesc, ia uite ce frumos a făcut acolo.
1: Dar nu mai îmi ziceți, doamnă, spuneți în Crisu. Lasă, doamnele, că doamnele sunt... Nu am departe, în parcare, da.
2: Nu mai aveți baterie.
0: Îmi cer scuze de la poza asta. Păi nu, last was last seen on September 16.

0: No.
1: Ja. Dus we gaan even kunnen je outfit gaan opdelen. Ik kan het niet voor hem stellen.
0: Missing, help us find him.
2: Dying, je grus.
0: Nu, atunci era născut, deci data asta pe care o vedeți aici, atunci este născut. Da. Are 41 de ani anul ăsta. Scrie că e dispărut din 85. Da. Dar altă poză, ceva mai recent, Instagram nu are, TikTok.
2: Decât să intru pe Facebook-ul lui și să mai caut acolo poze.
3: Και πάλι είναι φράχη, και πάλι είναι τρίπροσέντ με βατραήν, με νίκια στα νοξέις με με, είναι δημιουργείτε τι πιουίτς, δεν τσιουίτς πω μάι.
1: Αλλά
3: είναι ήδη μπίνε, δεν μπορείτε να... Μα είπε ήρθε με την ήρθε έτσι, δεν θα μου ξέρω να ρίξω. Οκ, δωρ τέπο, δαν κάνει σνέλ νοκδίτσι το τηλεφωνίνο πλάτερ δουν. Και πάλι είναι τρίπροσέντ με βατραήν. Ναι, da, auto stat, can 3 minute, dar încă am loc aici de batere. Ok, da, e scut. Am zis să merg până termină cu el 5 minute în mașină, mai îmi bag telefonul la încărcat, i-am zis că mai am 3% baterie.
2: Da. Pe Facebook e... Mi-e și frică să închid pagina asta, probabil o prostie.
0: Bun, avem și voluntari. Mai bine uniți decât destrămați. Vasile Iordache, mulțumesc frumos. Uite mă că primi cadouri și pe YouTube. 9 lei, nu, 10 lei. Mulțumesc frumos.
3: Pun un pic la încărcat aici și mai merg înapoi.
2: Da.
4: Copilul

0: De ce lumea că tot scrie aici că se meargă la West Park, dar a fost Iulia acolo la West Park.
1: Iulian a fost în centru, Rembrandt Plain a fost zona centrală.
0: Am înțeles.
1: Eu ca femeie vă spun să merg acum la ora asta e cam nașpa. Adică sunt cu probleme acolo și ca femeie singură în zona aia nu prea mă risc, dar ziua pot să merg, noaptea nu.
0: Da, da, corect. Și mai sunt
1: Amsterdamul șase? Este mult mai periculos ca zonă, mă refer cu cei care sunt fără adăpost sau sunt cu oameni cu probleme, ca să înțelegeți.
0: Da.
1: Și nu am nici câinele cu mine, că dacă aveam câinele cu mine, mergeam. Să fiu sinceră, mergeam, dar
2: păi
1: nu am.
2: Ce câine aveți, doamnă, ia? Manuela Floris, să rămână. Un bișor?
1: Pe chinez cu apucături de pitbull. Nu am un cane corso.

0: Hai că mi-a luat 3%, vă că am 7%. Asta un minut, măcar 10 iar la 100.
1: Doamna Cristina, dar
0: Crisul, te rog, Ancuța.
1: Cum se pronunța cuvântul acela? Uzetrec, uretrec?
2: Utrecht.
0: Utrecht. Nu, Utrecht. E U.
1: Da, este... Utrecht.

0: Este un mini oraș în Amsterdam sau cum e? Sau este
1: Nu,
0: o
1: nu este mini
0: cartiere?
1: oraș, este al
0: Sau cum?
1: treilea oraș din Olanda. E oraș, este la 35 de kilometri de Amsterdam.
2: Dar
0: Am înțeles, gata.
2: Olanda, țările de jos, mă rog, că și-au schimbat denumirea, este o
1: Așa.
2: țară foarte mică, dar cu o
1: Are
2: densitate
1: 300
2: foarte...

0: 300, cu 300. În schimb, autobenzile la ei sunt de 1500 de kilometri de străzile.
1: Anastasia Dina, sărut mâna, Anastasia Dina. Băieții din Amsterdam, avem aici băieții. Ok, Camelia Nichi, haide, eu am două.
0: Da, Olanda este o țară foarte mică. În două ore o traversez cap-coadă.
1: Dar cu o densitate foarte mare de locuitori, ceea ce înseamnă că o poziționează pe locul 8, dacă nu mă înșel, ca număr de locuitori. Sunt vreo 12, 14 milioane, nu știu câte milioane.
0: Sunt 16 milioane de locuitori.
1: Deci, ok.
0: 16 milioane erau în 2025, acum cu emigranții nu se știe exact. Dar procentajul ăsta era anul trecut, în 2025, pardon.
1: Aproape 17, bine, dar olandezi, cred că sunt 3 milioane, restul sunt numai emigranți.
0: Nu, sunt olandezi GRPJet, sunt în jur de 7 milioane, restul sunt de Baltland, cum spun ei, adică turci, marocani, polonezi, români. Noi românii cred că suntem în jur de 600-700 de mii acum.
1: Oho.
0: Bun, dacă n-au mai plecat.
1: Uite ce spune Lucia Secundar, căsătorită cu olandez de 16 ani, iubesc Olanda. Cred că e frumoasă, dar am înțeles că asigurările...
0: Da, în jur de 17 milioane aproximativ, aproape 18 milioane.
1: Foarte greu de... Stați doar să mai vorbesc și eu. Am înțeles că se obține foarte greu o casă acolo, adică să iei o chirie.
0: Așa nu se obține greu dacă ai un contract de muncă, ci e greu că trebuie să dai de 3 ori, adică dai un avans, dai luna în curs și un borg, se numește. Să-ți iei o casă, trebuie în jur de 6.000 de euro, depinde cât e chiria pe lună, dar da, sunt scumpe. Într-adevăr, chiriile sunt foarte scumpe.
1: Tot insistă, nu știu ce e, un emoticon, că au trecut 5 minute. Exact ca și în Spania, ok? Așa e și în Germania.
0: Am zis, stau măcar 10% să-mi fac, mai am 2% să fie 10% și merg. Băiatul e încă înăuntru, eu pot să văd, deci unde sunt, okay. În mașină.
1: Ok, mai stați, doamnă, mai stăm.
2: Da, bine că vedeți.
1: Hai să vedem ce ne mai spune. Da, băiatul ăla de ce s-a dus, doamnă? Iertați-mă, dar sunt ca babele alea.
0: E vorba de niște bani. Cu un prieten au jucat, ăla i-ar fi luat banii și el a venit să facă o plângere. Uite, aici este secția de poliție. Eu sunt în parcare. Nu zic dau colțul, că dau alții. Știi ce zic? Păi asta se interpretează. Dau colțul e, mă rog.
1: Alizonă, că vorbiți foarte bine românește. Încă.
0: Vorbesc, nu mi-am pierdut nici măcar accentul.
1: Sunteți olteancă, de unde?
0: De la, din Craiova sunt. Și la muncă s-au luat după mine șefii și colegele.
1: Și între 62.000 și 60.000 de români sunt în Olanda.
0: Da. Marocani foarte mulți. Olanda e țara tuturor posibilităților, cum se spune. Uite, merg acum.
1: Gata?
0: Am 10%. Merg să nu mai ține.
1: Haide să vedem. Sunt salarii mari, dar și taxe. Iar se aude așa. Doamna Crisu!
2: M-a pus pe pauză, doamna. M-a pus pe pauză.
1: Sunt de 5.000 de persoane și suntem pe locul 3. Suntem 6.000 aproape. Toți oltenii, dați o inimă roșie. Te pup, atentule! Micu ușa. A cerut Micu ușa? Ușa. Imediat Micu. Dar stai că uite câți olteni avem. Și moldovenii, dați inimioară albastră de data asta. Ia! Și ardelenii galben. Hai să facem să vedem. Atâția olteni avem? Măi băiatule, măi! Și moldoveni cu albastră.

0: Da, da, și ardelenii cu galben. Să fie... Și ardelenii, gata, au început și ardelenii. Și moldovenii... Mai... Ce e aici, fraților? Să vină mascații de la București. Și bănățenii roz. Ei există, parcă, nu? Ia uitați-vă ce e aici. Oh my God. Ar, da, bănățenii, dar n-am văzut până acum, asta nu știu. Nu știu dacă există roz.
1: Muntenia. Cu roz. Ca să...
0: Și albă bucureștenii, sau mă rog, muntenii cu tot cu Dobrogea cumva.
1: Da.
0: Nu știu dacă există alb. Eu tot zic, dar nu știu. A, verde e, verde. Da.
2: Fără, hai că se conectează imediat. Dar un benic bai eu hârcă o omă. În exact, ok. Ia, ia, met mai nechef în România e chef.

0: Crung.
1: Să spună că ăsta e ultimul număr care l-a avut el.
0: Ultimul număr, da, dar că nu-l mai are acum.
1: Nu mai l-are.
0: Frungrungrung. Au mulți de H și de F. Hr, hr, fr. Diaspora inimă verde. Uitați ce vrei să cere. El e de sub de 7-1.
2: Ok.
3: Dus al deze informatie die u mij nu heeft gegeven, ga ik me even overleggen.
2: Oké.
3: Als u even uw telefoon weer wil opnemen, dan mag u ook alweer naar de auto, hoor.
2: Oké. Maar de telefoonnummer heb ik niet meer. Als u belt op de nummer, het staat oud.
3: Oké, ja, nee, maar dan hebben we in ieder geval een
2: telefoon. Oké, hoe lang...
3: Wees u een opname?
2: Alleen in auto, zo zeg. Nee, helaas niet.
3: Oh, okay.
2: En ik heb iPhone. iPhone.
3: Wat voor is het?
2: De oude, zo zeg ik. 14. Graag, alsjeblieft. Lucian.
0: Da, vă rog.
2: Toate informațiile care le au de la mine merg acum și verific. O să-mi se aducă un încărcător. Au spus, uite, dacă au un încărcător, să-mi pun telefonul aici, încărcă.
1: Oh, ce bine.
0: Uite. Și vă dă informațiile astea? Uite-l pe bicicletă, poate ai recunoaște bicicleta. Ce firmă e?
1: Takeaway. Dar nu știu firma bicicletei.
0: Glumeam, stai nici să...
1: Da.
0: E Pegasa. Olandeza este înrudită cu austriaca, daneza și germana, în special Constantin 21. Mulțumim frumos. Și nu uitați, oameni buni, că imediat după ce voi ieși eu din direct, intră Andrei Duduc. Dacă... În mijloc este el?
1: Nu știu. Nu. El este cel cu ochelari, scuze. Cel care ține mâinile încrucișate.
0: Mm-hmm.
1: Acesta este el, acesta.
0: Ok.
1: Și ține cele două degete. Acum mi-am dat seama că eu mai am un telefon. Eu am încercat să ies după live, dar îmi deconectează. Și am intrat pe Facebook-ul lui și mai caut poze cu el.
0: Dar s-a grăbit, doamna, nu vrăjeal. Nu se vede firma unde a lucrat. Că nepoata nu vorbește olandeză și a zis că mi-aduce un încărcător și va primi găbit. Aha. Poți să-mi trimiți și mie pozele astea să le pun, că la mine o să se vadă mult mai bine?
1: Da, dar nu știu cum să fac ca să nu închid live-ul, că eu pe numărul dumneavoastră l-am pe...
0: Cristu, da, aici. Nu, gata, Cristu, te-am văzut. Ok.
2: Mi s-a dat încărcător de la ei.
1: Oh, ce bine.
0: Bă, ești bun. Imediat după live, după ce aflăm ultimele date, închidem live-ul, oameni buni, dar urmează colegul meu, Andrei Duduc, podcast cu oameni simpli, veți vedea și veți auzi poveștile oamenilor, pentru că știți și voi, la podcasturi sunt invitați numai vedete, tenismeni, scriitori cu tare, cu tare, ei bine, actorii, cântăreți, de data asta, oameni buni, avem și oameni simpli, oamenii simpli, adică dumneavoastră, care vă veți spune poveștile de viață.
1: De Facebook. Acesta este Facebook-ul lui.
0: Note to self.
1: Se vede invers.
0: Maria, mulțumesc, Română. Mi-e somn, dar îți curioasă ce se întâmplă. Și mie, Cristin, ce crezi? Mi-e și foame. Mm-hmm. Diaspora Belgia, Don Geo. Aseară a fost cu ghicitori. Cu ghicitori ai făcut?
4: Da.
0: Auzi că aseară a fost cu ghicitori. Cam așa te ajută în diaspora. Frumos. Mai țineți minte, îl mai țineți minte pe polițistul ăla care mi-a dat amendă 2000 de lei? 2000 de lei, fraților. Că n-am avut actele la mine, eu fiind la 5 metri de blocul meu. 5 metri. Și n-aveam centura pusă. 2000 de lei mi-a dat amendă. De câte ori trec pe lângă el, las geamul jos și strig, lumânări! Dacă văd că nu mă aude, îi mai strig o dată. Lumânări! Ați spus ceva? Nu, domnule, vorbeam la telefon, sunt nebun. Eu vorbesc de așa, îmi place mie. Auzi, bă, 2000 de lei. Într-o țară unde salariul minim pe economie e 2500 de lei, el îmi dă amendă 2000 de lei. Bă, dacă făceam

0: ceva. Dar n-aveam centura pusă și n-aveam actele la mine. Dar aveam copiile, toate le-am... Nimic. 2000 de lei amendă. Ce, Vasile Dumitru? Dă mâine. Mâine, așa, bravo, mâine schimb. Nimic mai zic. Că numai acolo îl văd. Bravo, m-ai rezolvat problemele cu mine, ești nebun.
1: Domnul Lucian, atât pasă mi-a putut spune momentan, nu este arestat.
0: Atât.
1: Deci să vedem dacă este undeva, spitale sau în vreo organizație. Doamna mă ajută cât poate. Dar nu este în detenție.
0: Ok. Nu, nu vorbeam la telefon. Nu, nu, nicio legătură. Da, Luci. Deci asta e informația oficială din partea autorităților.
2: Deci nu este arestat.
1: Nu este arestat. Nu e sub în custodia statului negativ, mă repet.
0: Nici în spital sau doar la poliție?
1: Aștept în poliție. Deci ei vorbesc la ei, pe, legat de poliție judiciar. Aha. Să vadă dacă este în spitale în Olanda.
0: Ok. Asta e informația de care avem nevoie. Bucate Calde a lansat o aplicație, mâncați la ei cu 10% mai ieftin la Bucate Calde. Dacă stați în sectorul 3, 4 sau în Popejle Ordeni, puteți să apelați la Bucate Calde. Au o aplicație pe App Store, se cheamă exact așa, Bucate Calde. Faceți comandă și codul pentru mâine este aplicație. 10% mai ieftin. O să mai vorbesc despre tot ceea ce înseamnă ajutorul ăsta. Fraților, așa consider eu că vă întorc audiența asta cumva. Că dacă tot avem audiență, să o folosim cumva cum trebuie. Și pentru dumneavoastră, mâncați cu 10% mai ieftin. Dacă mai sunt restaurante din Cluj, din Timișoara, din străinătate, le facem reclamă gratuit, doar să vă facă dumneavoastră reducerile astea. Gratuit, atenție! Să facă 50%?
3: Păi până în Cluj, numai drumul, mă, adică măcar știm omenește.
0: Nu, pentru oamenii din Cluj. Audiența noastră este în Timișoara, în Arad.
3: Dacă mă duc în Cluj, la drumul ăla să dea 50, nu?
0: Păi să te duci de aici până la Cluj?
3: Păi nu.
0: Păi
3: merit nici 50.
0: 99% să facă de București până la Cluj. Dar sunt restaurante în Italia, în România, în Spania, în Germania. Le facem reclamă fără niciun ban. Nu vreau niciun ban. Doar pentru oamenii care locuiesc acolo este forma mea de respect pentru cei care mă urmăresc în fiecare seară. Uite, la Bistrița Năsăud, dacă există vreun restaurant acolo, îi face reclamă Marius Butunoi, îi face reclamă doar ca tu să te duci să mănânci mai ieftin acolo. Auzi, Duduc, îți dau 20% dacă vii la noi.
3: Unde?
0: La Bucate Calde, n-ai fost? Fai, dă. Vezi că ai plăcint acolo. Vezi că
3: dar
0: e sigilat.
3: Nu mănânc la ora asta.
0: Nu mănâncă la ora asta că strică silueta.
2: Doamna Cristina, ați specificat că a lucrat la takeaway sau nu ați mai intrat? Da? Mulțumesc, mulțumesc.
1: Când am spus tacos bazorh, asta înseamnă la
0: ei. Am auzit că a zis bazorh.
2: Da,
0: ce n-a zis bazorh? Cum să nu zic? A zis tare, bazorh. Soare Cătălin Events! Te pup, Soare! Da, fraților, și evenimente puteți să faceți cu domnul Soare în fiecare zi. Bine, aseară, în ultima vreme ne-am văzut foarte des evenimentele organizate de domnul Soare cu candelabre, cu îngeri. Aduce îngeri, mă! Îngeri viu!
3: Adică o sferă cu 10.000 de ochi?
0: Așa e în Biblie, da. Îngerul? Da. O sferă cu 10.000 de... Nu, mă, îngeri pătocuri, mai la 1,80 și un
3: pic. Căprioare, vrei să zici.
0: Căpriori, căprioare, de toate.
3: Mânzat.
0: Așa, deci pentru evenimente, dacă aveți în plan anul ăsta să vă faceți evenimente, apelați cu încredere la domnul Soare, pentru că merită, fraților. El a fost în gașcă cu noi la Graz și ce făcuse acolo cu candelabre, cu din alea ghirlande, cu doamne, cum arăta acolo.
2: Domnul Lucian, uitați, acest băiat,
0: da?
2: Dar eu nu pot să-i scriu, a stat fratele meu cu chirie la... au stat împreună cu chirie.
0: Acum câtă vreme?
3: Eusebiu Ștefan.
2: acum câteva luni, până într-una.
1: Înceraj,
0: nu mai arătați, nu mai arătați că o să-l bombardeze toată lumea cu mesaje, vă rog.
2: Nu merge, nu merge să-i dai mesaje. Nu merge. Are profilul privat. Am încercat eu, l-am căutat.
4: Îi dau cereri.
0: Trebuie să-i dăm cereri.
2: Au stat amândoi în chirie.
0: Zigzag, uite, vreau un înger de vreo 40 de ani.
1: Am să vă sun eu pe WhatsApp și îmi dați tot ce aveți legat de el din Amsterdam, de oriunde, de prieteni, cunoștințe și merg eu și mă interesez.
2: Deci am intrat într-o euforie, nici nu vine să cred că sunt la mine în dormitor în pat, cu voi pe fir, doamna Cristina în Olanda, domnul Lucian săracu e obosit.
0: Nu e problemă de
2: război. Nu am crezut că există așa ceva.
0: Praf de stele albastre ofer 20% reducere pe Vinted. Ce e Vinted?
4: Cum adică oferă 20%?
0: Păi eu domnul să știu. Alina...
2: Deci la dumneavoastră e de lângă ce jumătate.
0: Vinted?
4: Da.
0: Păi eu domnul să știu.
4: De unde mi-au eu și costă?
0: Alina M.T. 93.
4: Au orice, de la îmbrăcăminte, radiouri, televizoare, orice. Tu, de exemplu, vrei să-l vinzi pe ăsta.
0: Da.
4: Și îl pui pe Vinted cu 5.000 de lei.
0: OLX, gen.
4: Da, dar mult mai safe.
0: Vinted ăsta?
4: Da, adică eu îți cumpăr ție televizorul, da? Mie trebuie să-mi ajungă televizorul tău, îl verific în toate punctele de vedere, zic că e bine și tu după aia ai banii.
0: Și mai dai banii?
4: Ce?
0: Mâncăm în ianuarie.
4: Nu, deci eu dau banii la aplicație, aplicația îi ține și abia când dau eu ok, aplicația ține.
0: Și dacă zic nu e ok?
4: Trebuie să arăți, te vedești.
0: A, mișto. E mult mai sigur Vinted. Uite, Catalea Larisa Emi.
4: Da.
0: E de lux. Auzi, e de lux? Știi ce vreau să-mi iau? Un telefon de la vintage.
4: Găsiști sute.
0: De la cu disc.
4: Dar tu mă, e la mișto că într-un telefon vintage merge aici, la noi. Duminica și...
0: A, duminica, da, mă duc. Poate găsesc mai ieftin, că ăștia se aruncă 500-800 de lei un telefon de la vintage.
4: Ăștia au colecția aia acolo la 300 de lei un lot.
0: Trag și un picior după mine, să rupă, da.
2: Bă, iau eu din Ploiești, avem un magazin, se numește Antic, unde au produse vintage. Vi-l trimit.
0: Să rămână, dar nu, că după aia nu.
4: Avem cel mai mare de ăsta aici.
0: Păi banii sunt în aplicație, dar eu vând în Anglia. Aha. Ancuța, să nu ne auzim vorbe și discuții, nu acceptăm niciodată, nici un leu, nicio tranzacție, nimic, pentru că sunt persoane care au mai încercat să bage bățul prin gard prin treaba asta, cu treaba asta. Adică, domne, la Lucian se cer bani secutare. Niciodată. Dacă cineva v-a spus că mi-a trimis mie bani pentru vreun caz rezolvat sau nu, v-a mințit. Și de-aia nu vrem. Nu. Găsești pe temă.
2: Uite, să ajut.
0: Mulțumesc, sărut mâna. Mulțumesc. Îți trimit eu. Am intrat, dar nu stau mult. Ce nume, băi, ce imaginație au unii oameni. Tare rău. Mulțumesc, frumos. Să-l punem aici, pac, să zică lumea că suntem... Și schimb și decorul. Doamna Crisu, da, îmi place de dânsa.
2: Păi ce să facă, nu?
0: De doamna polițist. Știți că noi îi spunem bucureștenii despre ardeleni că...
1: Tinerică, are în jur de 25-26.
0: Noi spunem despre ardeleni că sunt înceți. Știți că e proverbială deja treaba asta. Dar doamna e zi de revelion. Dacă mai sunt persoane care doresc să susțină live-ul, doamnelor și domnilor, puteți să susțineți live-ul nostru pe Revolution Live Show TV. Asta e, dar nu că scrie invers. Cum era, bă, frate?
1: Stau la tine de două ore și nici la falu, măcar și nici inimi ala de membru n-o dădui.
0: Să rămână.
2: Eu nu știu că v-aș fi dat, dar mi-e frică să apăs orice buton aici să nu se închidă.
0: Dar de ce se vede invers?
1: Cum?
0: Ce spune soțul, doamna Cris, că ați plecat la ora asta de acasă?
1: Soțul meu?
0: Da.
1: Când e vorba de... cazuri de genul, n-are ce să zică. Nu zice el nimic când îi aduc în casă și pun la masă și îi ajut. Dar așa.
0: E român sau e olandez?
1: Nu este român. Dar pot să spun că aș dori la toate femeile să aibă soț ca al meu.
0: Bravo dumneavoastră.
2: Sunteți norocoasă, fericită.
0: Și acum o să vă duceți să-i spuneți că am vrut să ajut așa, m-am dus să ajut un român.
1: Că... Dar știe, pentru că eu când am plecat, i-am spus, vezi că plec și i-am spus de ce. Și a zis că par să am grijă pe drum.
0: Felicitări, domnul. Aveți un sos de milioane, uitați ce spune Andreea.
1: Sunt o grămadă care îl cunosc, familia.
0: Gianina, al meu e cel mai tare. Da, nu vă mai certați acum, că al meu e cel mai tare.
1: Eu nu mă cert. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat ce trebuia. De multe ori spun că l-am îmbătrânit prea devreme, al meu. Eu l-am îmbătrânit.
0: Uite, Lenuța spune de doamna olandeză că are două viteze, una înceată și una și mai înceată.
1: Păi de domnul Lucian, dacă i-a plăcut să-și ia Oltean, că n-a știut în ce să bagă.
0: Da. Deci, pentru cei care ați intrat puțin mai târziu, suntem în secția de poliție Hrung Trang Schlung, din...
1: Nu, poliția, secția de poliție Utrecht, Panderfeld, locație.
0: Panderfeld, pe stânga, imediat cum te duce pe stânga când vie pe dreapta.
1: Nu, e cea mai mare secție de poliție care este și non-stop.
0: Aha. Și așteptăm să vedem ce ne spune doamna polițist legată de domnul Florin Ionuț, dacă este sau nu este în... Hai că asta îmi place. Ba, nu-mi place. Mai căută. A unde era aia cu secția de... Așa sunt olandezi. De când eram la 99 de cazuri, aici am făcut 100 și acum suntem la 104. Să sperăm că doamna Cuța veți fi al 105-lea.
2: Să vă audă Dumnezeu.
0: Haide să vede invers. Și aici deci, cu ăla, cu telefonul, bam. Vartane, mă uit imediat. Are cel mai tare... Rup limba, da. Și uite, așa am fost și în Olanda, Tincuța Nina. Uite că în Olanda e primul caz, în Belgia mai avut, dar în Olanda nu. Dar chiar unde n-am fost deloc? În Norvegia n-am fost. N-am avut niciun caz până acum în Norvegia... În Cehia am avut... Unde am avut? Germania am avut... În UK? În Danemarca n-am avut? Albania. În Ungaria n-am avut, nici în Suedia n-ați avut, uite...
1: Mai bine o răpuce.
2: Ia.
0: Dar un, ce face doamna acolo? Cred că gătește ceva, of.
1: Lucian, dacă știi, ți-a spune, dar uite, aștept
0: Finlanda.
1: Și nu te gândi că nu stau de plăcere aici.
2: Spus
0: măcar să ne spună dacă are rate la bancă, să ne spună ceva. Nici în Finlanda. Dar uite unde se vede invers. Agenția VBF. În Grecia am avut, am rezolvat caz în Grecia. În Portugalia am avut. În America am rezolvat caz. Nu, în Anglia nu, în UK nu mi-aduc aminte. În Norvegia cu Păduchioasa, care era?
2: Cineva cere ușă, urgent.
0: Adrian Maria.
2: Da.
0: A fost în UK, nu mai țin minte. Stai să vedem cine e. Nu mai țin minte.
2: Bună seara, domnul Lucian.
0: Bună seara.
2: Bună seara la toată lumea, m-auziți?
0: A, e a noastră. Sunita, tu ești?
2: Aș vrea să vorbesc cu dumitale în privat.
0: Sunita, tu ești?
2: Nu, nu, eu te-am mai sunat. Eram sora la o fată din Porto. Nu.
0: Okay.
2: Vreau să vorbesc cu dumitale ceva în privat. E ceva urgent.
0: Păi și de ce nu putem să vorbim aici?
2: Păi vreau să vă explic situația despre ce e vorba și să vedem dacă se poate sau nu.
0: Nu e, dar mi s-a părut că este ea. Păi spuneți, doamne, aici, mă feresc de oameni, de ce să mă feresc? Uite, cât așteptăm, vă ascultăm pe
5: dumneavoastră. Domnul Lucian, sora mea e...

0: E dispărută cu fratele ei Vitreg. De 7 zile, azi face 7 zile de când e dispărută. Poliția deocamdată lucrează la caz, iar așteptăm.
1: Ok, e cu sora, cu fratele ei Vitreg? Minora dispărută în Barcelona. Gata,
0: Da.
1: Almita, gata. Ce se întâmplă?
2: Închis.
1: Ia ieșit. Mai scrieți ceva în chat, vă rugăm. Adică, uite care vine. Probleme de familie. Cam, Duma Marian, cam așa pare. Dar hai să vedem. Of, Andrele, mai stai un pic. Ok. Măi, oameni buni, se vede invers ăsta, nu? Adică trebuia să scrie invers, agenția
2: Da.
1: BBF.
2: Da, se vede de invers.
1: Sună telefon. Da, vă rog.
3: Lucian, bună, nu te băga că cine s-a băgat în cazul ăla au fost înjurați de mama fetei.
1: Aoleu, cum adică?
3: S-a băgat Lupul, cred că-l știi pe Lupul. S-au mai băgat alții din comunitatea Joker și au fost înjurați în tot felul pe la fost, de mama fetei.
1: Am înțeles.
3: Că s-au pus întrebări care se pun și la tine pe live și așa, și au fost înjurați și făcuți mai rău ca la ușa cortului. Că de ce îi întreabă, că ce interesează, de ce a plecat, ce-a, păi dacă tot ai întrebat, nu trebuie să dai detalii. Și i-au înjurat și i-au băscălit pe toate live-urile. Acum fă ce vrei tu, dar s-a băgat Lupul Salvator, s-a băgat mai multe comunități și i-a înjurat. De asta
1: zic. Trebuie așa ceva.
3: Știu. Ok, mulțumim. O plăcere. Vă urmăresc acum.
4: The mobile number, bădute. Ei, moment.
1: Dalmita.
5: Lucian, decât atât vreau să spun. Nu te băga, pentru că eu i-am vrut să-i ajut să mă duc cu ei să facă reclamații la poliție, să pună denunțe cum trebuia și toți ne-am ales înjurați și spurcați și de toate.
1: Am înțeles. Bun, nu ne băgăm, am
5: Ok?
1: înțeles. Da. Mulțumim frumos.
5: Seară faină.
1: Să rămână.
5: Baftă să găsim băiatul.
1: Doamne ajută. Să rămână, domn. Nu ne băgăm că nu e voie. Dar are dreptate, oameni. Are mama doi brazi. Ok. Problemă de familie și posibil să fie cuplu. Nu știu, fraților. Habar nu. Nu e de noi. Nu ne băgăm.
6: Dus ik vraag, ja, ze hebben nu heel veel meldingen buiten. Dus vandaar dat...
4: Oei, druk buiten.
6: Ja.
4: Weet je wat kan als... je denkt, is nodig te wachten, ik kan nog wachten. Anders, ik ben beschikbaar op de telefoon. Je
6: 06 nummer?
4: Ja, tuurlijk. 06.
6: Ja.
4: 47.
6: 47.
4: 60.
6: Ja.
4: Nee, 20601.
6: Kijk, wacht. 06.
4: 47.
6: Ja.
4: 20.
6: Ja.
4: 60.
6: 71.
4: 71. Ja. Mijn excuus, ik ben een beetje moe.
6: Je kan eigenlijk ook niet heel veel meer informatie geven, want je spreekt
4: nee,
6: natuurlijk.
4: Weet je wat, voor mij was belangrijk, oké, je zegt het is niet aangehouden.
6: Ja.
4: Dat is zo goed en positief voor ons.
6: Ja.
4: Maar ik wil weten, mijn plan nu is in Amsterdam naar het ziekenhuis te gaan.
6: Ja.
4: Dat wil ik weten, misschien kan jullie helpen mij te kijken, misschien is in het ziekenhuis liggen.
6: Ja, dat zou wij dan ook niet zien.
4: Oké.
6: Nee. Want ja, of je zou gewoon even via vrienden van hem moeten kijken of jullie via hem kunnen bereiken.
4: We hebben net proberen iemand,
6: ja?
4: Maar iedereen loopt weg. En daarom ik maak zo'n beetje zorg. Op het moment dat we naar samen,
6: ja.
4: En als iets, ja, we horen niet en die vraag ja, waar is, iedereen de telefoon veranderen of weglopen van Nederland, zoals even op zo'n manier. En dat maakt mij een beetje. Nee, dat maakt mij een beetje zorg. Nee. Misschien iets gedaan, vechten, or, weet je, kan veel gebeuren. Daarom,
6: ja.
4: Zometeen, over een week zo, kan jullie iemand vinden in Amsterdam, dat zo.
6: Want zijn vrienden, hebben jullie wel geprobeerd?
4: Ja, via Facebook,
1: maar dat heb ik helemaal dai.
4: Ja.
1: Ze dat die gara de membro.
6: Weet je niet of hij bekend is dan, want je weet niet of hij bekend is met drugs, of...
4: Nee, nee, nee, nee, nee. Heb ik ja, met de koning zag
1: een beetje iedereen de was op, maar ja, zo met de drugs, să luăm și mâine seară locul 1, așa a zis.
4: And what is your advice? What can I do? Dar aș te ca ori două ori în Amsterdam zoeken, maar ja.
6: Ja, ik denk dat het op dit moment lastig gaat zijn als u ook niet weet waar hij normaal blijft.
1: Ja, oké. Okay. Kan je TikTok univers trăiască familia?
4: En voor mis de persoon kan voor belt, wat kan ik doen voor zo kan. Oké, okay. En dan kan de foto over.
6: Ja, even spreken.
4: Oké.
6: En die gaan dan een beslissing maken wat we eventueel kunnen doen.
4: Oké.
6: Okay. Dus daar wacht ik eigenlijk even op. Maar omdat het dus zo druk is buiten, is dat dus een beetje.
1: 5 euro per revolut.
6: Oké. Okay. Wat ik kan doen is, ik ga die allemaal aan het systeem zetten. Op het moment dat ik u nodig heb, dat ik u dan nog
1: even. 10 euro per revolut.
6: Als u bijvoorbeeld vanaf komt, niks even voor, dat u bijvoorbeeld morgen weer even terugkomt.
1: Da, da. Live show TV pe Revolut.
4: Ja, ik ben, ik moet om 9 uur om werken tot 6:30. Zo 7 uur ben ik terug in Utrecht. Ik werk in Almere. Dat is het probleem.
6: Ja,
4: ja.
6: Wat ik kan doen is, ik kan nu een registratie in het systeem opmaken. Dat
4: graag.
6: Ik ben geweest.
4: Ja.
6: Ik heb daar ook aan.
4: Ja.
6: Dat we dus nog niet als vermist opgeven.
4: Oké.
6: Okay. Maar op het moment dat u er bijvoorbeeld vanaf morgen nog steeds niet hebt.
4: Of jullie vinden ergens iets, kan u per direct laat mij weten. Is goed.
6: Ja.
4: Duidelijk.
6: Laten we dat doen. Oké, okay, dan ga ik in ieder geval alles.
1: Zijn Romana.
6: Ook zijn nog testnummer dat u hier bent of mee zijn altijd.
4: Prima. Ja.
6: Ondertussen overleg ik met mijn collega dat hij er dan van vindt.
4: Is goed.
6: En op het moment dat ik daar ben.
1: Ampoes.
6: Ja, dan laat ik u het wel even weten.
4: Oké, okay, ja? Is goed.
6: En als u veranderingen heeft, kunt u gewoon naar het 0900 nummer bellen.
1: Ah, zo, maar wat de rest.
6: Dan kunt u het gewoon laten weten, dan komt u bij ons uit.
4: Is goed.
6: Ja?
4: Prima.
6: Oké.
4: Okay. Doe ik zo wat u zegt.
1: Shadow.
6: Ik ga overleggen.
4: Ja.
6: Mocht ik wat horen, laat ik u weten. Ja?
4: Is goed.
1: Ampoesa, Romana.
4: Fijne avond en bedankt. Dag.
1: A zis că sunt drăguț rău, că n-am mai văzut bărbat ca până la mine, n-am mai. A zis că dacă vreți să dați pe Revolut să rămână, vi l-am pus aici ca să-l aveți.
4: Lucian, dacă mă prindeau, că am făcut-o pentru tine să o vezi, dacă mă prindeau ăștia, un bulinau.
1: Mamă, așa a zis că bărbat ca mine n-a văzut în toată Olanda aia, că ea se uită în fiecare zi după bărbați frumoși, dar n-a găsit niciun. Cum a văzut pe mine, a căzut pe jos, pe în prostituție. A zis că nu se poate așa bărbat frumos ca
4: Elena,
1: mine.
4: Trebuie
1: și
4: să
1: mă da, că trebuie să mă susțineți, așa a zis ea. Ce n-a zis așa? Așa a zis. Și că puteți să mă susțineți aici, la Live Show TV pe Revolution. Să rămână de suflet și să rămână ei acolo, că eu sunt om care vorba aia. Și a zis că e de ce trebuie. Ce a zis Cristin?
4: Bun, trebuie să vă spun așa. În momentul ăsta, dacă va fi văzut de poli în Amsterdam, în ziutele, mă voi apăsa pe telefon. Nu este momentul acesta. Nu poate nu cred că este în spital, dar cel puțin ați alertat la poliția din Olanda, va fi în baza de date ca și dispărut momentan. Rugămintea lor la noi este, în cazul că date ocupată s-a poliția, deci orice...
1: Dar te auzim rău, Cristina, fă ceva, te-ai conectat la mașină.
7: Acum, da, acum mă auziți?
1: Da, așa, așa.
7: Bun, nu știu cât m-ați auzit, dar spun din nou pe scurt. Din momentul ăsta este în baza de date ca și dispărut în Olanda. Poliția, orice informație are despre el, mă sună. Dacă e găsit sau o să-l ia la secție, mă anunță. Nu poate să-mi spună dacă este în spitale.
1: Păi de ce n-a putut să ne spună asta?
7: Nu, informația asta nu o poate da, pentru că am spus că colegul care este de la departamentul respectiv este plecat pe teren. Bun. N-a vrut. Doar atât mi-a spus. În cazul că am informații eu despre el, că este găsit, sunt obligată să anunț. Au numărul meu de telefon, mă vor anunța dacă este nevoie. Momentan atât. Acum spuneți-mi ce fac. Merg în Amsterdam la spitalul mare sau...
1: Doamnă, e 9:50. Haideți să mergem acasă și vă mulțumim din suflet, doamna Cristina, și mâine seară intrăm din nou. Dar de ce a cerut Revolutul meu, că n-am înțeles?
7: Cine a cerut Revolutul?
1: Doamna de la Ghișeu a zis Revolut în Lucian.
7: Am spus că o să-ți trimit 1500 de euro.
1: Ah, Doamne pupat, te-aș tălpile. De când o aștepta, no. Când ia și ia salariu, nu?
8: Păi nu e bine. Cred că trebuie să-i convertești după aia în lei, mai bine.

0: Bine să-ți trimită echivalentul 1 lei, că a scăzut leu.
1: Hai să trimită cum o fi, mai fac și figuri în
2: florii. Ai, Lucian, că ăștia nu se uită să ne dea, să uită să ia de dracu ca 1.000 pe lună.
3: Nu, 1.500 de foriți nu vrei, crede-mă.
1: Nu zic, în foriți echivalentul la 1.500 de euro.
3: Ah, ok, așa, da.
1: Are salariul 8.000. Mă, bă, 8.000 de euro e salariul
2: nou. Lucian, la mine, dacă nu mai stai, ok, Doamne, la mine e unul fără 10.
1: Am vrut să mă fac polițist, dar n-a ieșit, am ieșit lăutar, cântăreț, am ieșit toate alea, compozitor, am ieșit. Nu mă făceam și eu polițist sau pompier. Mamă,
2: decide-te ce fac, îmi iau o jumătate de oră până la primul spital în Amsterdam, la UMC.
1: Mergem acasă, este 9:50, este colegul meu Andrei Duduc aici prezent și de față. Și trebuie să mergi pentru amendă și bara nu mai pui. Mm-hmm. În fin, bara de la mașină. Crisule, mergem acasă să rud mâna, vă rog din toată inima mea. Pentru ce a făcut femeia asta, nu avem cum să o răsplătim decât cu inima, să vadă că suntem alături de ea. Numai inimioare roșii pentru doamna Crisu și de astăzi...
2: Îmi pare rău că nu pot să fac mai mult de atât acum.
1: Să rămână și... Enorm. Și pentru Iuli. Să-i dea Dumnezeu sănătate, că n-am uitat de gestul pe care și el l-a făcut, a mers prin parcuri pe acolo. Mâine, fără doar și poate, dânsul va merge, că a zis că se duce la muncă, va mai pune întrebări pe aici, pe acolo. Trebuie să luăm ușor, încet, încet, ușor. Da, Ancuța?
4: Da, da, mulțumesc.
1: Și mâine seară te așteptăm și pe tine din nou să, și sperăm să avem vești bune. Acum, astăzi se... Sădim, mâine culegem. Ca și în tenis. Vorba lui.
2: Eu ce pot să vă spun și îmi cer scuze că te-am întrerupt, Lucian. Mâine când ies de la muncă, tot e în drumul meu Amsterdam, o să merg în Osterpark să văd acolo eu dacă dăm de el.
1: Sărut mâna și mulțumim frumos. Inimioare, inimioare, uitați-vă câte inimioare vă dau toți oamenii. Doamnă, să știți că sunteți un exemplu pentru noi și pentru toți românii noștri, pentru că vedem că uniți putem să facem lucruri mărețe. Cu adevărat mărețe.
2: Hai că mai târziu mă înjură, stai liniști, mulți o să mă și înjure.
1: Nu, vă jură, doamnă.
4: Este adevărat. Cine greșit live-ul. La început.
1: Ați greșit live-ul, doamnă, la noi nu e așa. Noi ne respectăm.
2: Eu vă mulțumesc, îmi pare rău, vă spun sincer încă o dată, că n-am putut mai mult de atât.
1: Păi nu ține de dumneavoastră, respectul nostru, doamnă, pentru tot. Uite, Mihai Ștefan, te pup. Aolică, mai mă dor toată. Sărut mâna și vă mulțumesc frumos.
2: O seară frumoasă, dacă vrei mă dai tu, te rog, din apel, că sunt la volan și nu...
1: Sigur, mulțumim frumos și respect soțului dumneavoastră, doamnă. Sărut mâna, numai bine. Ancuța, te pupăm, să rămână, să sperăm că mâine avem vești. Da?
4: Mulțumesc din inimă, jos pălăria.
1: Uniți, mutăm munții.
4: Ploieștiul despre voi.
1: Sărut mâna. Doamne ajută, sără ține bună. Legătura, Ancuța. Sărut mâna, numai bine. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, acestea fiind spuse, merge la Nani sau nu, pentru că dacă rămâneți alături de noi, îl aveți pe domnul Andrei Duduc, podcast cu oameni simpli, poveștile de viață spuse aici, în fața dumneavoastră, ale unor oameni care nu contează pentru multă lume și asta pentru că toată lumea vrea la podcasturi oameni din ăștia, tenismeni, cântăreți, balerine... Cu tare, cu tare. E bine, poate soarta nu ne-a făcut pe toți să fim nici cosmonauți, nici scriitori, nici cu tare. Fiind oameni simpli, muncitori, avem și noi poveștile noastre. Unele dintre ele sunt absolut cutremurătoare, altele sunt foarte hazlii. Și tocmai asta este ideea. Îi dați lui Duduc. Inimioarele de membru. Mulțumim frumos. Intră în 3 minute Andrei Duduc. Mai puțin de trei. Zi, un sfert de oră. Glume, da. Da, și vă așteptăm. Ușa rege. Stai, micule, că intri la Duduc direct. Te pupăm cu drag. Vă mulțumesc frumos, mâine seară să nu întârzie nimeni de la orele 20. Punct. 20, 20 și ceva, cum era aia. Ne vedem cu toți aici, oameni buni. Mai râdem, mai glumim, o mai pițic, o mai zgâriu. Știți vorba aia. Luci, dar nu vrei să auzi... Cum a ajuns tanti Mariana? A ajuns bine, dar nu vrei să auzi cum a ajuns tanti Mariana. Ok. Îmi scrii tu, iertați-mă, de la ora 1 trebuia să intre Duduc și îl țin lângă mine pentru că am așteptat după doamna polițistă care e esență de ardeleancă. Adică i-a luat o oră doar să ne spună că nu este la poliție. Când l-o fi căutat după ADN, după cine știe. Sărut mâna, Irina Delia, mulțumesc frumos, ești top. Creații Blancuri, sărut mâna. Liliana, sărut mâna. La culcare toată lumea. Nu chiar. Rămâneți cu Andrei Duduc. Ok? Vă iubesc, vă iubesc, vă iubesc. Ne vedem mâine de la orele 20 și vedem, pentru că trebuie să luăm și canadienii și americanii. Poți să vedeți, suedezii, avem o grămadă de cazuri de rezolvat pe care nu le-am putut rezolva astăzi și agentul nostru secret îl avem aici. Că nu e voie. Noapte bună tuturor, revenim imediat. Rămâne la Duduc. Da, Manchi, da. Vă pup!